0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

toucher le point sensible. Attends, je vais m'y attarder.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
0: AIRK digitala da, ta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIREKA, la radio. AIREKA, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

AIRK Radio. AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: You guys ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3.

AI Ereka eta zergaitik ez. AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI, Erika. Pourquoi pas?
1: AI, Erika, Iratia.

0: Antoine.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK digitala da da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK onegiten zaituen irratzi digitala.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio digitale autrement.

0: Istripu bat gertatu zen atzo Iutxin, arratsaldeko lauak hirian. Auto bat bidetik atera zen eta 88 urteko gizon bat eta 81 urteko emazte bat egoera biziki larrian eraman zituzten Paueko ospitalera, bidea moztu behar izan zuten interbentzioak iraun artean. Eritasunak pairatzen segitzen dute laborariek, ongi ezagutzen den eritasun baten itzulera nabarmendu dute Garazi Baigorri eskualdeko maresalek ardien FCO sukar katarala edo mi urdina. Bi aste ziru kaso agertu dira ere mortan, baita Siberuan ere, eriotza eragiten alduen eritasun aulitzek transmititzen diete ardiei, eta eragin bortitzak ukanditzake azkuntza arloan. Ezin bada oraino epidemiaz edo alerta handia zitzegin, FCO iru horren kontra txertatzea aurka atzen dute lurraldeko maresalek. Ez da Larraineko ordezkaririk izanen Siberuako sindikatuan. Herriko Etxeak sindikatuaren gobernantzan hainbat aldaketa proposatzen ditu, sindikatuaren eremuaren 61% Larraineko eremuan baita. Ordezkaritza handiagoa eskatzen du sindikatuan, konsiderazio falta dutela ere salatu du Simunako Zeberri auzapezak, horregatik beraz erabaki dute Siberuako sindikatuan ez parte hartzea. Etxaldek etxe bat erosi du Azparnen, lau herritarren proiektua sustengatuz, kanboko bidean Gosoki zeneko zapata fabrika ohi bat erosiko eta berrituko du 600.000 euroko busetarekin. Lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte eta 25 urtez ordainduko dute Etxaldek bankuan eginen duen mailegua. Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat abiatu dute, bi manera dira, Etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz eta nahi izanez gero interesak unkituz. Itzorduetan, Musikolore festivalaren baitan, hainbat kontzertu gaur Hendaian, arratseko 7:00 goiti, Geoff Genet, Cumbian Bero eta Puerto Candelaria. Futbolean, munduko kopako finala 16-renetan, Ingalaterrak irabazi du Kongoren kontra 2-1, Belgikak Senegalen kontra 3-2, eta Estatu Batuek Bosniaren kontra 2-0. Gaur 9:00 goiti, Espainiariko da Austriaren kontra, Portugal Kroaziaren kontra, eta Suitza Algeriaren kontra. 8:30 berrizail nagusia.
1: Goizbegin gomita. UEU udako eskual unibertsitateen udako ikastaroak aipatuko ditugu, ostiraletik larun batera atelierak antolatzen ditu Baionan euskaraz, zoinden UEUren filosofia, ohoitarazi behar da ere Baionan sortu zela euskarazko unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau, hortaz mintzatzeko besteak beste gurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEUko Ipar Eskualegiko Permanentea, egunon?
2: Egunon, Kristof.
1: Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarrean edo Usurbilen ere badira kurtsuak udantzear, lehenik zoin jenderi zuzenduak, zoin profileko jendea da?
2: Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko aski zabal bat unkitzen, baina egia da bo, euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, bo, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten direlako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, UEUren helburua da unibertsitatea euskaraz eta ijikoia izan adin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski ainitzak izan daitezke ba, zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia ahloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, ba, pixka bat proposamenen arabera egiten da.
1: Senditzen da, batzuenganik lotxa behar bada unibertsitatea itza hor baita, eta kompleksu bat badela? Edo ez diteko? Edo?
2: Aro jori, ez dakit sobera, pentsatzen dut bai batzutan jendeak unibertsitate itza ikusten duelarik berdin beldur bat izaiten helduela akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da UEUn beti garatu dugula zinez helburua dira, zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guzti horiek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldur du hori pixka bat desagertaraztea.
1: Ostiral eta larumateko eguner interesatzeko, ostiralian, erri zaintzailea helburu gaitzat hartu duzue udalbiltzarekin partaidetzan, doa, orkesteko egun hori?
2: Beraz, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko uztaila arte, garatu du hausnarketa kolektibo bat, eta egin zaintzailearen inguruan, beraz, egin zaintzaileak gai biziki zabala da, baina nola antolatzen den zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da, lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria beste tokiak bezala zaintzaren inguruko kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz udalbiltzarekin lankidetzan antolatu dugu hori, zeren iparraldean sortu duten liburu suri hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta eredu konkretuak hartuz iparraldekoak eta bere pixka batek egoaldekoak. Helburua izanen da zinez, nola ezan, jendea mintzaraztea eta pixka bat akademiatik heldu den liburuska hori bulgarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea.
1: Eredu konkretua, bez konkretuki adibide bat emaiteko?
2: Beraz, konkretuki, adibidez lur zaindia edo lur jamak eramaten dituzten dinamikak, egan nahi du nola lurra zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko gaia, nola emazteak zaindu, gaur egun eta gainera pilpilean den gai bada, nola emazteak babestu bortizkeriaz edo aurrak ere gaur egun ere Frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure zahakartatu, nola garatu egi bat nun zahartzen algiren lasaiki.
1: Nor mintzatuko da?
2: Adibidez Lujamaren izenean etorriko da Patxi Hirriart, gero izanen ditugu adibidez EHU-ko irakasle batzu, Andere Ohmazabal adibidez, baina gero gure mai inguruan Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisa Arjozagarra adibidez, berak Ziburuko gaia aipatuko digu, eta saiatzen gira pixka bat denetatik edo diren pertsonak biltzea, eta pixka bat zerbait zabal aurkezteko.
1: Zeten horretan, ostiralean hasiko da hori?
2: Beraz, hasiko da 9etan, gure ikastaro gehienak 9 aldera hasten dira. Beraz, 9etan izanen da Etxepare Lizeoan, egi zaintzaileak, eta gero Biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan.
1: Pizkundeaz mintzatzeko?
2: Hori da, gaurikun ikusten dugu, ez dakit jendeak segitu duen, edo, baina Euskararen inguruan, Euskal Kontseiluak garatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz, maiatzekin lankidetzan, eta Jon Meren Txakatoje UEU-ko filosofia arloko arduradunak, garatu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz mediatekarekin lankidezan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz 19. mende bukaeran edo hola, eta hor ikusten dugu berri bat heldu dela eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrabiarazteko.
1: Hala, zenta eskual kultura inaugusi zuen pizkundeak errandu zuen bezala.
2: Hori da, hori da. Eta helburua filosofia, filotxokok ere garatu du jardunaldi hori. Eta helburua da zinez, pentsatzea nora joiten giren eta zer gaitik baden behitz pizkunde hori.
1: Pizkunde azmintzatzeko larun batean, horren nox mintzatuko da?
2: Itz eginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katredaduna da EHU-n, eta berak pixka bat Euskal Herriko historia aipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi Lakaja, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira literaturan nola aipatzen den ejanen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea. eta bukatzeko Belusian Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agur.
1: Ipar Euskal Herrian, goi mailako ikasketa guti badira euskaraz, utxune hori betetzera teldu da UEU?
2: Ba, itxaiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, bo, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzailean kasuan badakigu etorriko direla bon, beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantar, mainan gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea, eta gainera aurtengo udako ikastaruen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, bo, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela be, euskal ikasketeak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta be, badituzten beste gai asko frantzese sartzen direnak, beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ez zinda euskaraz segitu gure zure ibilbide unibertsitarioa. Beraz, bai, ue urekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori zeren besta. Eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzan gauzak garatzen, bai, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea.
1: Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako hitzaldiak antolatzen dituzue, zein gaiez eta zer sikatzen duzue?
2: Beraz, bai, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak. Urte osoan zer saiatzen gira ikastaro, jardunaldi edo itzaldiak antolatzen. Ipajaldiari doakionez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea. Beraz, horren inguruan, eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu, beraz, sehaskarekin lankidetzan itzaldi zikloa garatu dugu. Beraz, hiru itzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzen. Hor zinez, gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak. Baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baita ezpada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz akademiatik tertarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Iparralderekin lankidetzan antolatzen dugu, mentan antolatu dugu adibidez etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena. Beraz hor ere, UEU-k argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz hor saiatzen gira ere divulgazio lan bat egitea. Eta gero gure gunetik, Baionatik ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu. Eta hor, ikerle gazteak ziblatzen ditugu. Eta haiekin, beraz, saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin. Eta ba, pixka bat topak eta moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu. Eta beraz, gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia edo jada landu duen lan bat. Eta gero ondotik ba eztabaida txipi bat sortuko da ikerleen artean eta biziki aberasgarria da zeren hor ba jendeak filtrorik gabe hitz egiten du eta fen biziki aberasgarria izan da egin dugu bat Magikintanarekin eta super interesgarria izan da eta datorrena be ikastaroetik at antolatuko dugu beraz ostiralean seietan on txigunetik.
1: Oiana Zamponi gale milesker.
2: Milesker zuri.
1: Eta bihar simulare Kirol kazetari berezitua txirrindularitzan gure gomita, Frantziako itzulia abiatuko baita Kataluniatik, Ego Kataluniatik larun batean, eskual txirrindulariez mintzatuko gira, guti izanen baitira, hiru, hain zuzen ere gehi kajajurrar taldea, eta gero bo, bukaeran ere favorituek bai, behako bat emanen diegu, simunek ilan sortziontatik goiti.
3: euskalijatziak.eus Euskal Irratian webgunean.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nagusiarekin. Goizean goizetik, Koldo Nagusiarekin.

0: Egun honet zule, egun honetan ongieto arri berriz ere atxete iratira, indaian, beno, ba, gaurkoan eguraldia du eskualdean, eguraldiak ba, okerretik obera egingo du, arratsalde parterako bereziki udagiroa geratuko zaigu. Baina momentuz, beno, ba, odei zama haundia, ostartekin batera, 18 gradu, endaian 25 ikusiko bitugu, gaurkoan. Eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan inolako eragozpenik. Eta aipatu beharra dugu, ba, milaka lagun bildu ziren atzo Ficoba aurreko zabalgunean irungoko jaien azken ekitaldia gozatzeko, ospatzeko munduko jaiak ikusgarria, argiz eta musika, zegan egiten zuten 300 droneekin ordezkatu bituzte lehen aldiz su artifizialak eta jendea txundituta konten amaitu bitu jaiak. Berehala bilatuko bitugu lehen balorazioak Nuri Altzaga kultura zinegotziaren eskutik, jaiei buruz, baina aurretik ere gogoratu, gaur uztailak 2, ba, izango dela hain justu Ficoba ondoko ferien edo zaldiko maldikoen azken eguna, herritar perzioetan merkeagoa legia, eta atzoko aldiz baserritar eguna izan zen, behiak unkitzen bituen dermatosi nodularra eritasunari aurre egiteko debekuen ondorioz esnetako behi lehiaketari gabe ospatu zuten atzokoa Urdanibia plazan, berezko distirari gabe beraz, baina baserri ezberdinetako abereak plazan elkartzeko debekuari aurre ginez lurgintzak igeldoko ondazarte baserriko zenbait behi eta baserriko gainerako animaliak ekarri zituzten plazara erakusketa gisa, txerri, oio, hauntza ardi eta astoak besteak beste, Eneritz Otamendi baserriko nagusia eta lurgintzako Nerea Alonso azaldu zigutenez lehen aldia da, gaixotasun honen debekuen ondotik formula hau ba, erabiltzen dutela.
1: Bueno, ni dakidala lehenengo aldia da, baina guk lurgintzatik bai aurten eskuartin ibiltzen ditun txapelketak nola ezingo dian burutu, olako zeak egingo ditu, olako ekintzak iluziokin aber gaurko egunen ola juten den. Nik uziko dau, gauz berrie da, eta baina esperantza, bueno, positibu, iruditzat egun politia izango dela. Ba, aurten gaude pixkat egoera berezian, ze dermatozisa dela eta behiei afektatzen dion gaitzua da, orduan txapelketaik ezin da egin, ze guztiategiak nahazten die. Eta ikusirik ba, ezin genuela txapelketaik egin, pena ematen zigun egun ontako balio hau galtzia, bazarretarren egune galtzia, eta tante hau genion udalai ba, zerbait berezi egitea eta batzerri munduko aberiak ekartzi bertara. Eta bueno, ikusten egin ati jendi oso guztua. Bai, ez da beste aukeraik eta moldau bergea osasun egoera hauetara.
2: Bueno, gure bizibidea esne behiak dia, bai, guke esnea ekoizu eta esnea saltzen dugu zuzenean, igeldoko esnea izenarekin, baina bueno, gero etxerako, ba, baditugu olioak, baditugu ardiak, baditugu behorrak, txerri bat, pixkat denetik, baina hori ja, ba, gure autohornidurarako, bai. Bai, lan eguna da, baina lan egun ezberdina izatea, bai. Bai, bai, disfrutatzen dugu, urduritasuna izaten da, animaliak prestatzen lana handiare bai, baina gero tarteka ba, poz esan deten bezala, ez, pozak ere jasotzen ditugu eta disfrutatzen dugu.
3: Beste kakotxartean lankide direnekin ere topatzeko aitzakia izaten da?
2: Bai, gure artean oso giro ona da, eta elkargune bada azkenen, ez, plaza bat elkartzen garen aurtero, eta bai, alde hortatik ere balorean jarri behar dira plaza hauek.
0: Ara beraz, ez zioten, baserritar eguneko protagonista nagusiak falta ziren atzo, beraz, baina aurre eta familiek ederki gozatu dute gainerako baserria berekin, gainerakoan onintzan beitia, enbeita, sustaiko lin Angel Mari Peñagarikano eta Jesus Mari Irazu bertxotan, Herri Kirolak eta arratsaldean ere fandango eta harinaren txapelketa, eta pilota partidak borobildu zuten eguna, urantzuko partidari dagokionez, zaleak erdiska geratu ziren azkenik, izan ere Unai Amiano, irundarra ikusi alizan zuten bai, baita maila honean gainera, baina Mariezkurrenarekin batera 4-11 irabazten zihoan pilotari irundarra, baina Martijarekin ari zen Dario Gomez arerioak kolpe bat hartu eta partida bertan bera utzi behar izan zuen lesioagatik. Aurretik Zubizarreta Eskiroz Alberdi Aldaberen artekoa ikusi al izan zuten zaleek ere aurrenekoen alde 22-13. Ez da azken aukera izango, lanai ere Unai Amiano urantzun zuzenean ikusteko. Gogoratuko dugu aurten profesionaletan debuta egin eta 5. aldia zuela Irunen eta B-serieko txapela irabazi berri duela, helduen urtean A-serietan ariko dela goi mailan. Beraz, modako pilotaria da, 21 urte bituela, eta atzoko partidaz baino, oro har, Irungo pilota arrobia bizi berritzeko erreferentzia. Bilakatu ote den galdetu diogu, modan jarri baitu pilota Irunen, Unai Amiano.
4: Bai, azkenean Herri askotan dago profesionalen bat, eta azkenean pelota eskolan sartuta baldin badago, bueno, pixat, herrian jogatzen badut hori, normalian jendea mugitu egiten da, eta Irunen kasu honetan, ba, bueno, igual, ba, zehon jende asko pelotan hiltzen zen, eta hori, baina, bueno, nik behintzat, ola ikusten itunak hurbiletik ba ez, eta, bueno, igual, hain da, nire kasua delako, eta, bueno, kanpotire ikusten ezelako jendea idala mugitzen, baina, bai, bai, nik uste gehozta jende gehiago idela jarraitzen, nahiz eta frontoita ez junta hori, ba, behintzat jarraitzen dula, eta, bueno, eta gero frontoira nik uste gehozta jende gehiago juten dela, umiak ere bai, ba, bueno, pelota eskola nortxe biltzen dira, nik uste gehozta gehiago ere bai, eta, bueno, seinale hona da zenean, ba, pelotari bat ikusti referente bezala, bueno, behintzat, ba, aukera daula pelotaria izateko, nahiz eta profesionala ez izan, o, baina, bueno, nik uste kirol oso politia dela, gorra ere bai aldi berian, baina nik uste ere bai, ba, bueno, beste normalian ekipoka izaten dien kirolak ba gehioz muitzen dutela, lagunak eta dena batea juten dielako, baina pelotare bai be, badao pelota eskola bat, eta nik uste giro oso nahoten dela ere bai entrenatzeko eta hoi, eta bueno, azkenean ba, nik uste kirol politxala, eta ari dela pixkanak abintzat muitzen.
0: Ara, beraz, da, Irunen mugitzen ari dela pilota, azken urteetan, eta, bueno, ba, bere figurari esker, zer esanik ez, belaunaldi berriei begira. Jaietako balorazio ofiziala aurrera egingo du Irungo udalak, nola nahi ere, baina gaur, kultura, edo atzo, kultura zinegotziak aurten hiriak eta irundarrek egindako alegina balioan jarri nahi izan zuen, baserritar egunean Antxeta irratiak Urdanilla plazan, bertan, egindako zuzeneko irratsaioan udalak beroagatik alerta gorriari egokitzeko gaita suna izan duela azimarratu du, izan ere, beno, baitzordu gehienak, ba, mantendu bira, egunez, bota lekuz aldatuz baldin bada ere.
5: Oituta gaude ez, egian eurila egitea edo txaparra da bat etortzea, baina esa ola de calor famosa izan duguna, nik uste dut aldaketa klimatikoa izan behar dugula beti buruan, jendeak ematen du ez duela sinisten, baina hemen dago, eta azkenean hori, ba, Irungo udaletik lan haundia sakona eginda, baita ere nola ez, partatzen duten pertsona guztiekin, eta egitaragua egunez egun joan gera aldatzen eta nola ez moldatzen. Ba, egia esan, normalean nola ohitura den euria egitea, programan ikusten baldin badezu hasieratikan etortzen da, ez? Ba, ohiko lekua eta gero euria egiten baldin badu beste leku honetan, baina ez, bero handia egiten baldin badu. Orduan, karo, hemen izan dugu alde batetikan udalaren lana San Martxeletikan aparte, izan ditugu, karo, adineko pertsonak, txikiak, osea, vulnerable diren pertsona guztiak kontuan izan behar dira egunerokoan ez, irian, eta gero hortikan gainera San Martxaleko programazioa. Orduan, egia da, CBA izan dela espazio oso oso on bat dena aurrera eramateko. Puzgarriak izan ezik bi egunetan, bertan bera utzi behar genitu dela, beste guztia aurrera eman dugu, baina batez ere hori, CBA-an. Azkenean oso espazio irekia da, hainbat leku ditu, Irun zuzenean, espazioa, irekiar, orduan, lan handia izan da, baina jendeak gainera erantzun du. Baina lortu dugu jendeak parte hartzea, eta naiz eta kaletan, egun horietan, jendea ikusi kalean, espazio horietan, egia esan, izan da primera eskala.
0: Ara beraz, da balorazio baikurra zentzu horretan, jaietako egitarauaren 187 herri eragilekin elkarlanean egin bada, hobetzen jarraitzeko hitz egin eta akordiak lortzeko beharra aldarrikatu du nolanahi ere, Manuria Altzagak, eta hori bai, polemika sortu duten kontzertuei dagokienez, aldiz, udalean hausnarketa sakona egin dutela aitortu du, aurrerantzean exigentzia maksimoarekin jokatu beharra dutelako.
5: Ba, bai, hausnarketa sakona eginda, Henry Mendezen egoera ez da lehenengoa izan, agian daukagulako oso, oso gertu, baina bueno, beste horrelako egoerak ez agian kontzertuaren hain gertu gertatutakoak, baina bueno, hausnarketa bai, egina dago, baina bueno, hemendik aurrera, osea, bera

0: Etzetekan dagoenean eta esaten dudanean gauza asko kontuan izan bar direla eta joe, oso kiskiosoak izan bar garela programazio egiterako orduan, nik uste dut gero horrelako gauza gertatzen direnean jendea kontziente dela hitz egiten ari garenaz. Gaur Herri Mendez esaten dugu, baina beste gauza asko kontuan izan bar ditugu. Udal bat gara. Orduan, hortikan aurrera, responsabilitatea daukagu oso altu eta oso exigentea eta horrela jarritu behar dugu izaten.
1: Ara, beraz, hortzen Urialzak egiten zuen balorazioa, nora nahi ere, aipatu beharra dugu, bero, dagoeneko Irungo jaiak amaitu, eta gaur bertan, Dies Oyasonis jaialdi erromatarraren aurkezpena egingo dutela Irunen. Bien bitartean, Irungo jaiak pasa, eta gaur bertan hasiko bira, hainbat eta hainbat udaleku Irunen bertan, solas, esate baterako, gaur bertan ere, azten dira txiki uda eta txinguda udalekuetan 100 aur inguru eskualde osokoak txingudi errugbi klubak antolatzen dituen udalekuetan. Uztailaren 24 arte azte izen emateko aukera zabalik mantenduko dutela iragarri dute 6 eta 14 urte arteko entzat eta aldi berean ere uztailaren 11an goizeko 10etatik 3etara Hondarribiko hondartzan plakajeri gabeko Hondarribia Beach errugbi txapelketa antolatu dutela iragarri dute errugbi inklusiboko erakusten aldi batekin, hain justu, Xabi Sánchez, txingudi errugbi klubeko kideak, eta udalekuen arduradunak eman dizigu, antolatzen dituzten jardueren xetasun gehiago.
2: Xabi Sánchez Airro Mezkorta, txingudi errugbi taldetik, eta, bueno, aurten guk azken urteetako eskaintza errepikatzen ari gara, osa, pixkat edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, natur gunean, txangoak, eta, bueno, aisialdia orokorrean, errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8:30etan ja dakagu ateen irekiera, eta gero ordu bat erdietarako, bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Horten gainera dakagun berritasuna pasaren urtean ja, bueno, planteatu genuen eta horten errepikatzen duguna da txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Martial Scout Gia taldearekin batera egin duguna, eta gero badaukagu hori propioa, edo gure eskaintza propioa dena 8 urtetik 14 urtetara. Bale? Eta hori esan dagoa, aktibitate guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, Playa Hondiko ingurune naturalarekin ere lotuta, eta izen ematea irekita dago udalekuen azken egunera arte.
1: Ara, beraz, azte, hartu edo kontratatu edo apuntatu baita itezke, modu bat ezin bestean izan bezala, udaleku gehientxuenetan, azte honetan izan ez bada, Hondarribian gaur bertan Irunen ere abiatzen bituzte, bien bitartean gogoratu atzo, bertan hasizela Euskara Abentura, Atarratzetik Getxora, hilabete osoko abentura, nerabekin, eta horren berri ere emango bizuegu datozen berri saietan. Bien bitartean beste deialdi bat, Erraietatik Saretzen Itziar Basterretxearen erakusketa Madalen arte egunean ikusgai duzute, azken eguna dituzue, gaur, bihar eta etzi arratsaldeko 6:00-8:00 eta igandean eguerditatik ordubietara izango da aukera, Itziar Basterretxea Seijo artista eta ingles musika taldeko kideak taldeak aurki plazaratuko duen Erraietakoa diskoaren abestiek iradokitzen bituzten emozio, irudi eta istorioak deklinatu ditu arte plastikoan maskarak eskuz eginez, 6 abesti bitu, lan berriak eta 6 maskara egin ditu, justu horren arira, aipatu beharra dugu Uztailaren 11an, Hondarribiko kultura uztartu jaialdian, Kasino Zarrean kontzertu bat eskainiko duela taldeak eta bertan ere, ikusgai edo mugimenduan ikusiko bituzutela 6 maskara hoiek, 6 kide dira, ingles musika taldean, Itziar Basterretxeak berak aipatu digu, nola sortu zen proiektua.
3: Hasiera batean letrak hartuz hasi nintzen sortzen batzuk. Hau begiena da musika egon garen 6-7 urtez euki ditugun begiradak, ez? Mespresuak, begiradak, exigentzia, emakumea izan da exigentzia gehiago jartzen diguten gizonezko horiek. Hau dihua musika mundua, baina bai biz egunerokortasunean ditugun karga horiek, ez? Eta beste gainontzekoak izan dira badago beste bat hitz egiten duena norbaiten agurra esateari, ez? Nola kostatzen zaigun agurra esatea, orduan da pixka bat bai letrak, bai musika, bai ni momentuan ditudan sabelean ditu

0: Ankorapiloak ere atera, espresatu bai koloreekin, bai formekin, badago beste bat dala bihotz bat, ez da dena den negatiboa, beste bihotz bat dago laguntasuna adierazten duena, ispiluekin dagoena jarrita, eta da, pues, hori, pixka bat erreflexu hori egitea ikusten zaren maskara ikusten duzunean, zu erreflejatzen zara, eta orduan, pues, dago hor pixka bat metafora moduan eginda lagunaren pixka bat partekaide hori egiten. Badago beste bat dala parasito bat, karkoma edo izena jarri diogu, eta ba, baita ere, nola esan, ze esan, nola ze hitz jartzen diogun, dia ba hori, denok dugun gauzei aurre egiteko, bueno, maskarak jartzen ditugu batzutan ez, egunean ez da zertan olako maskara bat izan, baizik ba, ilarekin, janzkerakin, gure hitz egiteko moduarekin, ez? Azkenean dene jartzen dugu maskara bat gure bizitzan, etapa ezberdinetan, eta hau izan da pixka bat, ba, prozesua ere.
1: Ara, beraz, ba, prozesuaren berri, eta sei maskarak ikusteko aukera duzute gaur bihar eta etzi, Madalen artegunean Hondarribian arratsaldeko 6-8etara, eta igandean eguerditan, ba, ere izango da bertan, modu batean zein bestean gogoratu uztailaren 11an, Ingles musika taldeak ba, Kasino Zaharrean, emango duen kontzertuan, beno, ba, disko berriaren aurkezpen ez ezik, maskarak mugimenduan ere ikusiko dituzutela. Momentuz goizeko 8:30 dira berriak, Euskal Irratietan.
2: Egunon, ardien FCO sukarra katarrala edo mi urdinaren eritasuna gertu da Garazibaigorri eskualdean da Siberuan, eriotza eragiten alduen eritasuna ulitzek transmititzen diete ardiei eta kontra txertatzea aholkatzen dute maresalek. Amaia Hughes-Peyrouz kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko bikaina zira bere kantu berriaren bideoklipa grabatu du, biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea da helburua eta euskarri ezberdinetan edatuko dute. Hizkuntzara bideratutako mugaz gaindiko bikaintasun sarearen adierazpena izenpetu zuten atzo Baionan, horren bidez zengaiatu dira Pirinoen inguruko hizkuntza gutxituak babestera eta adimen artifizialaren munduan sustatzera, Europar proiektu baten baitan kokatzen da proiektu hau. Aroa Leni Kristof.
3: Aroa, iguzkiaren izpiak sartzen ari zauzkigu berinetaik memento untan ustaritzen, iguzkian agusitzen ari dela lanuek egiten aldugu, eta jatxalde iguzkitzu okanen dugu, sobera berua, eta 6-7 graduaren inkoruko hozberuarekin, eta biak ere bai berotuko dola larumatetik goitia ipatu dugu jadanik, okoita 10 gradu, baino gehiagoko hozberuarekin. FCO iru eritasuna izultziarekin batera, maresalek txertatzerat deitzen dute.
2: Garazibaigorri eskualdean dira gertu ardien eritasun kasu berri horiek, bi astez, 3 kasu izan dira eremu hortan baita Siberuan ere. Ardien FCO sukar katarrala edo mi urdina eriotza eragin dezaken eritasuna da, ulitzek transmititzen dieten ardiei eta eragin bortitzak ukan ditzakeen hazkuntza arloan, iaz Bretainan ikusi zen bezala. Bixente Zozaia maresalak txertatzeko beharra azpimarratu digu.
4: Bon, abisatu genuen jadanik, kezkabat ba genuen, eta iratik goiti erran genuen laborariek sartatu behar zela, iru zerotipa horren kontra, eta sortzia ere biak. Jakin behar da, FCO zerotip bakoitza baduaren sartua. Sortzia, egin dutenak sortzia, ez dira babestuak iruaren kontra bakoitza. Gure remunan ez dut, bon, laboraiak erdiak zertu egin dutela, eta ala momentua da berriz. Gomendatzen dut laborariak ez dutenak zertua egin iruen kontra. Guai, zubera goiz da, ez dugu erraiten ahal nola segituko den, eritasuna, jan hor gelituko den, edo jan kalmatuko den, eta gero berriz pistuko den irailan, urrian. Badakigu biziki gastua izaten aldera eritasun hori, orduan ez dutenak egin txertua, diten aldute oinio hori gomentatzen ditut elaborilek txertatzea, txertu hori egitea. Manatu behar da eta egin behar da bai.
2: Eritasunak behiak unki baditzake ere, eraginak eta arriskuak ez direla berak, errandigu Zozaiak, ezpaita behiengan ardiengan bezain bortitza. Etxaldek etxe bat erosiko doaz parnen, lau herritarren proiektua sustengatuz, kanboko bidean gosoki izeneko zapata fabrika ohi bat erosi eta berrituko du, 600.000 euroko busetarekin, lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte, eta 25 urtez ordainduko dute Etxaldek bankuan eginen duen mailegua, baina diruaren parte bat baztertuz. 25 urteren buruan, alokairu biziki apal batekin edo gozamena erosi segitzen alko dute, ideia da, etxe bizitza batzuk espekulaziotik ateratzea eta betiko eskuragarri uztea, ondotik etxearen balio ezpaita biderkatzen ahalko. Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira Etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, tanai izan ez gero interesak unkituz. Xehetasunak etxalde.eu webgunean. Eta Pirineo Atlantikoetako prefeturak udauntako kostaldeko segurtasun dispositiboa aurkeztu du, iaz 5,500,000 bisitari izan ziren Ipar Euskal Herriko kostaldean, eta urten ere jende hainitz espero dute batez ere Baionako bestetan eta Miarritzeko Agorrilaren 15eko su artifizialetan. Bestalde itsasoan korronte biziki azkarrak izan daitezke, joan den urtean sokorritzaileak 12,000 esku hartze egin zituzten, eta horietatik 119 korronteagatik. Ondorioz, udauntan itsasbazterrean 323 sokorritzaile ariko dira, horien artean 132 suhiltzaile, eta horrez gain prefeturak adierazi du segurtasun neurriak indartuko dituztela eta orotara 362 polizia ere izanen direla.
3: Bikaina zira deitzen da bideoklipa.
2: Amaia Giuzpeijuz kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko aurkeztu duena da, Pirineo Atlantikoetako departamenduarekin partaidetzan egin duen proiektua. Honen helburua da biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea, hortarako bideoklipa sare sozialetan, departamenduaren komunikazio euskarrietan, gizarte eta mediku langileen formakuntzetan, sentsibilizazio ekintzetan edota mugaz gaindiko trukaketetan ere erabiliko dute. Amaia Giuzpeijuzek gizarte arloan lan egiten duenez, familia barneko bortizkeriaren ondorioak hurbiletik ezagutzen ditu batez ere emazteen aurkakoak.
5: Nik nire lanarloan ere gizarte laguntzailea naiz eta olako kasuak ere hainitz laguntzen ditut eta eiek naute ere inspiratu entzuten intuenak bulegoan, ejanez emazte horiak ez dira baita ezpada ohartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela, eientzat gauza normal bat da, alta bada bortizkeria psikologikoa, fisikoa eta ekonomikoa, bainiz bortizkeria mota eta hitz horietan nahi nuen zinez emazte horiek zuzendu, ejanez me ama jotzen duena, ez da aita ona. Usu entzun dut, bai bainan jotzen hau bainan aita hon bada, ez, hori ez zinda entzun, ama jotzen duena, ez da aita ona, eta holako hitz egiazkoak pixka bat esplikatuz, jasaiten zituztenak zer ziren, eta biztan da kuraia emanez ere kantu hortan, kuraia indaja, emaztea balorizatzea, kapable dela eta indaja emaitea.
2: Kantuaren hitzak Maji Sarasuak idatzi ditu eta musika Patxi Garatek sortu du, Odei Barrosok zuzentzen duen bideoklipean bortizkeria zuzenean erakutsi gabe isiltasuna, bakartzea eta menpekotasun psikologikoaren mekanismoak irudikatu nahi izan dituzte. Josu Urrutiko etxearen aldeko elkarretaratze bat eginen da gaur Donibane Loitzunen, gaur jakin behar luke joan den apirilean Parisen iragantzen auziaren erabakia. 2002 eta 2005 urteen artean gaizkile talde bateko kide izatea leporatua zaio eta erabakiaren arabera Espainiaren esku uzten alko dute. Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartua baitu bestalde jadanik Frantziak. Elkarretaratzea arratseko 7:00 izanen da Donibane Loitzuneko geltokia itzinean, erantzun sustengu komite teak deiturik. Betaham ikastetxeak ateak itxiko dituela irailean baieztatu du Hezkuntza Katolikoak, klaseak irailetik goiti igon herrian izanen dira Betaham ikastetxetik 4 kilometrora. Urtarrilean jada ikastetxearen zerratzearen eskaera pausatu zuten, biktima frangorendako simbolikoki berri ona da, jakinez 200 pertsona baino gehiagok salaketa pausatu duela Betaham ikastetxean jasandako bortizkeriaren edota eraso sexualengatik. Eta ikastetxeko Betaham ikastetxeko begirale ohi bat buruz buru izan zen bestalde atzo salaketa egin duten bi biktimen aitzinean Paueko auzitegian, bi ikasle ohiek bortxaketa eta eraso sexualak salatu dituzte 1981-tik 1984-ra eta 2004-an gertatutakoak. Epailaren aurrean izandako buruz buruko horrek auzi bat ahalbidetzen ahalko du, jakin Betaham ikastetxeko afera gehienetan preskripzioa aplikatzen dela eta ondorioz auzi gutxi izan daitezkeela.
3: Hizkuntza aintzasuna gaur egungo teknologietara edatzea da helburua.
2: Eta hortarako Linguatek IA proiektuari eskaini zioten Euskal Herriko Unibertsitatearen Mugazgaindiko udako ikastaroen saio bat atzo Baionan. Euskara, aragoiera, katalana eta oksitanierari adimen artifizialaren munduan lekua bermatu nahi diote, setasunak Aimar Lopezekin.
6: Hizkuntza gutituak adimen artifizialera egokitzeko erronka edo arazo bera atera da Baionan aho ezberdinetatik, laginak txikiegiak dira eta hizkuntza handiekin lehiatzea zaila da. Pirineoen bialdeetako hizkuntza gutitu guztiei adimen artifizialaren erronketara egokitzeko tresnak eta baliabide ekonomikoak eman dizki Europar Batasuneko POCTEFA funtsei esker Linguatek IA proiektuak emaitzen artean lehen aldiz sortu dute aranerazko korpus linguistiko digital bat eta hortaz itzulpen eta transkripzio tresnak garatu dituzte 2000 bortzeun hiztun dituen hizkuntzan bertzalde hizkuntzara bideratutako mugazgaindiko bikaintasun sarearen adierazpena sinatu dute Linguatek IA proiektuaren partzuergoak eta Euskadi, Nafarroa eta Akitania berriko ordezkariek, hainbat engaiamendu hartu dituzte, horietako batzuk entzun ditzagun, urrenez urren Aitzol Astigarraga euskaraz, Benazet Dazeaz oksitaneraz eta Elena Torres katalanez.
7: Hizkuntzara bideratutako adimen artifizialeko mugazgaindiko bikaintasun sarea sendotzea eta edatzea, Pirineoez gaindiko hizkuntza azpiegitura bat eraikitzeko, lankidetza teknologikoaren bidez, adimen artifizial sortzailearen aroan, gure hizkuntzen presentzia bermatzeko.
8: Guarantik erubaz kurutzita laragunez, laranez, erukatala, edispausen dio bazo teknologiko sufizento enta esta presento dan los modelos grandes de engadie.
9: Consolidar el territori de la comunitat de treball dels Pirineus com una referència internacional per a les llengües amb pocs recursos digitals.
6: Hizkuntza gutituek adimen artifizialak dominaturiko mundu digitalera egokitu behar dutela babestu dute guztiek, bertzela, hiltzeko arriskua handiagoa litzatekelakoan.
2: Euskara, oksitaniera, aragoiera eta katalana baliatuko dituen transkribatze itzulpen eta bikoizketa automatikoa eginen duen plataforma bat ere garatzen ari dira proiektuaren baitan. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
10: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10-tik 13-urat Gau Argi Festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
11: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
12: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
11: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
12: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026 ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
13: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du.
14: Sorolla, Mayo, Picasso,
13: Degas,
14: Schiele,
13: Zuloaga,
14: Arteta,
13: Maripuri Herrero, ez galdu.
10: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak communauté-pays-basque.fr webgunean.
15: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunean.
16: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxetik eratira. 19 gradu endaian hor dauetan, gaurkoan 25 ere ikusiko hemen ditugu termometroetan, eta goizean goiz, gau partean ere euri txikia bota du, baina goizean goizeko lehen odei hoiek argitzen edo garbitzen joan dira, beno, arratsalde parterako bereziki, edo berditik aurrera uda giroa, geratuko zaigu. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu aparteko gora berarik eta behin Irungo jaiak amaituta, udalekuak eta bestelako kontuak ere izango bitugu izpide, gaur abiatzen dira Irunen adibidez, solas-jolas bezalakoak edo atzo hasi zen Euskara Abentura, Atarratzetik Getxora, hilabete osoko abentura, nera bentzat. Baina Irungo jaien balorazioa ere egin beharra dugu, milaka lagun bildu ziren atzo Fikoba aurreko zabalgunean Irungo jaien azken ekitaldia gozatzeko munduko jaiak ikusgarria argiz eta musika zegan egiten zuten 300 droneekin ordezkatu bituzte aurten lehen aldiz su artifizialak jendea txundituta content amaitu bitu jaiak eta berehala bilatuko ditugu lehen balorazioak Nuri Altzaga kultura zinegotziaren eskutik atzo baserritar egunean Antxeta Irratiak Urdanibia plazaren erdian egindako irratsaioan izan baikenuen gonbidatu baina atzokoan hain justu eta baserritar egun aipatzen dugula behiak unkitzen bituen dermatosi nodularra eritasunari aurre egiteko debekuen ondorioz esnetako behi lehiaketari gabe ospatu zuten atzo baserritar eguna berezko distirari gabe baina baserri ezberdinetako abereak plazan elkartzekoa da debekua hortaz lurgintzak igeldoko ondazarte baserriko zenbait behi eta baserriko gainerako animaliak ekarri zituzten plazara txerri oio ahuntza ardi astoak eta beste Nuri Altzaga zinegotziak berak aipatzen zigun duela hilabete jakin izan zutela ezin izango zutela lehiaketarik egin
17: Egoera aurten horrela izan da, ez dago ez beraien esku, ez udalaren esku. Abisua jaso genuen orain dela hilabete bat izango nuke. Dagoen arazoarekin. Orduan, horrek ekartzen du, asaltzeko pizkat jendeak ulertzeko, ezin ditugula ekarri familia desberdineko animaliak, kontagio horiek ez emateko edo elkartasun hori ez egoteko plazan. Orduan, jakinda lehiaketa hori ezin dela egin, azkenean plan B motako bat aktibatu genuen, baserritarrekin ere bai adostuta, nola egin azkenean familia bakar bateko edo baserri bakar bateko animaliak ekartzea, eta hemen daude, ez da, egia da lehiaketa ez dela egongo, baina gutxienez beste giro desberdin bat dago, familia.
1: Ara beraz, eta gainera lehen aldia da, eritasuna, eman zenetik, eta debekoak indarrean direnez geroztik alako, formula bat bilatzen dela, Eneritz Otamendi baserriko nagusia, Igeldoko Ondazarte baserriko nagusia, eta Lurgintzako Nerea Alonso, gazaldu ziguten ez, esan bezala, formula berria daunakoa.
18: Ni dakidala lehenengo aldia da, baina guk Lurgintzatik bai aurten eskuartin ibiltzen ditun txapelketak nola ezingo dian burutu, olako zeak egingo ditu, olako ekintzak, iluzi jukin, gaurko egunen olako.

0: Berezi egite eta batzerri munduko aberiak ekartzi bertara. Eta bueno, ikusten ari naizenatik jendi oso gustoa. Bai, ez da beste aukeraik eta moldau bergea osasun egoera hauetara.
1: Bueno, gure bizibidea esne behiak dia, bai, guke esnea ekoizu eta esnea saltzen dugu zuzenean, igeldoko esnea izenarekin, baina bueno, gero etxerako, ba, baditugu olioak, baditugu ardiak, baditugu behorrak, txerri bat, pixkat denetik, baina hori ja, ba, gure autohornidurarako, bai. Bai, lan eguna da, baina lan egun ezberdina izatea, bai. Bai, disfrutatzen dugu, urduritasuna izaten da, animaliak prestatzen lan handia ere bai, baina gero tarteka ba, poz esan duten bezala, ez, pozak ere jasotzen ditugu eta disfrutatzen dugu.
2: Beste kakotxartean lankide direnekin ere topatzeko aitzakia izaten da?
1: Bai, gure artean oso giro ona dago eta elkargune bada azkenen, ez, plaza bat elkartzen garen aurtero eta bai, alde hortatik ere balorean jarri behar dira plaza hauek.
3: Ara, beraz, eta gainerakoan, bueno, batzokoak, ba, honintzaen beita, Sustraiko Lina, Peñagarikano eta Irazu Bertxotan, Herri Kirolen erakustaldia eta Arratsaldez Fandango Tariñaren txapelketa eta pilota partidak ere borobildu zuten eguna, pilota partidaz ere, xetasunak emango dizkizuegu, Unai Amianoren partida ezin izan baitzuten bukatu, ba, Dario Gomezen lesio batengatik, baina hori kiroletan aipatuko dizuegu, gainerakoan jaietako balorazio ofiziala aurrerago egingo du Irungo udalak, baina gaur edo atzo kultura zinegotziak aurten hiriak eta irundarrek egindako ahalegina balioan jarri nahi izan zuen, ba, basaritar egunean esan bezala, irrati honek Urdanilla plazan egindako zuzenezko irratsaioan zentzu honetan, jaietako egitaraua aurrera eramaten bada, eta hilabete luzekoa baldin bada, beno, ba, Irungo elkarte eta eragilei esker dela nabarmendu nahi izan du.
4: Sarki daukat, San Martzialak aurrera eramaten direla herritarren gatik eta batez ere elkarra horren gatikan. Beraie gabe ez daukagu programazioa. Mm-hmm. Nien edu jendea, hortaz, kustienti izatea. Osa, 145 aktibitatea, pues, esango nuke euneko laurogeita zazpia, seguro. Zuk ikusten baldin baduzu egitaraua, dira 145 ekintza, adibidez aurten nola ez zuendekin ere bai, kolaborazio hori izan dugu, eta nik uste dut aurrera egin behar dela gero eta gehiagoz. Jendeak aldetzen zuen, zergatik hasten dira San Martzialak gero eta lehenago, ezta? Agian egun asko dira, bueno, eske gero eta lehenago hasten dira, ditugulako ez dakizen bat entitate, gero eta egitasmo gehiago aurrera eman ditu dela, eta denak irundarrak dira. Eta hoiei eman behar zaie bere espazioa. Osa, nik argi daukat, San Martzialak gero eta hobeagoak direla, ez bakarrikak herritarrek parte hartzen dutelako, baizik eta elkarran hori dagoelako. Ez dira oraindik San Martzialak bukatu, eta ja ditugu mai gainean, ez dakizen bat proposamen. Dieso jasonik itxita ditugu, Euskal Jira izten ari gara, Gamonetakoa ia itxita daukagu, eta lenguaztean bilera bat izan genuen ja San Martzialetarako urrengo kontzertuetako. Osan ikustu dut honekin asko esaten ari nahi zela.
3: Ara, beraz, da, bineo gaita zazpiko, ba, San Martzialetako kontzertua dagoeneko, ba, prestatzen, aipatu hori bai, gaur, ba, behin jaiak amaituta, Dieso Jasoniz, erromatar jaialdiaren aurkezpena egingo dutela, bien bitartean, eta jaien egitarauaren balorazioari dagokionez, ezin antzi dezakegu, udalak, beroagatik alerta gorriari egokitzeko gaitasuna izan duela, azimarratzen dutela, lekuz, bota dataz aldatuz, eta, beno, ba, egoerari egokituz, baina 145 15 itzorroietatik bi besterik ez dira bertan bera geratu guztiz. Hori bai, polemika sortu duten kontzertuei dagokienez aldiz, udalean hausnarketa sakona egin dutela aitortu digu eta aurrerantzean exigentzia maksimoarekin jokatzeko ardura daukatela adierazi digu Nuri Altzaga.
4: Ba, bai, hausnarketa sakona eginda, Henry Mendezen egoera ez da lehenengo izan, agian daukagulako oso gertu, baina bueno, beste horrelako egoerak ez agian kontzertuaren hain gertu gertatutakoak, baina bueno, hausnarketa bai egina dago, baina bueno, hemendik aurrera, osea, bera barkamena eskatu zuen, bai zuzenean, bai etorri aurretik, dena naiz eta barkamena eskatu izan bezala, artista ugari etortzen dira, mota askotakoak, eta badaude, ba bueno, gai batzuk oso sensibleak direnak, gertatu ez behar direnak, hori ere bai argi daukat, eta bai, hausnarketa sakona eginda, eta nik askotan esaten dute, lan sakona atzetik handagoenean, eta esaten dudanean gauza asko kontuan izan bar direla, eta jo, oso kiskiosoak izan bar garela programazio egiterako orduan, nik uste dut, gero relako gozak gertatzen direnean, jendea kontziente dela hitz egiten ari garenaz. Gaur Herri Mendez esaten dugu, baina beste gauza asko kontuan izan behar ditugu udal bat gara. Orduan, hortikan aurrera, erresponsabilitatea daukagu oso altu eta oso

0: exigentea eta horrela jarritu behar dugu izaten, baina ez da bat errexa, ez da bat errexa. Egia da, esan bezala dena ondo atera zela, erantzuna ba, oso ona izan zela ere bai, hori beste realitate bat da. Baina, bueno, metrikarekin ere bai, ez? O sea, azkenean esaten ari gara Henry Mendez, baina metrikaren abestiak, no? Nolako letrak, baina bueno, hori dago Spotifyen, dago leku guztietan, azkenean ekintza guztietan, badago norbait, talde bat, pertsona bat, nun momentu horretan altavoz bat da, eta bizibilitate bat dauka, eta mezu bat dago ematen.
1: Ara, beraz, hori guztia kontuan hartuko dutela aurrerantzean, eh? Gainerakoan aipatu batzokoan gurean izan genuela gonbidatu nahi Amiano pilotari irundarra, hain justu baratzo arratsaldeko pilota jaialdia zela eta bosgarren aldia zuen Urantzu pilotalekoan jokatzen zuela, eta, beno, bazaleak erdiska geratu ziren, unai Amiano irundarra ikusi ahal izan zuten, bai, baita maila honean ere, Mari Ezkurrenarekin batera, 4:11 irabazten zigoan pilotari irundarra, baina Martijarekin ari zen Dario Gomez, zareribak kolpe bat hartu zuen, eta partida bertan bera utzi behar izan zuten lesioagatik, ba, markagailua bon, esan bezala, 4:11 irundararen alde zihoala modu batean zin bestean, esan bezala helduen urtean, A serietan goi mailan ariko da, B serieko txapela irabazi berri duelarik, ba, bere profesionaletan debuta egin duen urtean eta helduen urtean, noski ba, berriz ere, ba, Urantzun ikusteko aukera izango da eta kirola, eta bueno, ba, udako bestelako deialdi eta itzordu batzuk ere baditugu aipatzeko, kirolari lotu eta, beno, ba, udaleku hau asko gaur abiatzen dira Irunen. Beste batzuk dagoeneko joan den asteaz geroztik ere ari dira Hendaian, bota Hondarribian ere, baina aipatu bat Txingudi Errubi klubak Irun eta Hondarribiko 6:14 urte bitartekoei zuzentzen dizkien Txiki Uda eta Txingu Uda izeneko udalekuetan arrakasta lortu duela urtengoan 100 aurrek eman dute izena eta gaur abiatzen dira. Aipatu bestalde Uztailaren 11an goizez, ba, plakajerik gabeko Hondarribia Beach errugbi txapelketa ere antolatu duela Hondartzan, errugbi inklusiboko erakustaldi batekin, nola nahi ere, beno, arrakasta lortu dute, baina ba, izen emateko epea zabalik dagoela, aipatu digute, ba, klubeko ordezkariek.
2: Xabi Sánchez Airro Mezkorta, Txingudi errugbi taldetik, eta, bueno, aurten guk azken urtetako ba, eskaintza errepikatzen ari gara, osa, pixkat edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, natur gunean, txangoak eta bueno, aisialdia orokorrean errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8:30 ja dakagu ateen irekiera eta gero ordu bat erdietarako baia bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Aurten gainera dakagun berritasuna pasaren urtean ja, bueno, planteatu genuen eta aurten errepikatzen duguna da, txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Martial Scout gia taldearekin batera egin duguna eta gero badaukagu hori propioa edo gure eskaintza propioa dena ba 8 urtetik 14 urtetara, vale? Eta hori esan dagoa, aktibitate guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, Plaiondiko ingurune naturalarekin ere lotuta. Eta izen ematea irekita dago, ba, udalekuen azken egunera arte. San Martzialen ondoren hasten gara, Uztailaren 2an, eta 24 arte egongo gara, izen emateak astez aste egin daitezke, eta ba, kontaktu edo zein kontakturako ba, gure webgunean, txingudirugbiklub.eus, ba, hor daude bai telefona, e-maila, eta bueno, ba, gure kanal guztiak.
1: Ara, beraz, eta injustu Uztailaren 11an antolatu guten Hondarribia Beach errugbi txapelketa horretan, izen emateko aukera ere, ba, internet bidez, ba, zabalik duzute ba, momentuz. Eta aspaldi itxi zuten izen ematea Euskara Aventuran, eta atzo abiatu zuen hilabeteko euskarazko aventura, hain justu, behun da 25, ba, nerabek, ba, egingo dute atarratzetik Getxorako bidea, egunez egun, etapaz etapa, eta haiekin begiraleak ere, edo xerpak izango bida, hoietariko batekin hitz egiteko aukera izan dugu, Maia Artola du izena, eta berak aipatu digu, beno, ba, zer nolako lanak egiten bituzte, esan bezala, ba, 25 nerabe hoiekin.
3: Ni Maia Artola naiz, 18 urte ditut eta lezoarra naiz. Eta Euskara Aventuran parte hartu nun gazte bezala 2023an eta iazko udan eta aurten urdin bezala joateko asmoa daukat. Lantaldeari deitzen diogu guk lantalde urdina, ba, kamiseta urdina eramagulako soinean, eta bertan txartzen dira xerpak, begirale papera hartzen degunak, osasun lantaldea, komunikazio lantaldea, gidariak eta koordinatzaileak.
4: Eta xerpen lana, zein da Euskara Aventuran, zure adibidez?
3: Ba, Ba, bueno, xerpa bakoitzak eukitzen du normalean talde ama ramairu pertsonako talde baten ardura, eta pixkat ba, talde hori gidatzea, ba, otorduak eta beraiekin egitea, dinamiketan eta beraiekin parte hartzea, eta gero etapak ere ba, egiten ditugu.
4: Orduan, kasik ikasle batzuk bezala zarete zuet?
3: Bai, baina pixkat ardura gehiagorekin beraien, beraien ardurarekin.
4: Eta ari gara asko hitz egiten Euskara Enturataz, baina zer da Euskara Entura?
3: Ba, Euskara Aventura 2018an hasitzen espedizio ibiltari bat, hau 8. espedizioa da, eta zeharkatzen da oinez Euskal Herri osoa hilabete batean, Atarratzetik hasita Getxoraino. Eta biltzen ditu Euskal Herri osoko 130 gazte, aurten ere badatoz diasporako 3, eta bueno, izena emateko egin behar da lan bat eta aurkezpen bideo bat, eta gero izan da hautaketa prozesu bat, hartzen dira kontuan lurraldea, eta bueno, egindako lana, eta gero 130 gazte horiek izaten dira espedizioan parte hartu dutenak. Bai, bueno, azkenean euskara, Euskara Aventuraren oinarritako bat da, euskara dauka ardatz Euskara Aventurak, eta elkartzen dira euskararekiko oso testu inguru ezberdina dakan jendea. Eta orduan askok ezagutzen dute bakarrik behaien egoera, pues askok ez dakite iparraldean edo Nafarra osoan ez dela ofiziala euskara, eta lortzen dugu iziokitarrek ere egoera desberdinak ezagutzea, eta konturatzea behaiek ere privilegio bat dela euskera hitz egiteko aukera eukitzea. Egia da, beti dagoela talde erdaldunen bat, ba, kanpotik ezagutzen dienak edo, eta beraien artean erdara hitz egiteko itura daukatenak, baina lortzen dugu hilabete bukaerarako euskera zaritzea, eta beraiek ere konturatzen dira ba, beste iziokitarrekin harremantzeko euskera behar dutela, eta usten dituzte alde batera bai aurre iritziak eta bai lotxak, eta azkenean lortzen dute euskera pixkat bizipen positiboekin lotzea, eta bueno, gero sare horrek ere kanpoan jarraitzen du euskeraz eta euskera bultzatzen.
1: Ara beraz, Lezoarra zen begirale edo xerpa hau, Hendaiarrak eta Urruñarrak ere badira, ba, begirale talde horretan, aipatu hori bai, gure eskualdea erdiska zeharkatuko duela urtengoan Euskara Aventurak, Urruña eta Hendaia, bai, baina Irun eta Hondarribian ez du urtengoan geldi aldirik egingo.
5: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
6: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
7: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
6: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
7: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-83-29 telefonoan.
8: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Ara beraz, hortxe Euskara Aventurako, ba, gazteek egingo duten ibilbidea 650 kilometrokoa izango dutela, ba, atzo abiatu zuten ibilbidea eta xehetasun gehiago emango bizkizuegu goizeko kafean, momentuz goizeko 9 dira, azken orduko berria biltzen bitugu Euskal Irratietan.

0: Istripu bat gertatu zen atzo Yuchin atxaldeko lauak irian autobat bidetik atera zen eta 88 urteko gizon bat eta 81 urteko emazte bat egoera bizikilarrian eraman zituzten Paueko ospitalera. Bidea moztu behar izan zuten interbentzioak iraun artean. Josu Urrutiko etxearen aldeko elkarretaratze bat izanen da gaur Donibane Loitzunen, gaur jakin behar luke, joan den apirilean Parisen iragantzen auziaren erabakia. 2002 eta 2005 urteen artean gaizkile talde bateko kide izatea leporatua zaio, eta erabakiaren arabera Espainiaren esku uzten alko dute, Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartua baitu bestalde jadanik Frantziak. Elkarretaratzea arratseko 7:00 izanen da Donibane Loitzuneko geltokia itzinean, Erantzun sustengu komiteak deiturik. Azparneko gosoki etxea elkartasunezko bizitoki kolektibo bilakatuko da etxaldek bere etxe bat erosi du Azparnen lau herritarren proiektua sustengatuz. Gosoki izeneko zapata fabrika ohi bat erosiko du kooperatibak 600.000 euroko busetarekin. Lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte eta 25 urtez ordainduko dute etxaldek bankuan eginen duen mailegua baina diruaren parte bat baztertuz. 25 urteren buruan alokairu biziki apal batekin edo gozamena erosiz segitzen alko dute, ideia da etxe bizitza batzuk espekulaziotik ateratzea. Ogeli eta Pantxika proiektuaren eramaileetan dira, esplikatu digute zergatik nahi izan duten etxalderekin lan egin eta proiektu kolektiboa muntatu.
1: Nik arras pentsatzen dut elgarrekin bizi behar dugu bizi honetan, ez dut pentsatzen bakarrik izaitea bizian biziki ongi da, dela. Nik pentsatzen dut importantea da elgarrekin gauzak egitea horregatik.
2: Bai, eta adin desberdinak izango dira etxe honetan, familia bezalako, bai, eta interesgarria da.
1: Ukanen dugu lagun gombera bat eta espero dugu lagunak pasatuko direla etxetik edo familia leku hori bizirik izanen da hori importantea da gurentzat.
0: Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira, etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, tana izan ez gero interesak unkituz, eta sunak etxalde.eu webgunean. Ez da larraineko ordezkaririk izanen aldi Siberoako sindikatuan, herriko etxeak sindikatuaren gobernantza hainbat aldaketa proposatu ditu, sindikatuaren eremuaren 61% larraineko eremuan baita, ordezkaritza handiagoa eskatzen du sindikatuan beraz, eta kontsiderazio falta dutela ere salatu du Simun Akozeberri auzapezak, horregatik erabaki dute beraz Siberoako sindikatuan ez parte hartzea. Itzordu bat, Musikolore Festivalaren baitan, hainbat kontzertu izanen baitira gaur Hendaian arratseko 7:00 goiti, Geoff Jeannet, Cumbian Bero eta Puerto Candelaria. Eta pilotan zesta puntan, udako Summer League hasten da Donibane Loitzuneko jaialaian gaur, lehen finalerdia izanen da, behatziak laurden gutxitan aitzin partida eta ondotik Libua eta Labord, Erkiaga eta Oien Arten kontra. Besterik ez momentuz, amaiketan ondoko berri saila.
3: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxete iratira, goizeko betzek eta bos minutu ditugula amarra bitartean, ba, goizeko kafea duzu, hemen antxete iratian, momentuz eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik ordauetan, eta eguraldiari dagokionez, ba, gau partean odei zama onditu da, eta euri ziprisinen bat edo beste bota du, baina goizeko lehen odei ore, oiek garbitzen joan dira, modu batean zin bestean, gaur ba, ipar mendebaldeko, haizea dugu, eta hogeita bos gradu izango bitugu gehienez ere, arratsalde parterako nola nahi ere, ba, bereziki, ba, sendotuko da, ba, udagiroa, zentzu honetan, ba, horixe dugu, ba, uztailak bi honetan, eta uztailak bigarrena dituela, aipatu, beno, ba, San Pedro eta San Martzial jaiak amaitu direla, dagoeneko atzokoan hori bai milaka lagun, bildu ziren Fikoba aurrealdeko zabalgunean, beno, ba, munduko jaiak ikusgarriaz gozatzera, argiz, eta musika zegan egiten zuten 300 droneekin ordezkatu dituzte aurten lehen aldiz su artifizialak, eta horren ondotik ere, beno, ba, baserritarren eguna ospatu zutela atzokoan, ba, jaiak amaitzeko bertan izan ginen, ezta? Ba, goizeko 10:00 12:00 plazaren erdian zuzeneko saioa egiten, beno, ba, baserritar egunaz, eta beno, ba, San Pedro eta San Martzial jaien lehen balorazioak biltzen ere Nuri Altzaga kultura zinegotziaren eskutik horri begiratuko diogu. Eta aurrera begira ere jarriko gara, izan ere, beno, bajaiak amaitu, eta gaur adibidez Irunen solas-jolas, udaleku irekien lehen eguna da, eta, beno, hainbat kirol elkartek ere antolatzen bituzten udalekuen lehen eguna. Zentzonetan aipatu ba, Txingudi Errugbi Klubak, adibidez, gaur abiatzen bituela, 6 eta 14 urte bitarteko entzat udaleku hoiek, 100 aurrek eman dute izena, beno, ba, errubi ez ezik, txangoak eta bestelakoak egiteko Txikiuda eta Txinguda izeneko udalekuetan. Hortaz gain ere, uztailaren 11an plakajeri gabeko Hondarribia Beach Errugbi txapelketa antolatu du Txingudi Errugbi Klubak errugbi inklusiboko erakustaldi batekin, eta hortaz ere interesatuko gara. Eta aurrera begira, beno, ba, aipatu beharra dugu, Hondarribian, beno, ba, kultura uztartuz, ba, jaialdia ospatuko dutela, ba, aurki, uztailan, hori da kulturitzordu nagusia, hurrengo kulturitzordu nagusia Hondarribian, horren berri ere emango bizuegu, gatozen egunetan, baina horretaraziko bizuegu, zentzu honetan, gaur, bihar eta etzi, arratsaldeko 6:00-8:00 Madalen artegunetik pasatzen baldin bazarete, eta igandean, eguerditan, beno, ba, itziar basterretxea zeiko, artistaren sei maskara hoiek, ezta? Ba, hai justu ikusteko aukera izango duzutela, erraietakoa diskoaren abestiek iradokitzen dituzten emozio, irudi eta historiak deklinatu baititu arte plastikoan, ba, esan bezala, bere azken proiektuan, de Ingles, ba, musika taldeko kidea da, eta aurki plazaratuko duten erraietakoa diskoaren abestietatik abiatu bada, aipatu ba, maskara hoiek, ba, mugimenduan jarriko bituztela uztailaren 11an Hondarribiko, ba, kultura uztartu jaialdi horretan Kasino Zarrean emango duten kontzertuan. Eta musikarik ere ez da faltako, Urmuga, ba, festivalean edo, ba, egitasmo honek muga fisiko eta simboleko iburuz hausnartzeko gonbidapena egingo du igua urten ere, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz, 7. edizioak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko bitu, migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen biren tragediak ikusgarri eginez. Uztailaren 18an Irun izango da egitarauaren erdigune, Bidaso ibaiaren inguruan egingo den omenaldi artista eta herrikoiarekin, baina itzordu gehiago izango dira, ba, Ibardingo Lepoan, Lesakan edo eta Oiartzunen ere, eta xetasuna bildu ditugu Urmuga, beno, ba, kultura elkarteko eta Etinkarnatuz orkestrako zuzendariarekin, Miguel Zeberio. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango ditugu, ba, berrien aurretik ere entzun duzue, Euskara Aventura abiatu zela atzokoan, eta xetasun gutxi batzuk ere, ba, bilduko ditugula, baina abiatu, horretarazten bizuegu, beno, ba, dagoeneko hirugarren eguna duela, Hendaiako Musikolore festivalak ere, eta gaurkoan bi kontzertu izango dira, hain justu, beno, ba, entzuten ba, ahalko dugun, ba, urrengoaz gain, aipatu, ba, gaurkoan arratsaldeko edo iluntzeko, ba, 7:30 eman abutela itzordua Gaztelu Aretoan, Trio Freneteren eskutik lehen, ba, emanaldia, iluntzeko 9:00 Kumbian Bero talde hariko da, eta gaueko 10:00 ba, entzuten duzutena, hain justu, ba, Puerto Candelaria taldea. Bere ala entzungo duguna Kolombiatik zuzenean.
Kolombiatik Hendaiara, eh? Esan bezala, Gaztelu baretoan. Puerto Candelaria, izango da gaurkoan.

eta gogoratu, bihar, itxiko dela edo dutela musikolore festivala, Tamala, taldearekin atxaldeko zazpiterrietan, Afrikar doinuekin, iluntzeko bederatzietan, Afrika Bibang. Eta gaueko amarretan behar bada aurtengo kartelaren, izar nagusia, Angelique Kidjo. Benindarraren, emanaldianekin.

0: Eta goizeko batzak eta amaika minutu bitugula. Beno ba, udagiroan murgilduta dagoeneko. Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak atzean utzita. Esan bezala atzokoan baserritar egunean bertan izan ginen, zuzenean Irungo Urdanibia plazatik. Beno ba, behiak unkitzen bituen dermatosi nodularra, eritasunari aurre egiteko debekuen ondorioz ez da, ba, esnetako behi lehiaketari gabe, ospatu zuten atzo. Ba, berezkoa duen distirari gabe, alegia, baina, beno, ba, debekua baserri ezberdinetakoa bereak, ba, plaza berean elkartzea da, eta beraz, lurgintzak, igeldoko ondazarte, baserriko zenbait behi, eta, beno, ba, txerri, oio, ahuntza, ardi, astoak ere, ba, gozatu alizan zituzten familiek. Modu batan zein bestean, beno, ba, irratxa joan zehar ere, ba, Nuria Altzaga, ba, kultura zinegotzi izan genuen gurean. Jaietako balorazio ofiziala aurrerago egingo duela, iragarri dute, ba, Irungo udaletik, ba, gaur bertan biltzekoak dira, lehen, beno, ba, batuak biltzeko, baina lehen balorazioak ere gurean egin zituen, kultura zinegotziak. Udalak beroagatik alerta gorriari egokitzeko gaitasuna izan duela azpimarratu du, zentzu honetan, beno, antolabutako 145 hitzorduetatik bi besterik ez zituzten azkenik bertan bera, erabat bertan bera utzi, dirudienez, beno, ba, puzgarrien eta aur jolasen bi hitzordu auzo-auzo, antolatzen dituztenak alerta gorriagatik. Hau aipatzen zigun atzo Nuria Altzagak, beroaldiari egokitzeko gaitasuna izan dutela.
1: Ohituta gaude ez, agian eurila egitea edo txaparra da bat etortzea, baina esa ola de calor famosa izan duguna, nik uste dut aldaketa klimatikoa izan behar dugula beti buruan, jendeak ematen du ez duela sinisten, baina hemen dago, eta azkenean hori, ba, Irungo udaletik lan haundia sakona eginda, baita ere nola ez partatzen duten pertsona guztiekin, eta egitaragua egunez egun joan gera aldatzen eta nola ez moldatzen. Ba, egia esan, normalean nola ohitura den euria egitea, programan ikusten baldin badezu hasieratikan etortzen da, ez? Ba, ohiko lekua eta gero euria egiten baldin badu beste leku honetan, baina ez, bero handia egiten baldin badu. Orduan, karo, hemen izan dugu alde batetikan udalaren lana San Martzeletikan aparte, izan ditugu, karo, adineko pertsonak, txikiak, osea, vulnerable diren pertsona guztiak kontuan izan behar dira egunerokoan ez, irian, eta gero hortikan gainera San Martzaleko programazioa. Orduan, egia da, CBA izan dela espazio oso oso on bat dena aurrera eramateko. Puzgarriak izan ezik biegunetan, bertan bera utzi behar genituela, beste guztia aurrera eman dugu, baina batez erori, CBA-an. Azkenean oso espazio irekia da, hainbat leku ditu, irun zuzenean, espazioa, irekiar, orduan, lan handia izan da, baina jendeak gainera erantzun du. Baina lortu dugu jendeak parte hartzea, eta naiz eta kaletan, egun horietan, jendeaz ikusi kalean, espazio horietan, egia esan, izan da primera eskala.
0: Ara, beraz, ba, balorazio baikorra zentzu horretan, modu batean zein bestean, ba, esan bezala, ba, beroaldiaz arago, ba, lekuz edo dataz aldatuta, baina itzordu gehientxoenak aurrera eraman alizan bituztela dio. Hori bai, ba, polemika sortu duten kontzertu idagokienez, Henry Mendezena bereziki, udalean hausnarketa sakona egin dutela aitortu du. Aurrerantzean exigentzia maksimoarekin jokatzeko aurrera ardura daukatela aitortu digu.
1: Ba, bai, hausnarketa sakona eginda, Henry Mendezen egoera ez da lehenengoa izan, agian daukagulako oso, oso gertu, baina bueno, beste horrelako egoerak ez agian kontzertuaren hain gertu gertatutakoak, baina bueno, hausnarketa bai egina dago, baina bueno, hemendik aurrera, osea, bera barkamena eskatuzun, bai zuzenean, bai etorri aurretik, dena den naiz eta barkamena eskatu esan bezala, artista ugari etortzen dira, mota askotakoak, eta badaude, ba bueno, gai batzuk oso sensibleak direnak, gertatu ez behar direnak, hori ere bai argi daukat, eta bai, hausnarketa sakona eginda, eta nik askotan esaten dute lan sakona atzetik handagoenean, eta esaten dudanean gauza asko kontuan izan bar direla, eta joe, oso kiskiosoak izan bar garela programazio egiterako orduan, nik uste dut gero horrelako gauza gertatzen direnean jendea kontziente dela hitz egiten ari garenaz. Gaur Herri Mendez esaten dugu, baina beste gauza asko kontuan izan bar ditugu, udal bat gara. Orduan, hortikan aurrera, erresponsabilitatea daukagu oso oso altu eta oso exigentea eta horrela jarritu behar dugu izaten, baina ez da bat erresa, ez da bat erresa. Egia da, esan bezala dena ondo atera zela, erantzuna ba, oso ona izan zela ere bai, hori beste errealitate bat da. baina bueno, metrikarekin ere bai, ez? O sea, azkenean esaten ari gara Henry Mendez, baina metrikaren abestiak, no? Nolako letrak, baina bueno, hori dago Spotifyen, dago leku guztietan, azkenean ekintza guztietan badago norbait, talde bat, pertsona bat, nun momentu horretan altavoz bat da eta bizibilitate bat dauka eta mezu bat dago ematen.
0: Ara, beraz, ba, kultura zinegotziak, aipatzen zegunak, gogoratuaz, beno, ba, diru publikoarekin, dirustatzen diren jaiak direla, 745.000 euroko aurrekontua bideratu dudalak aurtengoan, hilabete osoko gitaragua izan delarik, luze jo du, eta zentzu honetan, ba, argi du berak, beno, ba, eragile eta elkarten, ba, elkarlanarekin egiten dela urtero ezinbestean.
1: Egi daukat, San Martzialak aurrera ematen direla herritarrengatik eta batez ere elkarra horrengatikan. Beraie gabe ez daukagu programazioa. Mm-hmm. Nina edu jendea hortaz kostienti izatea. Zaunda berrogeita magoz aktivitatea, pues esango nuke euneko laurogeita zazpia, seguro. Zuk ikusten maldin baduzu egitaragua, dira, 145 ekintza, adibidez aurten nola ez txondekin ere bai, kolaborazio hori izan dugu, eta nik uste dut aurrera egin behar dela gero eta gehiagoz. Jendeak aldetzen zuen, jo, zergatik hasten dira San Martzialak gero eta lehenago, ezta? Agian egun asko dira, bueno, eske gero eta lehenago hasten dira, ditugulako ez dakitzen bat entitate, gero eta egitasmo gehiago aurrera eman ditu dela, eta denak irundarrak dira. Mm. Eta hoiei eman behar zaie bere espazioa. Osa, nik argi daukat, San Martzialak gero eta hobeagoak direla, ez bakarrikak herritarrek parte hartzen dutelako, baizik eta elkarran hori dagoelako. Mm-hmm. Ez dira horrendik San Martzialak bukatu, eta ja ditugu mai gainean, ez dakizema proposamen. Diezo jasonik itxita ditugu, Euskal Jira izten ari gara, Gamonetakoa ia itxita daukagu, eta lenguaztean bilera bat izan genuen ja San Martzialetelako urrengo kontzertuetako. Mm-hmm. Osa, nik uste dut honekin asko esaten ari nahizela.
0: Ara, beraz, hori trazi, ba, burrengo itzordua, Diezo Jasoniz, ba, jaialdia izango dela dagoeneko, eta entzun duzute, 2027ko kontzertua dagoeneko aztertzen ari direla. Jaiak amaitutzat eman da, hori traziko dugu ere, atzo, beno, ba, pilota jaialdia, ospatu zela Urantzu frontoian, eta, beno, ba, Unai Amiano irundarra ikusial izan zutela zaleek, baina erdiska geratu zirela, maila honean ikusi ere, Mari Ezkurrerarekin batera, 4:11 irabazten zijoan pilotar irundarra, baina Martijarekin ari zen Dario Gomez, arriba kolpe bat hartu zuen partidan eta hau bertan bera utzi behar izan zuten lesioagatik. Hori bai, aurretik Zubizarreta Eskiroz Alberdi Aldaberen artekoa ikusi ahal izan zuten zaleek, aurrenekoen alde 22 eta 13, ez da azken aukera izango, nolanahi ere Unai Amiano Irungo Urantzu pilotalekoan ikusteko, aurten gogoratuko dugu profesionaletan debuta egin eta 5. aldia zuela, Irunen jokatzen zuela eta Beserieko txapela irabazi berri duela, ba, helduen urtean aserietan, goi mailan ariko bada, bueno, ba, seguronik Urantzun errepikatuko duela. Modako pilotaria da, 21 urte bituela, eta atzoko partidaz hitz egiteko hain justu, ba, berekin tarte bat ere hartu genuela, partidari buruz baino oro har Irungo pilota arrobia bizi berritzeko erreferentzia bilakatu ote den galdetu diogu Unai Amian hori. Modan jarri baitu pilota Irunen, nolabait esateagatik, hauxe, aipatzen zigun berak.
2: Bai, azkenean herri askotan dago profesionalen bat, eta azkenean pelota eskolan sartu eta baldin badago, bueno, pixat herrian jogatzen badu eta normalian jendea moitu iten da, eta Irunen kasu honetan, ba, bueno, igual bazeon jende asko pelota niltzen zen eta hoi, baina, bueno, nik behintzat ola ikusten itunak urbietik ba ez, eta, bueno, igual oain da nere kasua delako, eta, bueno, kanpotire ikusten etelako jendea idala moitzen, baina, bai, nik uste gehozta jende gehioi dela jarraitzen, naiz eta frontoita ez junta hoi ba behintza jarraitzen dula, eta bueno, eta gero frontoira nik uste gehozta jende gehiago juten dela, umiak ere bai, ba, bueno, pelota eskolan hortxe biltzen dira, nik uste gehozta gehiore bai, eta bueno, seinale hona da zenean, ba, pelotari bat ikusti referente bezala, bueno, behintza, ba, aukera daula pelotaria izateko, naiz eta profesional ez izan, o, baina bueno, nik uste kirol oso politia dela, gorrare bai aldi berian, baina nik uste ere bai, ba, bueno, beste normalian ekipoka izaten dien kirolak ba gehioz muitzen dutela, lagunak eta dena batea joten dielako, baina pelotare bai badao pelota eskola bat, eta nik uste giro oso nahoten dela ere bai entrenatzeko eta hoi, eta bueno, azkenean ba, nik uste kirol politxala eta ari dela pixkanak abintzat muitzen. Gio Irunde bai oso ondila da, eta bueno, azkenean badao jendia, hasi que, bueno, umiak gazten dien bitartian, azkenean dena hortik gazten da pixkanaka, eta bueno, abertzen moz juten den, lebai, hemen dik aurrera.
0: Ara, beraz, ba, pilota modan, irunen, eta, beno, ba, modan jarri dudako sasoirako errugbia, txingudi errugbi klubak ere, dirudienez, ba, gaur abiatzen bituzte haien udalekuak, txiki uda eta txinguda izenekoak, behin jaiak pasata, ba, gainerako kirol klube gehien txuenek bezala irunen, eta eun aurrek eman dute izena urten, beno, ba, errugbian aritzeko, errugbian ez ezik, beno, txangoak eta bestelako jarduerak egiteko ere, arrakasta bildu badute, aipatu basei eta amala urte bitarteko entzat, haien eskaintza zabalik mantenduko dutela hilabete osoan zehar, eta uztailaren 11an Hondarribian, Hondartzan, plakajari gabeko errugbi eguna edo beach rugby txapelketa antolatu dute gainera errugbi inklusiboko erakustaldi batekin, nola nahi ere klubetik, ba, eman dizkigute, udalekuen eskaintzaren berri.
3: Xabi Sánchez Airro Mezkorta, Txingudi Rugby taldetik, eta, bueno, aurten guk azken urtetako ba, eskaintza errepikatzen ari gara, osa, pixkate edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, natur gunean, txangoak, eta, bueno, aisialdia orokorrean, errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8 erdietan ja dakagu ateen irekiera, eta gero ordu bat erdietarako, bai, ja, bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Aurten gainera dakagun berritasuna, pasaren urtean ja, bueno, planteatu genuen, eta aurten errepikatzen duguna da, txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Marcial Scout Gida taldearekin batera egin duguna, eta gero badaukagu hori propioa, edo, gure eskaintza propioa dena, ba, 8 urtetik 14 urtetara. Vale? Eta hori esan dagoa, aktibidade guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, Plaiondiko ingurune naturalarekin ere lotuta, eta izen ematea irekita dago, ba, udalekuen azken egunera arte. San Martzialen ondoren hasten gara, uztailaren 2an, eta 24 arte egongo gara, izen emateak astez aste egin daitezke, eta ba, kontaktu edo zein kontakturako, ba, gure webgunean, txingudirugbiklub.eus, ba, hor da bai telefona, e-maila, eta bueno, ba, gure kanal guztiak.
0: Ara, beraz, eta bertan izan eman daiteke ere, uztailaren 11an antolatu duten, Hondarribia Beach errugbi txapelketa horretan, Hondartzan izango da, uztailaren 11an goizeko 10:00 arratsaldeko 3:00, eta berehala, egun horretan, uztailaren 11an, Hondarribian, Kasino Zarrean, Ingles musika taldeak emango duen kontzertu izango dugu izpide, aitzaki bikoitza baitugu, horrekin Itziar Basterretxea, artista eta taldeko kidea, izanik ere, beno, ba, taldeak plazaratzera doan, ba, erraietako adiskoaren abestiek iradokitzen bituzten emozio eta historioak deklinatu baititu arte plastikoan, maskarak eskuz egin ditu, 6 abesti bakoitzaren gatik bat eta bana ere Ingles musika taldeko kide bakoitzaren zat, hain justu, beno ba, haiek ere, erabiliko baitituzte maskara hauek, une honetan Madalen artegunean ikusgai dituzutenak, ba, hilaren 11ako Kasino Zarreko kontzertu horretan mugimenduan jarriko bituzte maskarak bitartean gaur bihar eta etzi arratsaldeko 6:00 8:00 eta helduen igandean azken aukera eguerditan bi orduz, ordu biak arte Madalen artegunean duzute erakusketa ikusgai, baina ba, esan bezala, ba, musikarekin batera mugimenduan jarriko bituzte maskara hoiek eta gehiago jakin nahi izan dugunez, ba, Itziar Basterretxearekin ere hitz egiteko tartea hartu dugu, ba, proiektu honi buruz gogoratu kontzertua, ba, Hondarribia uztartu, ba, jaialdi edo kultur festivala edo jaialdiaren baitan antolatu dutela. Eta bestelako, ba, festival bat bada, Urmuga, hain justu, aipatu beharra dugu, ba, muga fisiko eta simbolikoei buruz hausnartzeko gonbidapen bat dela eta 7. Urtea dutela Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko bitu migrazioaren errealitatea eta mugetan gertatzen biren tragediak ikusgarri eginez. Ilaren 18an Irunen izango da. Hain justu, ba, Santiago Tarrak Arraun Elkarteak antolabutako Bidasoi Baiaren jeitsirarekin bat egingo duen ekimen batekin, emanaldia, baina aurretik ere Ibardingo Lepoan, ebota Lesaka eta Oiartzun artean Aritxulegi inguruko parajean ere izango ditu, bestea zenbait itzordu, xetasun gehiago bildu nahi izan ditugu, eta hartara, ba, Urmuga Kultura Elkarteko eta Etinkarnatuz orkestrako zuzendariarekin hitz egiteko tarte hartu du Aitor Errazkin lankideak Miguel Esteberiorekin, xetasunak biltzeko. Goizeko 9:25, gogoan hartu ohartxo hau eta jarraian esan bezala Urmuga festivalaz interesatzen gara.
4: hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-8329 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
7: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
8: Beraz, Miguel Severio, inkarnatuz eta baita ere Urmuganeko zuzendaria dugu gurean. Miguel, zer moduz?
9: Ongi, hementxe, aurrelanak burutzen eta ilusio handiz.
8: Noske baietz, Urmuga 2026 egitasmoak muga fisiko eta simbolokei buruz, hausnartzeko gonbidapena eskainiko du aurten ere bai, musika, mendia eta elkartasuna uztartuz. Zazpigarren edizioa da, Euskal Herria eta Kanariar uharteak lotuko dituena, lehenik eta behin, bueno, aldi gozu azaldu edo labor bildu aurtengo itzorduaren berezitasuna.
9: Bueno, aurten urtanta denez, urtanta izaten da laburragoa eta tematikoagoa, ez? Ze aurreko urteetan, eta tekatzen dugunez Urmuga eta urtanta, Urmugak egiten du Euskal Herri osoko zeharkaldia eta Euskal Herri osoa saretzea, eta urtantak aldiz, gai konkretu batzu jorratzen ditu, ez izan zen bai Elkanoren mundu bira, edo Nestor Basterretxearen jaiotzaren 100. Urte horrena, eta horten, diozun bezala, Kanariekin lotura du. Eta ez to, jendak esango du, baina hau ez oporretara, eta bueno, oporretara ez xuxen. Kanarietan, orain dela urte batzuk, handik gurekin kontaktuan jarri ziren, gure egitasmoaren berri zantutelako, eta olako antzeko zerbait egin nahi zutelako. Eta hasi dira, eta han, noski, lurraldetasunarekin badute ere txantza handia, ze badakizu, de guztientzat, Kanariak dira oportokia, eta hori da turismo inbazio bat, baina han ere bada beste jendarte bat, bada beste errealitate gordinago bat, eta hori aldarrikatzen dute, ez. Eta duen egin dutena da, proposatzen dute, edo aurrenten hirugarrengo urtez, zeharkaten dituzte irla guztiak oinez, eta tartekoak barkuz noski, eta tartekatzen dute lurraldetasuna, kultura, baina bertan gordina eta oso present dagoen errealitate bat, eta da bertara iristen diren migranteen errealitate hori, ez? Eta gehien bat adingabeena han daudenak akogidan, era. Eta adun, bueno, hori hala izanik, aurten elkarlana sustatzera goaz, eta guk ere barneratu dugu kontzeptu hori, ze guk ere hemen Bidasoan behin xuxen, eta bereziki badaukagulako ere errealitate hori, ez hain gordin noski, baina bai da gure muga izanik ere, muga politiko inposatua, guretzat baino momentu honetan hori gainditu nahi duten migranteentzat da ere, nahiz eta oso ikusgarria jazten, ze hortan ere frantsesak oso abilak dira, ja mugan ez daude, xuxen, baino inguruetan sekulako sarekadak egin dituzte, eta hori arpegia jarri nahi izango diogu, nahiz eta badakigun ez dugun ezer konponduko, baina bai nahi dugu hortan aldarri bat egin.
8: Kanariar uartean, bertan baitare, bueno, bai Euskal Herritik bertan presente izango zarete, labur bilduz ere pixka bat zer da bertan, bai zuen aldetik eskainiko duzuena.
9: Bertan egingo duguna da, batetik bereiekin ibilbide batzuk egingo ditugu, La Palma Irlan eta El Hierroko Irlan, nala bereien egitasmoaren amaiera, eta bereziki parte hartuko dugu maiatzaren 31 igandean egingo den memoria ekitaldian. Justu joan den urtean iaz azken etapa hori egiteratzi joaztela izan zen ondorak eta masibo bat, eta gorpu desente azaldu ziren, han bada toki bat Larrestinga izena duna, justu iristen diren zea patera edo kaiuko gutxi horiek, ze gehienak itxasuan galtze baitira nunbait, ez Mediterraneoan bezala, Mediterraneoan, bueno, beti bada alde bat edo beste, ez, horrez da, hor da, ozeano irekia, ba, horren memorian eta orokorrean memorial zea bat egingo da, ekitaldi bat, eta bertan izango gera musika egiten, eta gurekin batera parte hartuko dute, ba, bertan errotua dagoen euskaldun bat, Rogelio Botanz izena duna, bera legazpiarra da, baina garai batean hemen Euskal Herrian nahitu zen ba oso indartsu ba, aresti eta oskorriko jendekin, taula, eta berak gero area joan zelarik bizitzera, han izan zen protagonistetako bat, Taller de Musika Kanaria, hemen ba, bi hamarkada aurretik ba, ez do kamairu bezala izan zen mugimenduarena Pedro Gerrarekin eta berarekin egingo dugu Euskal Musika, egingo dugu ere zea amazik musika, kanariar musika eta baita ba hego eta erdi Afrikako musika ere. Gero izango da Senegaldar talde bat ere gurekin eta bueno, ba hola, holako ba nahasketa bat egingo dugu eta gehien bat ba bueno, gauza simboliko bat edo izan nahi duena, eta bertan parte hartuko dute bertako erakundeak ere eta bueno. Espero dugu, oiatzun norek zerbaiterako balio izatea.
8: Eta ondoren, Irunen, izango da itzordu nagusia, Uztailaren 18an, baitareko goan, migrazio egoeran diren ba, pertsonak, lotura hori, aipatu izan duguna, bai, Ipar Afrikatik eta bueno, ba, kontinenteko beste herrialde batzuetatik, Kanariar uhartetik pasa, eta Euskal Herrira heldu, zehazki, bueno, ba, Irun, biagatu da, azkeneko urteetan, ba, leku nahiko simboliko bat, ez da?
9: Hala da, bai. Egia ere, gure erakundeak hori dela eta harreman berezi bat nunbait egin dutela, Kanariek eta Euskadik, komunitate autonomoak, eta, bueno, badirudi, beraiek ere proposamen nahunitze egin dutela, ba, gatazka hau nolabait ere bideratzeko, ez, estatu mailan. Eta, diozun bezala, bidasoa inguruan ibiliko gara, 17, 18 eta 19 Uztailean, eta 17an nola herrikanta festa giroko bat egingo dugu Mantxale eta Ibardin artean Urruña eta Berako lurretan eta 18an alde simbolikoena behar bada izango dena bidasoan bertan izango da eta bizat izango ditu batetik ekitaldi simboliko hori bera non ametsa hartzailuz izango den pixkat gidari ze berak ere gure memorian finkatu baitu azken urteoetan bere minen liburuaren bidez ba, ikustarazi digu bereziki gai hori. Eta hori egingo da seiak aldea edo ba, hor, ibaian gora arraunen joan diteken eremu hortan. Eta ondoren, egun hortan bertan ospatzen da Santiago Tarrak kirolkartak ospatzen du urteko jetxiera, eta bereikin festa giroan bat eginik, jeitsiko gera ibaietik behitzi Irun eraino, eta bertan bereik kluaren parean duten pantalanean egingo dugu kontzertu bat, eta hori izango dira hainbat kanpoko eta bertako artista, eta leku bueno, agiz simbolikoa eta beresia, eta hori egingo dugu bigarren goguneko ekitaldia, hainbat gonbidaturekin.
8: Zein mezu helerazi nahi duzue, kasu honetan bai migrazioari, migrazioaren eta muga politikoaren inguruan behar bada ba, Uztailaren 18ko ekitaldi simboliko horretan?
9: Ba, gure memoria oso ikaragarri motxa da ez, eta badirudik gaur egun euskaldunok ja ba, gure ase beharreko gauza guztiak aseak ditugula, eta bueno, hori ez da inundik erala, baina atzo bertan, erabat herri migranta izan gaituk, 11 kontuengatik, ez goseteak noski eta pobrezia esparru askotan eta familia handiak ziranean nagusia gelditzen zen etxealdeekin, bizpairu apez edo moja eta beste guztiak Ameriketara edo altzen lekura, ez. Ondoren ere Europarat 20. mendean haunitz, gerrateak noski, kalistadak, Espainiako zera inbazio eta sarraskia, eta hainbat ez, gero mundu gerretan ere, iparaldetik unat ere, muga hortan ere, ba, Portugaldarrak migrantzio gogorra izan zuen 20. mendean, enarak, bueno, beti ibile gera goiti beti ez, eta astu zaigu hori, eta irutzaigu horrein, ba, arrotzak direla kanpoti datuzkigunak, eta azkenean da guk egin dugun berbera, baino beste garai batean ez. Hori, arpegia jarri nahi diogu, eta bueno, ba, ikustarazi ez, ba, guztiak berdin, egoera berdinetan egon garaela, egon gaitezkela, edo egon gogerala, eta izan behar dugula ikuspuntu bat irikia naiz eta xamurra ezten askotan, ez? Azkenean bakoitzak berean pentsatzen du momentuan eta guztio daukagu ere bizitza horrela atatzeko gai hori. Adon, ba hori horren gainean ba, ba, ikustaraztea, arpegia jartzea besterik gabe, eta bueno, sensible guak izatea naiz eta bueno, guztio daukagun ba, egoista puntu hori, ez? Uka ezina, baina bueno, hori, xumeki hori.
8: Esango dugu, ba, urmuga aurten urtanta, edizio berri honen inguruan, aipatu ditugun, bueno, ekimen jarduera ezberdinak, guztiak egitaragua, nahiz eta urtantaren bueno, ba, formatoa behar bada laburragoa izan, ekimen eta jarduera ugari daude, parte hartzaile ugari baita ere izanen ditugu, egitaraguaren inguruko xetasunak beti bezala, ba, urmugaren web orrialdean bertan aurkitu daitezke da.
9: Bai, bai, izen andana bada, eta gaina saiatzen gera, normalean, gure ez da kompetizioan inoiz jarri, eta espero jarriko jaialdi erraldoiekin. Beste ikuspuntua da, da erritik sortutako zerbait, eta errikoia izaten jarraitu nahi duena. Guk ez dugu inungo zeharik publizidade handirik eta estendategi erraldoiak eta jartzeko helbururik, baizik eta, bueno, ba, aukera matea ere plano artistikoan herrietan dagoen mugimendu artistikoari batetik, herri horietan ere beti bada astapenean dagoen talde eta kolektiborik, badira ere, bueno, kantari eta artista ba, oiatzun mugatua dutenak eta xumeak, baino respetua berezi dutenak, eta badira noski, eta gehi nunbait balin bada Euskal Herrian, Bidaso aldean, eta esango nuke bereziki beran, izugarrezko zea bat, estanda eta sumendi artistiko bat, orduan, ba, bueno, horiek ere aukera izaten dute batzuek besteekin egotea, ez, eta nik uste hori agitz politia dela, eta hori jendeak estimatzen duela, ez, eta horiekin batera, herritar dantzari koru edo dana dalakoa, guztientzat, eta horrengatik ere, antolatu herrikanta hori, ez, herrikanta hortan jende guztiak parte hartu dezan, ba, hola, musika laguntza nik uste polit batekin, eta ezberdin batekin, ez orkestra batekin, eta latzen normalean gure ekitaldiak urmugaren bi zutabe nagusi direnez batetik mendiak eta herriak mendi elkartea, eta bereien eskutik antolatzen baitira mendi bilaldiak, eta hauek egiten duzta horten berroi eta marrute, eta bestetik ba, etin ganatuz orkestra, ez orduan ekitaldi horietan ba, etin ganatuz orkestraren inguruan, eta laguntzaz edo antolatzen ditugu musika emanaldiak ere, eta nik uste hori jendearentzat polita dala, espero.
8: Noski baietze, pixkat aurrera tozora, baina egia da, labur biltzen duela azken finean, baita ere festivalak edo itzordonek espero duena baita ere publiko eta herritarren aldetik eramatea, ez da, hori garrantzitsua da. Gelditzen zaiguna da, Miguel, beti bezala, bueno, ba, bai entzuleak, inguruko bizilagunak, eskualdeko bizilagunak, Euskal Herriko jendea ere bai, animatzea, ekimen honetara hurbiltzea, benetan ba, interesgarria, polita eta ezberdina delako ez da.
9: Bueno, hala da uste dugu, eta bertan izaten direnak ere hori bizitzen dute, ez. Ohiko adunak, ez du esplikazio hori behar, sekula izan ez denak, ba, esango diogu, ba, bai, diozun bezala, erakargarria dela, gero beti ere jartzen dugula azpimarra, lekuren batea irisgarritasun arazoa balin baduka norbaitek eta bereziki interesa balin badu, beti egiten dugula posible bertaratzea. Ze onerako edo txarrerako gure mendiak pistaz josita daude, eta beraz, edo, ikasi edozin lekura iritsi daiteke edonor, orduan, bueno, ba, gurekin kontaktu egin ezkero lagunduko genieke, o genioke, eta hori, ba, eta gero ere zabaltzea, ba, igual behar bada, gure sustaiekin, gure kulturaekin harremana ez duten horiek ere gonbidatu itzazue. Ze behar bada, ba, euskal kultura eta euskara eta ezagutze ez ditun horrek ere, ba, aukera izanen luke lehendabiziko aldiz edo, ba, gauza berri bat ikusi eta horrekin maite mintzeko. Eta hortara ere, bueno, ba, jendeak badin badu ondoan, ba, norbait, ba, beste kultura batekoa, ba, gomitatu ezala, ze nik uste oso okazio polita dela, ikus dezaten gu ere persona zibilizatua gerala, eta euskaldunak izanagatik, eta gure kultura ere ba, aberatsa badela, eta behar bada ba, urbiltzeko okazio polita izan ditekela.
8: Oso ongi, gonbidapien horrekin gelditzen gara, Miguel, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
9: Ba, zuei, eta bueno, izango dugu igual behar bada xetasun gehiago solasteko modua, eskerrik asko.
10: Zer berri, zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8tan Antxeta Irratian.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-78-23-29 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
10: Antxeta Irratia, goizeko kafea. Koldo nausia.
0: Ba, esan bezala, ba, Madalen arte egunera hurbildu gara, oraingoan, izan ere joan den astean zehar ere, ba, hemen ba, bere lana nolabait ere ba, zehazten ibili da Itziar Basterretxea, erraietatik saretzen ba, proiektuarekin erakusketa, edo, bueno, barain kontatuko dugu, erakusketa baino gehiago baita, Itziar, kaixo?
11: Kaixo, Koldo, haupa egunon.
0: Beno, ba, esan bezala, hemen ba, erakusketa martxan duzu dagoeneko, joan den astean aipatzen didan, hemen digere jendea pasatzen zela, ez, ba, lanari zinela, hori baitzen helburua, ez? Pixka ate zabalik nola baitere lan egitea?
11: Bai, lana pixka bat, bueno, nik nola lan egiten dudan, ate zabalak zian horretarako, ikusteko ba hori, nola ze materiala erabiltzen dituan, azkenean dira etxean ditugun materialekin ba hori, diru gutxirekin egindako maskarak, baina azkenean ba, bueno, lan gehiago ematen duena ere, eta ba, adibidez papel matxeari garrantzia ematen diot, ze azkenean bueno, gurasoekin hori bizi izan dute betidanik, beraiek txotxongiloak egiten dituzte, orduan ba, paperan matxea beti egon da gure bizitzan. Eta nola bueno, material oso fleksiblea da, ematen du ba, hori, rekobeko guztietan sartzen dana, eta ba, beraz ere erortzen denean zerbait lurrea ez da puskatzen, eta horrek ere lasaitasuna ematen dizu, ze horren lan potente baten atzetik, pos, hori ematen dizun lasaitasuna ere dago. Bai.
0: Ba, hemen ikusten bitugu sei maskara, edo sei maska, bueno, ba, makiletan ezarriak, aipatu beharra dugu, bueno, ba, ez dakit maska bakoitzaren atzean, pentsatzen dut historio bat edo figura bat badagoela, Sandra Cuesta, justu ba, aritik proiektu orkestu zuenean, aipatu zuen, ez? Aurten Madalen gunean, artea bai, baina musikarekin ere uztartu nahi zuela, eta Madalen gunetik abiatu, baina kultura ba, herriko kaletara edo beste espazioetara edatu, eta behar bada, orain arteko proiektu guztien artean, bai. Baldintza hori betetzen bituen proiektua hau da, ez?
11: Bai, hori da. Sandra etorri zan gure gana, bon, nire gana ingles taldearen bitartez, ba, pixka bat, kontzertu bat, bueno, proposamena zan, maskara batzuk nik egitea, eta ingles taldearekin bizia ematea, modu estatikotik, mugimendura. Orduan ingles taldeak aterako du orain erraietakoa diska eta horren arira dijoazte pixka bat maskarak. Maskarak alde batetik eta taldea bestetik, baina hor pixka bat aria hortik dijoa. Orduan, maskarak diotena da, barruan ditugun gatazkak, sentsazio, begirada matxistak ere jaso ditugunak mendik, bueno, bai mundu, musika munduan eta bai pues, egun erakortasunean, ez? Gero, ba, bueno, norbaiti agurra esatea, bueno, ditugun hori da, sentimenduak planotik ba, volumena ateatza sortzea. Eta orduan, pues, gero uztailak amaikan, kasino zarrean, uste, seiterdi zazpiak aldean izango da kontzertua, eta horren horri ikusiko zute bertan, ba, hori, maskarak nola hartzen duten bizitza, eta maskara bakoitzak erreferentzia egiten dio abesti bati. Orduan, no, izango da sorpresaz, abezkenean, pues, bueno, hobeto da sorpresa moduan hartzea, orduan ez dute zer gehiago esango egun horri buruz, baina hori da ideia.
0: Ongi da, ideia da, ba, maskara hauek, ba, kasino zarrean ikusial izango direla, ez?
11: Hori da ideia.
0: Ongi da, ideia da, ba, maskara hauek, ba, kasino zarrean ikusial izango direla, ez? Ba, musikarekin bat egiteko, ez? Ba, bi kontzeptua nola.

0: zen, ez? Orduan, nik maskarak, orain dela 8 urtez, orain 8 urte, zuekin Antxeta Irratiarekin beste elkarrezketa bat egin nuen, eta bere garaian, pues, maskara italiarrak egiten nituen. Hortik pixka bat stop egin nuen, eta gero, pues, berriro buelta martxan, Sandra etorri zan nire bana, eta haizu, pues, animatuko zinean berriro maskarak egitera, eta ni bai, noski, ez? Azkenean, volumenean asko esaten dute hor barruan ditugun sentimendua, sentsazioak, eta izan zen sorpresa bat, baino eskertzen diot pia bat, ze berriro modu artistikoan, prozesu artistiko hortan murgiltzea, gaina, pues bueno, azkenen ditugun barruko gauzak ateatzeko ere ez, aukera superpolita eta ba hori. Eta pixkat unkigarria ere, gero hola ikusteak, ikusten ditut hola kanpotik ez, urrututik, eta jo, ze ondo geratu dian, eta ere karakter asko daukate, ez? Denak dia oso ezberdinak ere, hori ere abermentzekoa da, ze, bueno, prozesu ezberdinak egon dira, sortze prozesu ezberdinak, eta orduan, pues, ba, bueno, konten, oso kontenago, jendea ere konten hartu du, hori bai, aste honetan jarriko naiz, esplikazio bat gehiago eman behar ditut, pixko bat dena osotasunean ulertzeko, baina, bueno, hemen txenago zurekin ere, eskertzen dizut, bideo emateko ere, así que...
1: Madalen guneak da, gune doareto txikia dela, baina, sei maskara hauek aski betetzen dute ez, naiz eta, horma txuri baten aurrean, begirada zentratzen du, bakoitzak badu bere hausnarketa, ez, proposamena?
0: Hori da, bai. Denak daude hori zutabe, kartoizko zutabe baten gainean zintzilik moduan, jarrita, gero basea daukate harriak, sarea, kartoia, olak, arroka moduan osatuta, bueno, eta bai, denak dire, hori, oso informazio asko esaten dutenek, eta, hola begiratzen, pues, bai, badago bat alaiago badena, beste batzuk, babiska bat, pues, sentsazio badago bat tripofobiaren aritik bota nuena, dala hori, nola beldur hori edo nazka hori hartzen duten gauza simetrikoak, errepikakorrak, eta begi batzuk dituzte, ditu jarritak, horren moduan adierazteko, eta, oberena da atortzea, ni hemen egongo naiz, astean zehar, aste honetan egongo naiz, sare sozialetan aipatuko dut zegunetan eta ordutegia badakit fijo, baino 6-tik 8-tarritara, baino eguna fantadia zehaztea, eta ostiralean fijo badakit egongo dela, eta astean zehar, hori igual asteazkenean edo ostegunean ere, eta urrengo astean ere. Egia da, azkenean mendik aterako dituala egun batzuk ingles taldearekin ensaiatzeko, ze gauza bat estatikoan geratzea eta beste gauza bat nola ensaiatu, bakoitza bere instrumentuarekin, bakoitza bere mikrofonoarekin ere nola mugimendu horiek ematen dizkiogun maskerei eta gu ere nola sentitzen garen gauza maskara batekin jotzea.
1: Bizi hartuko dute, esan bezala Uztailaren 11an Kasino Zarrean 6:30etan izango da kontzertu hori, Hondarribia kultura edo kultura uztartu da jaialdiaren baitan, ingles taldeari dagokienez aipatu duzu, disko berria plazaratzera zoaztela, zertan zaudete, une honetan gogon hartuta, 2019an edo ez, hasi zinetela, justo Silozibek uste dut mende laurden edo betetzen zuela, hor ere abesteko aukera izan zen dutela, orduz geroztik, nolako ibilbidea egin duzute?
0: Izan da zaila, polita, divertigarria, karo, sei gara, sei bizitza, hori dena nolako katu ez, ordutegiak, planak, azkenean sei bizitza antolatzea.

0: ez da erresa. Eta bueno, ondo eraman dugu, bertsioekin hasi ginen, bertsioekin jarraitu genuen urtez urte, eta urten hasi da, bueno, daramatzagu ja urte eta erdi diska prestatzen, LP bada, osea txikia, sei abesti ditu, baina nahikoa ere, ze azkenan prozesua, geroz eta gehiago eraman egon abesti batekin ez, geroz eta luzeago aiten zaigu, ze azkenean, hau aldatuko nuke, hau ere, tal, ez, holako, ba, bueno, beti holako puntualizazioak ateatzen dira, eta orduan ez duzu inoiz bukatzen. Orduan, animatu ginen, guk ere nahi genuen, emakume soinu teknikaria eta bueno, diskak grabatzen zituen emakume batek lortzea, baina oso zaila egin zitzaigun, eta orduan, pues, azkenean egon ginen, Inigo Irazokirekin lanean, horre beran, eta super gustora ere. Orduan, ba bueno, oso polita izan zen grabaketa ere, ba, pixka surrealista, ze azkenean ezea imaginatzen hori ba, gure letrak ja, ba hori ez, bizitza hartzen dutela ere diska batean, orduan, orain gabiltza diseinuarekin. Diseinua ere dala, pues bueno, eran sei gusto desberdinez, eta orduan, pues, haber ustaiak amaikerako, ekiko degun jadizka, behintzat hor, bueno, ba, sarrera hori emateko ere erraitekoa jendeak entzuteko beraien txean, eta Spotifyen eta hori ez ditugu, ez dugu jarriko, ze azkenean, bo, bueno, egon den gatazka eta gerrein historiarekin ez dugu parte hartu nahi, orduan ba, Spotifyen ez da egongo, beraz orain gontan modu fisikoan aterako dugu.
1: Bestela, zuzenean esan bezala uztailaren 11an Kasino Zaharran izango da aukera musika entzuteko, aipatu bezala ba, letretatik hasi, musika jarri, eta zu beno ba, maskaretara ere deklinatu duzu, ez? Hori guztia, eta itzulia borobiltzeko ba, maskara hauek ere egun hauetan hemen Madalen gunean ikus daitezkela, baina bestela ba, Kasino Zaharrean ez dugu gehiegi aurreratuko, baina beno, ba, kontzertu horretan ere ikusi ahal izango ditugula. Momentu horrekin geratzen gara, gogoratuaz, sei maskarak direla erakusketaren erdigune edo, baina hemen badugula ere, ba, lako bai. Mural bat, ez?
0: Bai, murala beharrean, bai, da, pixkat, panel hori denak, ikuste artista edo sortzen gabiltzan hortan, beti daukagu panel bat, nun jarri anotazioak, bozetoak, argazkiak, nola egin, ze material, erabili eta barrez, eta orduan hori nahi duen adierazi, ba, pixka bat nola izan den prozesua, bozetuen bitartez, ba, argazkien bitartez, ze materialak dian ere adieraziz, ez? Mai bat hemen daukagu ere ba, erabilitako materialarekin, eta bueno, ba, hori ba, da paper matxea, kola, pintzelak, pintura, papel albal, izan dela nire hemen lagunik onena eta zelo zinta karrozeroa ere, alambrea ere, bueno, ba, dia material batzuk ez nitula lehenagotik erabili, eta izan direla, pues, txoio bat, aurkitzea eta bertan, bueno, aurkitzea erreztasun hori ere modelatzeko. Orduan, ba, hemen dugu ere, hori panel hori ikusgarri, ikusteko pixka bat, hori nola izan den prozesua, eta ba hori jartzen garenean pues ateatzen diala gauzak.
1: Ba, hitzetan kontatu dugu, baina hemendi pasa beharra dago, maskarak ikusteko, Itziar Basterretxea esker mila.
0: Bai, mi esker zuei ere, ba, bideo honetatik ere pixka bat hau ateatzeko entzungai, eta Artekiden Instagrama, Artekide da nire proiektu berria, bertan aterako da pues, hori, informazio guztia, eta gero baita ere Madalen Arte Areto gunea, uste dudala, gero konfirmatuko ez, uste dudala hori Instagrameko kontua, hor bertan azalduko dugu ba, hori, informazio guztia, ordutegia, egunak, eta gero ingles taldea aldatu dugu THE horrek kendu dugu hori, eta orain irui latina dia ingles. ingles. Horre, bueno, horre ere, ba, Instagrama duzute, ba, informazio guztia begiratzeko, eta kuskuseatzeko ere.
1: Ja, ba, bota guzu amua, artekide proiektu berria, zaldu daztu pixkat.
0: Bai, artekide, ba, zida, horrein dela, bueno, bi urte dara mat klaseak ematen eskoletan aurrei eskulan eta arte klaseak, eta oso gustora ibili naiz. Orduan beti egon naiz pues hori artearekin lotuta lokal bat irekiko de eta Alamedan Arresilanda 7 kalean nun emango ditudan bai aurrak eta bai helduentzako, osea 5 urtetik gorako adinentzako, osea diote inungo itxusirik egiten adinari, etorri dezala, nahi dezala donor, eta hor bai, artearen munduan pues, pixka bat kolaborazioak ere egin beste artistekin, artekide da hori artearen laguna ez, ez da zerbait itxia, zerbait irekia da mundu guztientzako, hori da nire pixka bat iritzia ere, beldur hori kentzea, jendea behar duelako ere espazio hori eta momentu lasaitasun horiek ere pues barruan ditugun hori ba gauzak gatazkak eta kanpoan diren gatazkak ere nolabait pixka bat dirudia edo volumenean edo azaltzea, ez, egitea, sortzea. Eta orduan ba hori artekide da proiektua eta uztailana ea posible dudan ireki, ze azkenean papeleoa da azkenean, ez? Pixka bat moteltzen duena prozesua, baina bueno, konten horrere ikusiko zute pixka bat bueno, proiektuaren ibilbidea eta hori da pixka bat labur esan da.
1: Artekide, ba, Alamedan, Arresilanda 7, esan duzu, ba, horren berri emango dugu ateak zabaltzerakoan, Itziar, mila esker.
0: Bai, zuri.
2: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
5: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: Egun honan txeterrateko entzuleok gaur hortzeguna dugu uztailaren bia da eta marrak eta gutxi dira momentu honetan, beraz Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10:00 hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begirada bat botako diogu eta aipatuko dugu gaur ere egun euritsua izan dezakegula goizean zehar batez ere euritanta batzuk erortzea iragarri dute naiz eta zeruan dagoeneko eguzkizpi batzuk ere ikus ditzakegun eta horiek gehiago zabalduko dira, gehiago areagotuko dira arratsalde hasieratik aintzinera. Hain zuzen ere, gaur goizean goiz nahiko iluna izanen dugu, alde horretatik hodeiez estaleko da zerua, baino arratsalde partetik aintzinera eguzkia bete-betean izanen dugu, hasierak orduetan batez ere ondotik laino batzuk sartuko dira eta euritanto batzuk ere izan daitezke iluntzerako momentuan, baina bertzela ateri egonen da arratsalde osoan zehar. Temperaturari begira, atzoakoaren antzera, gaurko bataz bertzeko ere, 22 graduren bueltan egonen da. Beraz, horixe erran dezakegu, eguraldiari dagokionez, bertzerik ez, hau erran da, saioari hasiera emanen diogu, lehenik eta behin, ohar bat izanen dugu zuentzat, ondotik seidan hasiko gara gaurko gai nagusiekin.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.

0: Eta orain bai gaurko gai nagusiekin hasiko gara, lehenik eta behin aipatuko dugu Betizue, Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa dela, Galtzorian dagoen arraza da, eta hego eta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeak eta desberdina eskaintzen zai horrek eragin zuzena du arrazaren kontserbazioan, eta muga hauek gainditzeko asmotan abena proiektuak kudeak eta administratibo bateratua proposatu du. Horrela, Euroeskualdeako finantzatutako proiektuaren baitan Betizuaren diagnostiko aurkeztu berri dute eta horren inguruan aritu zaigu Patxi Lazkanotegi berako udaleko zinegotzia.
1: Betizua Euskal Herrian dugun arraza autoktono berezienetakoa da. Galtzorian dagoen arraza da eta hego eta ipar Euskal Herrian administratiboki kudeak eta desberdina eskaintzen zaio. Horrek eragina dauka arrazaren kontserbazioan, iraupenean eta aitortzan. Gaiak korapilatsua izan daiteke horregatik, Betizua hurbiletik ezagutzen duen beratar batekin elkartu gara gaur. Mugaz gaindiko kudeak eta administratibo bateratu baterako bidean lanean ari denarekin, Patxi Lazkanotegirekin. Zer moduz, ongi etorri?
2: Eskerrik asko, agitzongi, ez gara gaizki. Hemen beruari pixkoat eskapuiten, agitzongi.
1: Ba, mila esker elkarrizketa onartzatik zu beratarra zara, eta erramezala Betizuarekin lotura daukazu. Eta gai korapilatxoetan sartu aurretik, Betizua nolakoa den ezagutu beharra dugu. Betizu arrazaz, badakizun guztia saltzen aldi guzu, zein den bere jatorria, nolakoa den, zer suposatzen duen Euskal Herriarentzat arraza honek?
2: Bueno, a ber, ni jaio nintzen Lapurdi eta Gipuzkoako mugan. Eta ni txikitan, etxeko atia irekita, gure behiakan mendilan, mendierdian, ibardingo gainean, Betizuak ziren. Niretzako behia Betizua zen. Ordu niretzako ez da gauza raro bat. Hori bai, ni gero albaitaria naiz, eta niri benetan ikasi nolikan bigarren kursoan munduko behi arrazak, eta bat batean denak errantzuzten, eta azkeneko klasin aipatu zuten Zaragozan, erdara zarrantziguten, eta badagola arraza bat Betizoak. Ai ba, pixkat emozionatu nintzen, ba, hori zen gure behi, uste gunun lau zirela inorri zautzen etzuena, ba, pixkat entzuten. Eta gerozikan, ba, garatu inda, behi beresi bata. Euskaraz, Betizua, behi izua, behia ba, eskaputen duna. Eta gure modelo, gure produkzio sistema hortara, pues, gaizki egokitzen dena. Ententzen, adibidez, granjetan eta sistema intensibotan, eta guk izautzen txigun beste arrazatik, ba, gutxi dauka. Hau eskutara ez da erresetortzen, eta horrek balditzatzen du, ba, bere iraupena. Gero esplikatu gehiago, eh? Mi hori zen da, behi gorri bat, eta gauz bat erran behar dut, bere jatorria da bostaurus primigenios uroa, osea, gara behiak guztiak handik heldu dire, pues artik zuzenin heldu dena eta bere ezaugarrik hobekien konserbatu ditun animalea da.
1: Bikain, ba, nabaritzen da zuk pertsonalki baduzula lotura bat Betizuarekin, baina herritarrek izanen dute zeharka edo loturaren bat animali honekin, gaur egun ze lotura daukate herritarrak zehazki Betizuarekin?
2: Ba, a ber, gure gizartean ba banantzen nahi da zer den landagunea eta zer den herria urbanoa eta basoaldea eta mendialdeko jendia arronta urbanizatu da Euskal Herria eta garai batean baserriak eta zaukaten ba eragia handia eta gauz ederrekin zuzten ba gure herrian beran euskara salbatu zen baserritan eta gero orain pixkat zabal ja herrian nahiko montzatzen da. Nahi dut horren hori desagertu da. Guain mendialdekoa landagunetan ez daukagu. Lotura hori apurtu inda. Ta gero urrengo belanolditan guainikan gehiago. Orduan jendek ez zautzen. Tartzen du Betizua, a ber, beldurra bezala ui behi hori ze etorko da guregana ze pena. Ze ez dute ezagutzen da bertakoa eta akatsa da, konsideratzen dugu gure mendila, ba, gure herriko parkin luzapena bat bezala, hori ez da. Joaten gara likan mendira egin behar dugu, han, ba, beste hot bat da, badire ekilibrioak, ekosistema bat da, hori respetatu, izagutu eta respetatu egin behar dugu, eta maitatu. Eta Betizu hor baldin badugu, ba, animali hori, jatorri hori daukan animali, genetikoki altxorra bat daukagu, altxorra bat, ba, nire ustez, ezagutu eta ezagutzen mozu maitatuko zu. Eta inbehar dugu percepziori aldatu.
1: Bikain erranduzu, Betizua ekosistema oso baten parte dela, azaltzen aldi guzu zer egin duen Betizuak ekosisteman?
2: Bai, ikaragarrizko galdera politia da hori, ze ez dugu, a ber, behar ditugu rumianteak, ez da, behar ditugu animalia hundilak, belardiale hundilak, ez daude. Eta behar dugu ez bakarrik suteak eta saiesteko baita, ekilibrioak eta mantenitzeko, behar dugu fauna eskala guzietan, eta desagertzen ari direna dira hundilak. Beha, guain ikusten duzu hor, ari direla sartzen bisonteak ez dakin nun, edo kanpoko beste arrazok, arraza batzok, minio, guk hau daukagu, eta ezin kontuz gabiltza. Ze arazo asko dauzka, zu ba, kohabitazioa, sanidadea, arazo unitz. Eta hori nire ustez gizartek izautu behar du, eta pixkat, izautzen meli madugu, ba, behar bada beste begi batzukin ikuskotxu begi obeakin. Eta hori ekosistemekoki kriston garrantzia du. Belardialeak behar ditugu. Hori txena, gure mendia zikintzen nahi dira, okiten dute azimota guziak zabaldu, paisaia, eta ez bakarrik araigerarraten ekosistema eta kulturan, eta gure kondairetan, gure kobazulotan eta aztarnetan, hori atitzen dire, pintatu eta sarako lezetan egon du proiektu baten barrian egon ginen, tantxia gari dire, margotuta garaibateko betizuak. Mm-hmm. Osea, eragina uste dugu gizartutan ikaragarria handia du, minioz dugu ezagutzen.
1: Ba, aipatu duzu aspalditik dagoela horrelako lotura bat animali honekin. Euskaldunak orain arte ze harreman izan dugu animaliarekin eta zergatik da hainen garrantzitsua gure bizitzeko moduetan edo baserri bizitzetan zergatik izan da garrantzitsua betizua?
2: Betizua, ba, izan du da, mitologi punto badauka. Beigorria gainera. Hor bada liburu bat oso politia goizutar batek idatzia. Patxiko Perurena. Lehetzea larreako unaiak. Eta horra aipatzen du nola lehetzeko bestetan hartzen duten eta beia, eta zezen peste iteko herriko bestetan. Ba, eta herri guziareri uiuka do miresten, eta hori adibide bat hemen bertakoa. Minio, kubazulu eta nola daude margotuak. Eta da gure pertsonai bat, gure simbolo bat, nun gure arbasotan eragia handia izan du, hori da. Berri gorri hori. Eta aspaldetik heldu dena, isolatu mantenditu da bere tokioetan, genetikokinta dena, ez da eskutaratu, horregatik da behizua, eta guainik unaxinua ietu zaigu. Osea, garaibateko animale bosta urtikan esaten dutena hurbil dagoena, eta gaur den honen bizirik dugu. Ez az antzi, ba, ez da antzi behar, nola adibidez, baztanen, bazen txerri bat bertakoa, baztango txerria, desagertu da. Araban, el txato vitoriano deitako beste txerri bat, desagertu da. Ta idire, espeziak eta arrazak desagertzen, ba, hau hemen daukagu, bino egoera nahiko, gero esplikatuko zengatik, bino nahiko aula batean.
1: Ba, saiatuko gara ulertzen, ez? Zergatik ari diren desagertzen horrelako espezieak, jada jarri dituzu adibide batzuk, eta erran beharra dago betizua galtzorian dagoela. Saiatuko gara ulertzen betizuaren kudeaketa instituzionalarekin zer gertatzen ari den, lehen erran bezala Ego eta Ipar Euskal Herrian badaude desberdintasunak, ez da? Zeintzuk dira patxi zehazki desberdintasun hauek eta zer suposatzen du horrek betizuentzat eta beltzainentzat baita ere?
2: Bueno, aberron esplikatzen duten. Hegoaldean kontsideratu dute arraza bat, galtzeko zorian dagoen arraza bat. Eta elkarteak indire, bai erkidegoan eta Nafarroan, eta laguntzak jasotzen dituzte. Bai? Eta ordu madire elkarteak, eta era difentetan kontserbatzen dituzte. Adibidez, erkidegoan alba, behar bada, han ez dauzkatez komunalak edo lur aman komunak, eta behar bada sorotan eta baserritan, eta era intensibo xegoan, ez, antxen, eta gero Nafarroan bai komunalak eta mendilak ibiltzen dira, aldibidez goizuetako mendilak, eta baita Gipuzko aldian ere hor urnieta eta Oiartzun den gure hortan ere bai. Hor, da, bakarrikan ze gertatzen den animalionekin. Soruan direlikan, iten dituzu, ba, etxe azinda bihurtu, sobera eskutara eta poliki-poliki galtzen dute bere zenan, bere izaera hori, bere rustizitatea. Vale? Eta bihurtzen dut beste animalen mota bat behar baldin bada, zuk iten txuzu selekzio bat propioa dirigitua, horrarat bihurtua. Eta ja mendietan eta hola nahi duzu sendotasun azkartasun hori puntio basati hori kontzia ba mendine egoteko beste animalik ez ziren egote mendian hau bezala beia bentzatez beste arrazak ez eta hor kontzentzuzu baina arazo asko dauzka sanitario bildu behar dire basat batzuk bas deskuitzen bazara jaitsuzu biltzen hori du extensiboak ez dela mendietan eta gero behar duzu bai sanidadeko baitare genetikarako eta zailtasunak eta baitare ba esan dizuten alen kaleko jendia joaten dira mendira, ba, aizu beti izua pasatzen alda, ba, hori pixkat ezagutu behar da, eta ikasi mendian zer dugun, eta zute, ez, behi horrek eskapuiten du, ez? Bakarrikan, gaur den egunean uste dugu mendia behar duela, horrelako alfombra bat gainegu gainen ibiltzeko, ez, mendia mendia da, hori onartu behar dugu, eta badirela beste animale eta beste natura bat han bizi dena, ez? Hori zen. Hori de, horrela kudeatzen da bi sistema hortan egualdean, baina Lapurdin gehienez ere, badire bi zonalde horregatikan euroeskualdeko lan bat indugu, abena izena hor badire, ba, talde pare bat, Moldarrain inguruan eta Xoldoko gainean, bi populazio, betizu populazio, era basati-basatian. Eta, a ber, da, publikoa konsideratzen dute lapurtarrak bi inguru hortan, eta nola kudeatzen dute? Basatiak. Eta claro, ez dire gaur den eguneko arauak ez dire betetz gaur egunera nora joan gara garai batean betizu guztiak jatorri berdina zuten. Baina arauak Europatikan etor dire ola behar da, sanidadia eta animale honekin gaizki arazoak hegoaldean eta iparraldean pos hori dute. Gaizki nor da nor kudeatzen zu? Ba, inguruko herriak egiten dute ba elkarte bat bezala oik giratzeko, tarteka egiten txuzte, ba, behar balima da animale pare matola aratzotxuk ematen txuna pas, kendu, analizatu, kudaketa ezberdin, eta beresi bat. Guk proiektu abena, abena du izena, ez betizu mugaz gainko proiektu hori asko ikasi dugu, eta gauz beresina, hau. Eta eure gerraten zuten, aber, zein behar dugu. Hau daukagu, Europako azken behiz basatia. Eta horik entzen maldin maitxugu, bihurtzen gara, beste arraza bat, bezala ingo dugu bihurtu, arrazak evoluzionatu itunte, minio, norat evoluzionatu. Eta hori dute, hori ikasi dugu, ba, nola iten dute mugaz beste alde. Mugaz Lapurdin, egin ez ere.
1: Bale, aipatu diguzu abena proiektua beraz. Saiatuko gara hobekiago ulertzen proiektu guzti hau, nondik sortzen da, nortzuk hartzen duzue parte bertan, ze helburu nagusi duzue, zehaztu pixka bat abenaren jatorria eta zer jarri duzuen abian eta zertara iritsi izareten horrekin.
2: Bale, bale. Habe, arrau dena sortu zen, ba, bakoitza beraldera joak ginen, ez? Ta, haitzen zunun, hor bazirela betizu, korri parraldean erdi basatia, gero toki batean bestean, eta behin, bueno, nik erran behar dut, nik sasiardiak dauzkat, eta Nafarroko sasiardi elkarteko lehendakaria da. Eta nik iparraldeguk hartzainekin, euren elkartekin badugu harreman ona, eta beti euren bilerara konbidatzen gaituzte, eta euro eskualdeko proiektu bat ingen una, oso politxa, agitz politxa, gerozikan harremanak, batxugu, eta kontzin txugu. Nire ustez, muga, guretzako ni daukat zer ikusirik Urruñako batekin, gehiago ezenez Tuterako batekin, eta naparra naiz, baina horregatik guretzako muga da gauz bat, behartzena, ez da naturala, ez? Horregatik, harreman hori daukago. Eta hontan, ba, hortxugu behioiek, eta dirudi hor bat dela, barrera bat, eta ezi, hori apurtu nahi genuen. Eta ingenuen landu, Sarako udaletxien, ez ere ginen, ba, konservatorio, arrazako konservatorioakin, bordelekin, egiten dute animale hori pixkat babestu, ni eta beste lankide bat, eta haizu zer egiten aldugu pixkat, diagnostiko bat iteko, hori da abena, ezagutza hori, paper gainin paratu, garbi-garbi, objetiboa, bisitatxo batzukin, bai erkidegoan, bai Nafarroan, bai Lapurdin, Tokioetan, eta main gainin paratu, partekatu. Eta gero, pues, testo bat idatzi, eta hori publikatu inda, eta hori xikasi dugu proiektu hortan. Aitz, aberasgarri izan du da. Ezagutza, zen gaba, aitzen zuen, eta datukin eta guzi, eta esaten dutena, garbila, eta guain izan guzu publikatua.
1: Ba, diagnostiko hori azaltzen alba diguzu, labur-labur, ez dakit non irakurtzen aldugun bertzela, baina Patxi orain zuk azaltzen aldiguzu pixka bat zeintzuk izan diren diagnostiko honen ondorioak.
2: Ondorio da, ba, betizua naiz tarraza bezala izan, konsideratu izan, egoaldean, ikusten egera, ba ez dagoela salbu, arriskotik kanpo, ikusten duguna gero eta abeltzain gutxigo daukagula, ze arraza berezi da, eta konsideratzen dugu, sartzen dugu, sartu nahi dugu, era kudeatzeko arrazori, era pixkat artifiziala batean, zengatik arrazak behar dute bere lekuan, lurrari lotuta, lurrari. Horregatik guk errango genuke betizu lurraldea batien bizi gara eta bere tokian, nik ez du nahi betizu geramatea eta gertatzen ari da. Bitu, esplikatu behar dut ongi, daukagu sistema batzuk intensiboa, sorotan, eta hor bai laguntza jasoan txuzte, minio, bizkat artifiziala da. Zer nago, museo bat duke, bioaniztasuna, aniztasun linguistika euskara, ze museo batien sartzeko, ez. Behar du konserbatu bere tokian, behar du proposito bat, eta iraunkorra izatea. Orduan behar du bere lekuan. Ta sistema hori ez, laguntzak espaldin badira ez du funtzionatzen. Bigarrena, mendietan eta komunaletan eta horrela, bai hor baduka zentzua, baina arazo asko uzko. Ba, akizu, jendien presionia, sanidadea, zaila da. Eta era basatian, ba, iparraldean horre badira arazoak, ba, norriten da arduradun, badire bolondrez batzuk udaletxea tarteko, iparraldeko udaletxe batzuk indute aglomerazio bat bezala kudeatzeko hartzen dute, ondasuna bezala guria da eta gu dauko ardura bat. Ba, behi hau, iratzita dago lan hau, betizua, ez dezagun erran, galdu intzela, galtzen baldin bada, eta ez genekiula, iratzita dago bere hobera. Orduan, jakitean, nire ustez, proiektu politia izan da, hori, errangote esageratzen dutela. Baina, ongi ikusten mazu, bai kontzen aldugu, era oso kontrolatu batean. Baina horrek ez daukaze, ez dakit zentzurik daukan edo ez. Behar dire, kontserbatu, bere tokian, eta bere era ahalik eta naturalenean. Tori zaila da.
1: Alderatu duzu betizuaren egoera euskararekin, aipatuzu euskara ezin dela museoetan sartu, euskara zerbait bizia delako eta zentzua izateko solastu behar delako. Hori nola alderatzen alduzu betizuarekin? Betizuaren egoera naturala zein izan behar da?
2: Bueno, ados. Lehen erran dizut, hizkuntz aniztasuna gauza derra da, gero eta Europan behar ditugu hizkuntz hori da. Kulturalki eta aberasgarria da. Horreri buruz dut asko ulertzen, baina bioaniztasuna, bai. Eta, euskara, nik ulertzen dut ez dela bakarrik museo batin ukitzeko eta hori, inbehar dena da erabili, garatu eta dena. Eta animaliok ere bioaniztasun hori behar du bere inguruan, inguru aberats batian, ekilibri batzukin, eta ez muatu parki txiki batzutera da. Animale bat zoologikoan kontzia bezala, ba hor dugu, ez dauka zentzurik. Behar du bere parajian. I latinez, in situ. Recuperación de raza, in situ erraten dena. Eta horrek, eta ez deslokalizatu. Eta gertatzen ari da. Batzuk hartzen dituzte, guain haidire betizu, ba, arazoak dauzka, ba, hemen, ba, traba unitzeta, pues, haidire eramaten Abilara, haidire eramaten Trujillora, Leonera, eta zengatik merke-merke, behitik iluri, eta behar ditu nik nire laguntza, nekaz laguntza lortzeko animale jarri, laupestetan jartzen eramaten ditut, eta gero akatu edo hori, artifiziala. Pena da, ez da hori, egoera beresi batean dago, orduan behar da bere lekuan, ez museo batean, eta bere egoeran. Pixkoat lurrari lotuta, horretik betizu lurraldea, bere lurraldean behar du.
1: Uh-huh. Abenatik proposatu duzue lurraldekotasun hau, betizua lurraldeari lotuta, ze proposamen maigaineratu dituzue, labur-laburki oroitarazi berriz zeintzuk diren zuen helburuak eta nola aplikatuko dituzuen, nolatan eginen duzuen aurrera horrekin, eta etorkizunera begira zein den erronka.
2: Bale, gai konplexua. Lehen nabizikoa, posible ote da? Hori da. Nik garbi errango dut. Hemen hau diagnostiko bat izan dut da. Orduan garbi errango dut zeaterin. Pues bere arazok ikusitugu, bere kontratu gara altxor bat zela, eta zerbait inbiar dela. Baina arazoak ere badite. Administrazio ulertu berda. Daukate, ba, sanidadekoak daukate bere ardurak. Eta, klaro, batzuek iten dituzte gaixotasun batzu kontrolu bestik ez, pastorire ez dakit. Zaila da. Orduan, Ez dakit, nire ustez, behar da, komunikazio solastu, komunikazioa euki, eta lurralde partekatua denez, bugaz eta animalia partekatua bi mugaz bi aldetan, ba, elkar lan bat politia izango zen, eta gainean ni ez dut ukatuko, ni beratarra naiz, eta gure herria, eta mugako herriak, gure mendileko proiektu batean parte hartzen dugu, gainean nik mendibatzordean beran, eta lantxo bat indugu, mugaz bestaldekukin, eta hor badago ate bat, pues hori iteko, eta gero, a ber, baldintzak bete behar direla, saiatu, badire, era asko, baldintza sanitarioak eta baitere, didaktikoa eta pedagogikoa jendiari irakutsi, ba, animale bat guria dagoen, adibe, nik ikusi dut, eta gatu bat ikaragarri politia, itxasuko mendietan, eta betizu lorraldea, eta panel batean mendian, irakutsi, pues ikusten mazu betizu bat, bat pixkoaz, unmia baldin madu saiestu, ez da ez zer gertatzen, ez da inoiz gertatu, gauz larririk, pues, errez, kontu emanez, txakurra baldin mazu, daula, pixkoet ikasi nola portatu, nola kudeatu egoera animale honekin. Mino, ez da basat, ez da agresiua, ez da izua da, eskapu iten du. Zui baten mazara bere aldetik, ez beldurrik izan, onartu zuria bezala, zen azken finean animaliok denonak dire. Guan ba daude, eta urrengo belaunalditan, helburua da, izagutziare. Ez libro eta horregotia. Eta bere lurraldean, bere betiko tokian.
1: Beraz, nola hurbiltzen aldiogu betizua herritarrari? Nola erakusten aldiogu zer den betizua ze garrantzi duen? Asteko agian, mendia hobeki ezagutu behar dugu?
2: Bai, mendia gehiago errespetatu. Ez dela, mendia gauz bizila da. Bizila, bada hor bizitasuna, ekilibrioa, badire fauna, bada, eta belar jaleak, aragi jaleak, denetarik, pixkat natura izagotu behar dugu, eta nire ustez, naturekiko, nik uste nuen pentsatzen, minio urbiltasun hori galduin dugu. Garai batian, gure txikitan, eta beste, txori guzien izenak, arbol guzien, guain arbola, txori bat, ez hori ez, galduin dugu hori. Hori berreskuratzen baldin badugu, seguro aurre ere berreskuratuko dugu, eta kusko dugu, ba, haizu betizuak, hau ez dago inun, ni behin joan itzen xoldoko gainera, nik ardi batzuk dauzkatan, eta joan intzelikan, bat ziren, frantxesa ziren, ez dakin ungoa kanpokuak, eta errantzidaten, nun daude betizuak, hemen errandiate badirela, inuz, bait, bilatu, ek ikustera joan ziren, hori positiboa da, bitu, hori gure karta de presentazion do hori da, guria da, ez dago, eta gainera, Europako azkein behi basatia erran leike. Eta biologo bat abenako proiektuan egon zan, ekosistemari buruz, eta horrei txarla bat ematen errantzuen joe daukagu, araltxor bat, eta bere gabezikin, ba, jarrera bere xia duelakot, bine hori behintzat kontratuazi jendiari irakutsiazi ba, zer den, hori xenda.
1: Horixe da, eta aipatu dugu lehenago bertze arrazatuk desagertu egin direla. Aipatuko diguzu, ba, nolatan gertatuen hori zergatik eta nola egiten aldugun guk betizua ez desagertzeko eta ze pasako litzateke agian betizua desagertzen bada?
2: Ba, daukagu enpresa batean iten duenik Nafarroan lan, Nafar gobernuko enpresa publiko bata, giztuen suerti daukat, ze bertan daukade dira sensibilizatuta daude, ba, galtzeko egoeran dauden arrazoia rekuperatzeko, handitxugu elkarteak, eta lan bat iten dugu horiek ez galtzeko. Bale? Hor lan inai gara, ahitzungi. Batzuk alduin ziren garai batean, lehen esan dizuten atxerri joiek, eta seguro gehiago. Baina beste batzuk errekuperatzeko prozesun daude, baina betizuna ez da, ez baita egokitzen lekura. Aber, nola iten dire rekuperatu arrazak? Diru emanta, bale, baina ez da aski. Ez da aski, zuk ematen mozu laguntza ekonomikoak, ez galtzeko, bale? Edo emango izu, eta zuk kontuk izuzu, edo ez behar dire mantenitxu bere tokian insiturraten dutena. Eta leku hori betizuntzat komplexua da, ze erdi basati edo egokitzen ez da beste sistematara, zuk hartzen badituzu sistema, eta hori ez dute asko kulertzen, utzikeria, ez da utzikeria, animali hori ez pasare egunero joaten, usten bauzuek aixotzen zara, eta azpazara jo baten egunero ikustera, eta aixuzu deitzen, biltzeko, igual handikan, hoi egunero jaute batera, zuzu gehiago bilduko. joango dire, zaila da. Orduan inbehar dena da, ulertu eta bederen utzi animali hori bere era naturalian pixkat egoteko eta arau batzuk edo normatiba batzuk pixkat bere xixeguak animali honentzat, ba, bai bete baldintza sanitarioak, adibidez, bino beste era batean, badire sistemak. Uste dut. Edo bentsat, ezin bada, saiatu. Eta saiatzuk inberda, solastu eta alegindu bentsat.
1: Hori da, eta zuek abenatik lehen pausua eman duzuela da, diagnostikoa egin duzue, plazaratuko da, eta jendeak irakurgai izanen du, ezta?
2: Noski, hau plazaratuko da, bai ateko da sare sozialetan eta hoixen, izango zauk ere ikusteko, mien gutxi gora bera, errandutena. Errandut, hizkuntza erresi batian, ulertzeko, ze gaztema gara grafikak eta nola, adibidez. Mira, guain errandutena hori grafikak, betizua laguntza dauzka Nafarroan. Baina gero eta abeltzen gutxi gutxi. Zer gertatzen da? Ba ez. Ez da diru iturria izan arren, diru emantere sistema hortan ez da nahiko ez. Ez da iraunkorra izan sistema hori. Behar du beste kutsu ambiental bat ere kontu bertza jo, ze onura, transizio ekologikoa, ez da kizitea solasten egera, hok daukate belardialeok sekulako zer esana ekologian. Lehen esan dugu bisonteak. Kanpoko Asturiasko behiak, mantxo bat, kasina, ekartzen nahi dire unara, Nafarrora, ekartzen nahi dire la Suiza, Pirineotatik, eta gu daukagu hau, eta ez dakit, edo ongiten nahi garen edo gaizki, ez dakit minio kontradizio batzu badire. Borduan guk, amaitzeko, bentsat, proiektua bena honetan, guk indugu, ikerketera hori, informazioa jaso, bisitak intzigo, iru lurraldetan, eta mai gainin paratu du. Besterik ez. Eta jendiak, gizarteak, izango daukera, irakurtzeko, eta gehienez ere, behi beresi badela, guria dela, kondaira, gure historioan, Euskal Herriko historian, beti presente egondu dela.
1: Ba, eskerrik asko Patxi guztiagatik, ulertu dugu Abenaren proiektuaren helburua, diagnostikoa, Betizua ere hobeki ezagutu dugu, ez dakit bukatzeko bertze zerbait gehitu nahi duzun?
2: Ez, ba, paisaiari lotuta dagoen animalia bat dela, errandut, ez dakit zama taldiz, gure, eta, klaro, nik errango izu gauz bat. Tortzen, gurutzatzen, nik kanpune egonta, gurutzatzen nuen Frantzia restatu guztiak, genuen ezer ikusten, zelaiak, eta Euskal Herri urbitzean, ardilak, behorrak, betizuak, hoxe mehaz du, beste guria da, gualgora, eta ez dakit.
1: Bendia bizirik dago lehar nahi du horrek.
2: Baitare, bioaniztasuna. Ne ustez, gure paraje berezionetan, bai badago presio urbanua, badakit, mire guan jikera daukagu landaguneak, eta oreka, denian behar da, oreka eta errespetua.
1: Horixe da, ba, bi hitzoiekin geratuko gara, oreka eta errespetuarekin. Mila esker, Patxi, plazer bat, gurean izatatik, eta bakizu antxetara nahi duzunean bultatzen zarela.
2: Mila esker honitz.
3: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larun batero goizeko 9:30 antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, antxete irratian.
0: Bertzetik, uda sasoi bete-betean gaude dagoeneko eta turismoa ere areagotzen da. Momentu honetan gure eskualdean horrela Lesakako turismo bulegora hurbildu gara eta bertan lanean aritu den edo aritzen den Itxaso Alkalde turismo teknikariarekin solasean aritu gara udarako zein eskintzea dituzten ezagotzeko.
4: Itxaso Alkalde, Lesakako turismo teknikaria. Kaixo, zer moduz?
5: Iepa, arratsaldeon, nagitzongi, zer moduzu?
4: Agitzongi, bueno, turismo bulegora, hurbildu garain zuzen ere, uda sasoia hasi berritan, dituzen planak ezagutzeko, lehenik eta behin, bueno, erranen dugu, arri ondoa kulturretxe ondora edo horren barrenean, ez, dagoen Burdinaren etxera etorri garela, udan, aste santutan, bueno, horrelako opor garaietan, ez, hau da turismo bulegoa, bertzela udaletxean egoten da, eta hori izaten da, udako, adibidez, ez tartean, lehen aldaketa turismo bulegoa leku aldatzen dela eta horrela izan da dagoeneko uztaila hasiera honetan, ez?
5: Bai, hori da. Urtean zehar egoten naiz udaletxan horrere ematen dugu harrera hori. Jende gutxiko ibiltzen denez, ba han egoten naiz. Baina aste santun eta uda partin, bai hurbiltzen gara onatarri ondoara, azkenen lekua desberdina da, hola badu jendeak aitzakiare konbentua ikusteko, eta gainera hemen justo turismo bulegoa kokatzen da burdinaren etxean bertan. Direla Pedro Lanz Lesakarraren lanak hemen daude, eta horrela aukera ematen dugu onat etortzen denak bide nabarrere hori ikusteko.
4: Ederki, hori izaten da lehen aldaketa, aipatu dugu burdinaren etxea, hau ez dakit bakarra opor sasoi horietan edo opor tarte horietan irekitzen den, edo bertzela ere bisitatu daitekeen.
5: Irekitzen dugu gehien bat hori, turismo bulegoa irekia dagonin, ordutegi berdinarekin, hau irekia mantentzen dugu doakoa da, eta hendik nahi duenak bisitatu dezake. Bertzaldere bai batzutan bisita gidatuak egin izan ditugu, gehien bat jubilatu elkarteak eta tortzen dire, eta bisita gidatu hemen hasten dugunez, ba, bide nabarrere irekitzen diegu museo txiki hau, eta bisitatzen dut ere bai.
4: Ederki, bueno, hemen ikusten ditugu, ez, Pedro Lantzek egindako eskulturak eta aipatu duzu turismo bulegoaren ordutegi berberean irekita egonen dela. Beraz, hori izanen da, ba erranen dezakegu udako lehen eskaintza, ez? Hau bisitatzen aldela, bai kanpotarrek, bai herritarrek ere doako dela, erran bezala eta zu hemen zaudela, ba edozein xetasun ere aipatzeko horren inguruan, ez da?
5: Bai, hori da, azkenin Lesakak betianik harreman estua izan du burdinarekin, bere garaian ikuste 16 bat dugu burdinolagoak zirela, eta hemen aukera hori dugula, Pedro Lantzen lanak bertan txugula aprobetsatu zen hau egiteko. Eta eskaintza polita da, bai kanpokuntzat, bai bertakuntzat ere, tarteka etortzen direla, azten dutelako itxiagoten denez, azten dut hau hemen dagoela, eta tarteka Lesakarrak bertan ere etortzen dire, eta jarran denak aitz eskertuak ateitzen dire, azaltzen du alde batetik pixko bat burdinaren prozesua, bere piezen bidez, eta gero baita ere mengo oiturak, lehenagoko lanbideak eta bar, eta merezi du nigin konbita luzatzen dut baita herritarrei ere nahi dutenik hemendik pasatzeko.
4: Ederki, ba, guk ere gonbidatuko ditugu, hemendik pasatzera, aipatuko dugu ordutegia goizez eta arratsaldez egonen zarelako orain, ez, turismo bulegoan uda sasoi honetan.
5: Bai, hori da. 29an hasi nintzen, eta, hasi nintzen hemen, konbentuan, eta irailaren 12 arte egonen naiz hemen. Astelenetik laruntera, eta goizeko 9:30 bitara, eta arratsaldez, 4:30-5:30. Eta laruntetan goiza, 10:00-2:00 biak arte. San Ferminetan geldialdi bat egiten da, eta gero berriro irai arte.
4: Ederki, ba horixe izanen da ordutegia, erran dugun bezala Arriondoa kulturretxean kokatua da momentu honetan turismo bulegoa, hemen ere, ba bizi haunitz duen espazioa da, ez? Bai Arriondoa barrena, ba bertan dagoelako liburutegia, kulturretxea, kulturtaldeek ere hemen dute pixkat egoitza edo ensaiatzeko lekua, turismo bulegoa momentu honetan ere hemen dago, baino hemen ondoan ere, ba badago, ez? Bizia, futbolzelaia, kiroldegia, espazio hau, ez dakit, egia da ez dela herri erdigunea, baino bai normalean, da sasoi honetan agian gutxiago, baino bai badela, ez, leku bat bizi haunitz duena, ez? Eta hori ez dakit sumatzen den, edo herritarrek bai badute ohitura agian hemendik pasatzeko, ez dakit kanpoko bisitariek edo, ba, erraztasuna duten ona hurbiltzeko, edo bueno, ba, nola egiten duten ona hurbiltzeko polita da, eta merezi du, ez, ona hurbiltzea, baino ez dakit agian erdiguneaz denez, ba, kosta egiten zaien onaraino hurbiltzea edo ez?
5: Ba, nik uste baietz, herri erditik ibiltzen dire gehienak, eta ez bazen turismo bulegoatik nik uste dut haunitz ez ziela onat hurbilduko. Eta horregatik egia da ere puntu ona dela, batez ere horregatik aitzaki bezala onat hurbiltzeko, eta zonalde hau ere ezagutzeko. Azkenin zuk erran duzuna da, herritarra benpin haunitzi biltzen dugun lehen konbentua zenetik, imaginatu ze aldaketa eta ze bizi berria eman diogun zonalde honeri, ez. Eta batez ere hori, onat hurbiltzeko aitzaki bezala. Eta hori ere pixko bat komunikazio aldetik eta saiatzen ari gara denbora guztien erakusten hemen gaudela, ez? Orduan, bai, igual hori pixko bat kostatzen zaigu onaino ekartzia, mino ja behin jendiak, bueno, kartelak eta badire, eta behin jendiak badakila, pues, eskertzen du onat etortzia, eta gainera hori bidena bar hemen dagolako museo txiki hau ere, ez?
4: Ederki, ez dakit, lehen egun hauetan edo udako lehen egun hauetan badagoeneko bisitariren bat izan duzun bulegoan?
5: Bai, pentsatzen un astea o ibiliko nola bizkoa dela dena antolatzeko eta lasai-lasai egonen intzela, bino ez uste, egonda jendia sartu eta teri hemendik, gainera hori izan ditugun bero guzikin astea o astea honek bake pixkote ematen ari digu eta jendea aprobetsatzen ari da. Bai, bai, gerran zenbat egun, ematetxut pare bat egun eta bitan ibili da jendia, bai.
4: Ederki, bueno, aipatuko dugu batez ere Lesakan edo hemen zonaldean, ez? Eskualdean jasotzen den turismoa edo ba naturarekin lotzen dela aunitz, ez? Dugun inguruagatik eta, ez? Pixkat ba naturaren erdian bizi garelako, ez dakit horren bueltan ere antolatzen dituzuen jarduerak edo bueno, ba ze motatako jarduerak edo eskaintzen dituzuen, ez? Ba tartean aipatzeko, ez? Adibidez, badugu hemen bide berdea, pentsatzen dut, ba turismo jasangarria edo sustatzeko ekintzak egiten dituzuela batez ere edo eskaintzen dituzuela batez ere, ez?
5: Bai, hemen dugun gauza positiborik handiena edo da badugun natura eta inguruaz eta jendea gehien bat hori bilaldu da. Momentuz, nik uste lortzen ari garela helduen turismori zuk aipatzen duzun bezala jasangarria izatea eta gira da polita da ikustea etortzen direnak ze modutan heldu diren, agitz interesatuk, eskertuk eta igual gu ohitua gaude hemen dugun ingurura, baina egitan etortzen diren denak denak harrituta gelditzen direla badugun inguruakin. Eta gehien bat baizuk aipatu duzu, bueno, mengo mendiaz aparte, badugu aplikazio bat top rutas izena duela, jendearentzat doakoa da, eta bertan ba, ruta desberdinak sartuen ditugu. Alde batetik sartu dugu herria ezagutzeko paseotxo bat, audiogida moduan funtzionatzen duena, orduan puntuz puntu herria ezagutzen dute, eta puntu bakoitzan informazioa eskaintzen du. Hortaz gainere, sartu ditugu mendi ibilaldi gehiago, erreixagoak, luzeagoak, motzagoak, eta jendeak ere hori eskatzen du. Eta gero ere hemen inguruan dugun eskaintza handitako bat da bide berdea. Gainera Lesakak bide txiki bat du bide berdera bideratzen duena. Orduan Lesaka erdi-erditik joaten altzara errepidea aukitu gabe bide berderaino. Orain bueno, bide berdeak da lehen tren txikitoak egiten zuen ibilbidea, orain bide berdea egiteko aprobetsatu dena, eta gainera orain berriki ireki da Donostiatik Elizondora arteko bide berria. Orduan lehen izanen ziren 42 kilometro ziren lehen, eta orain ja 57 izatera pasatu da. Orduan badago hor bide luze bat egiteko agitz modu lasaian, laua, orduan da publiko guztitarako den zerbait, ez? Familiak egiteko bizikletan, oinez, gehien bat hori bizikletan eta oinez egiteko da. Bino, nik uste hori eskaintza polita dela bai herritarrentzat, ingurgontzat eta baita kanpokontzat ere.
4: Gainera pentsatzen dut, ez, Lesakara hurbiltzen denak aprobetxatuko duela, ba, bai Bortziriak, bai Malerreka edo eta Baztan eraino, ez, ailegatzeko pixkat Baztan bidasoa oso eskualde moduan ikusteko, ez, eta pentsatzen dut, noski, Lesaka ezagutzeko baliabideak emanen dituzuela, baina bueno, hori ere irekitzen dela edo etortzen diren bisitariek ere interesa dutela hortan, ez?
5: Bai, guk azaltzen dugu lehenbiziko herrian zer aurkitzen alduten, mio gero Bortziri mailan gehiago, eta gero ja Baztan bidasoa eskualde guzia azaltzen dugu. Normalki bai etortzen dire lau herritan, lau herri dute gura, ez, Zugarramurdi, Elizondo, ez dakit bat, ezte lau herri burutan, eta gero beti joaten dire motz gelditu zaienaren sensazioken, ez? Beti badute sensazioa honek gehioko ematen dula. Burutan zutena, mino askoz gehio dela. Ordungu, ba, saiatzen gara hori azaltzen, eta gehienak hori hortz luzikin uzten txugu, ze badire, jo, giharran gure inguruak badula zer eskaini, bai.
4: Bueno, aipatu dugu Bidasoko bide berdearen bueno, luzaketa hori ere izanen duzuela berrikuntza bezala uda honetan, guztia bizikletaz edo oinez egiten aldela badira, 57 kilometro ba hori dena ikusteko badira, puskaka ere egin daiteke, ez, egun bat baino gehiago baldin badituzte bisitariek, eta aipatu dugu ba ingurua, mendia eta dutela bisitatzeko ere, ez dakit zerbait gehiago baden horrekin lotu edo bertzelako jardueraren bat ere eskaintzen duzuen uda honetan?
5: Bai, badugu familientzat gehien bat pentsatuta dagoen ginkana moduko bat, da pista joko bat. Olentzerorekin zer ikusi duena, gaia da olentzerori buruz, eta lagundu beharra zaio olentzerori ikatzaku batzuk banatzen. Hori justu ere hemen asteko pentsatua dago, lehenbiziko mugikorrakin egiteko da, eta hemen QR bat izaten dute, bertan sartzeko, eta lehenbiziko pista hemen komentuan mirtan dago. Eta da itzaki bat, erritik paseotxo bat emateko ere, mino pixko bat entretenitua den modu bat inez. Orduan, pista bidez, joaten dire olentzerori laguntzen, gainera hemen guretzat hain garrantzitsua den olentzerori ez. Eta horrela familiantzat, bueno, familiak gurasoak batez ere eskertuako goten dire, ba, haiek ere herria ezagutzen nahi dute, minoz nahi dute, ez, behen seimean labak pixko bat entretenitxoak egotea, eta modu hontan hori lortzen alda, eta hau ere doa, aplikazio hau doakoa da ere bai, eta honi izan ere kostatzen bali mazai, ba, QR-ak eta sortako gaude gu laguntzeko mugikorran jartzen, eta bar.
4: Ederki, ba, aipatu dugu, ez, olentzeroren ginkanare duzuela, pentsatzen dut euskaldunak diren bisitariek zerbait gehiago jakinen dutela, ez, horren inguruan, baino egonen dira, bakanpoko bisitariak agian lehen aldiz ezagutzen dutela edo aditzen dutela, ez, olentzeroren historia, eta ez dakit horien erantzunik ere baduzuen gerora edo ikusten duzuen, ba, agian olentzeroren inguruan ezerrez dakienak, ba, ez dakit sorpresaz hartzen duen edo bueno, nola hartzen duen ginkan hori?
5: Ba, bai, hori da. Gure ingurukoak bai badakigu gehiago zer den, baina kanpokoak ez dire bakarrik ibilbideak bilatzen etortzen, ez? Ibilbideak bilatzera etortzen. Nahi dute gehiago jakin, ez? Orduan, nik bai azaltzen diet behintzat badakiten guzia edo azaltzen diet zer den olentzero, nola bizitzen dugun hemen eta bar, eta eramaten dute zerbait gehiago, ez? Gainera, orain iaz egintzen hemen ikerketa antropologikoa Labritondareak egin zuen pixko bat olentzero eta lesakaren harremana lantzen eta ikusentzunezko bat egin zen, eta hemen ere panela handi bat jarri dugu QR-arekin pixko ikusentzunezko hortara bideratzen. Orduan jendeak jakiminakin gelditzen bali ma da hortara ere bideratzen diet, eta horrela ez da bakarrik herria ezagutzea, ez da pixko herriaren nortasuna gehiago ezagutzeko aukera ematen duen zerbait.
4: Ederki, orain bururatu zait bertsolaritzaren inguruan ere badela, ez? Oinak bidean ibilbidea, ez dakit hori ere edo horren inguruko informazio ematen duzuen, edo hori ez dakit turismo bulegoak kudeatu zuen edo ez, baina hori ere badago, ez? Aukeran interesa duenak ba egin alizateko.
5: Ba, hori da. Lesakako udaleko web horrian, turismoaren atalean jarri ditugu ibilbide guztiak. Orduan hemen, segun eta zenbateko ibilbidea egin nahi duten, zerren interesa duten, euskalduna diren, ez, nondik heldu diren, ba bideratzen ditugu leku batera edo bertzera. Eta hori da bertzelekoetako bat, gainera hemen justo badugu panel bat, QR-arekin ere justo hemen kanpoko aldean, eta ba erakusten dugu zeintzu diren aukera guztiak, eta gehien interesatzen zaiena ba aukeratzen dute beraiek.
4: Ederki, aipatu ditugu zenbait ekintza, zakit baten bat gehiago dagoen, edo bueno, horrekin baduzuen ere aski, jendeak ezagutzeko lesakata ingurua.
5: Bueno, gero horretaz gainere dugu ez bakarrik udan, urte sasoi guztian ibiltzen da jendia, badugu enduroko pista batzuk, bizibide izena duena, horrek badu bere web horri propioa, eta bueno, badire ibilbide haunitz eta itxiera haunitz endurora bideratuak daudenak. Hori ere urte guztian zehar, ba, hemen turista haunitz perfil hortakoa direz, bizikletan ibiltzen direnak bide berdetik karretera zedo, baina baita ere enduro enduro modalidadean ero edo aritzen direnak eta horreri buruz ere informazioa ematen diogu. Ta hortaz gainere berriki ematen diogu. Ta hortaz gainere

0: Ederki, badira berritasun haunitz, aipatu dugu edo aipatu dugunarekin ere ikusten da, ez? Piskat naturarekin lotuak, kirolarekin lotuak, bueno, turismo jasangarri horrekin lotuak direla, eta horrekin lotu ere horren arira, aurtengo berrikuntza bat da, berako turismo bulegoan egin bezala, ba, bertako produktuen erakusleio bat ere izanen dela, ez? Turismo bulegoan bertako produktuak, bueno, ba, ekologikoak direnak eta bertan egindakoak eta bertan saltzen direnak, salduko dira hemen ere, ba, erakusleio bat egonen dira, eta produktu gutxi batzuk egonen dira, ez, erosi ahal izateko, edo bederen, horren produktu horien inguruko informazioa jaso ahal izateko, ez?
1: Bai, hori da, hori ere aurten egin behar dugun berrikuntza bat izanen da. Berako turismo bulegoak egin duen bezala, gu ere gehitzen gara hortara, eta hortan gaude, aste honetan pixko bat azkeneko ukituak ematen, bino hemen Burdinaren etxean bertan eta turismo bulegoa dagoen lekuan, hor txoko bat eskainiko diogu ekoizlei, ez, inguruko ekoizlei, ez bakarri lesakako ekoizlei, bastan bidasoak zonaldeko denei eskainiko diogu txoko bat. Eta ordu nahi duenak hemen erosi dezake. Denda baino gehiago erakusleio bezala, zuk erran duzun bezala, erakusleio bezala funtzionatzea nahi dugu. Nahi duguna da jendeak beraien lana ezagutzea. Eta hortarako liburuxka bat prestatu dugu, berako turismo bulegoan tamen egonen dena, eta liburuxka horretan ekoizle bakoitzaren informazioa jarriko dugu, non sortu zen, zergatik, pixko bat haien lana hobe ezagutzeko, eta hortaz gainere haien kontaktua izanen dugu. Orduan, hemen erosten aldute zerbait, baina eskaintza gehiago baldin badute, ba, beraien gana bideratuko ditugu. Eta hau interesgarria dutzen zaigu, kanpokoentzat beti eskatzen ari ziren zerbait zelako, hemen beti galdetzen ziaten, non erosten altzuten inguruko zerbait. Mino interesgarria ditzen zaigu ere bertakuk ezagutzeko. Azkenen hemen uste dugu ezagutzen dugula inguruko dena, mino ez da horrela, neretik hasita, eta aukera bat izaten alda, nik hau ere Burdinaren etxe bezala nik gonbita luzatzen diet herritarrei etortzeko eta ikusteko inguruan ze ekoizleak ditugun, eta bide nabar nahi baldin badute zerbait erosi agitzongi, mino bakarrik ezagutzera ere etortzen badire ongi egonen da.
0: Egia da, ba, produktu ekologiko haunitz eta bertan ekoizten diren produktu haunitz badirela gure eskualdean, horietako batzuk hemen egonen dira, bueno, erakusteko, ikusteko eta erosteko nahi bada. Eta aipatu duzun bezala, ez, haunitzetan ez dakigu, ez, ondoko bizilagunak bazakita direz marmelada egiten duela, edo gazta egiten duela, edo ardo xuria ekoizten duela, ez? Eta hori garrantzitsua da, aipatu duzun bezala, ba, kanpokoek ikusteko aukera badagoelako, baina bertakoek ere haunitzetan, ba, informazio hori ez dugulako, bueno, gauza batengatik edo bertzengatik, arrazoi desberdinak egon daitezke horren gibelean, baina, bueno, ez, aukera ona da ikusi eta ondoko bizilagunak eta normalean ezagutzen ditugunak, ez, direla horrelako produktu ekologikoak ekoizten dituztenak, ez?
1: Bai, hori da, niretzat batzuk sorpresa bat izan dire, pentsatzen nuen nik ezagutzen nula eta kontsumitzen nitula, baina badire batzuk ez, orduan niretzat ere sorpresa izan da, eta niretzat ere ongi egonen da hurbil edukitzea, orduan aukera polita izan zait bai.
0: Ederki, bueno, aipatu ditugu, udako, bueno, sasoira begira ba izanen diren berrikuntzak segituko diren, ez, egiten edo eskaintzen segituko diren jarduerak ere uda honetan, Lesakako Turismo Bulegoan. Zaila da aurreikuspen bat egitea edo erratea, ez, horrela ze motatako ba turismoa etorriko den, ba, hori da, erran bezala aurreikuspen bat egiten ahalda eta normalean, ez, etortzen diren horren arabera, ez, zerbait pentsatu, baino, bueno, ba, zaila da erratea zenbat edo jendea etorriko den Lesakara uda honetan edo ez, baino ez dakit normalean nola izaten diren udak eta nondik jasotzen ditugun bisitak, hori ez dakit baditu zuen datuak edo gutxi gotxe betxi badakizuen erraten, ba, ze motatako turismoa etortzen den eta nondik etortzen diren bisitariak Lesakara.
1: Bai, nik dut hau hemen bigarren urtea, orduan konparaketa erreixa izan den dut urte batekoa bakarrik. Nik lehen urtin ikusi nuna zen, onat hurbiltzen ziren gehienak, jende heldua zela, behintzat turismo bulegora hurbiltzen ziren, da ni gero herritar bezala errealitatea bertze bat da. Mino turismo nik hartzen dituzten datuak azkenen hemengoa dire bakarrik, ez. Bertzea ja dire sensazioak eta ikusten dutena. Eta onat hurbiltzen den

0: jendea, gehien bat jende adindua da. Horiek direlako batez ere eskertzen dutenak norbaitekin solastia, mapa bat eramatea, galdetzea, pazientziakin jartzen direz dago prisarik, gainera da turismo agiz jatorra, ez dakit, etortzen dire eskaintzen diezuna ongi dago, etortzen dire lasai, etortzen dire disfrutatzera eta ez dute zerbait zehazki behar, ez, jartzen dire eta, a ber, ke nos vas a enseñar, ez, ez zaila importa, irausten diozun guzia ongi etorria dago. Orduan da, pixko bat ni lasainago eta konten zentzu hortan, nik hemen behintzat ikusten duten turismoa delako turismo polit bat, eta hori, eskertua. Gehien bat, ba, Espainia mailatik etortzen dire, ba, alde guzitatik, ez du bere esiki, ez dakit leku batetik etortzen dire bere esiki, ba, aster buru pasa, bai etortzen dire, bikote gazteak ere bai, eta hori bai, ba, Bizkai aldetik, Euskal Herriko bertze leku batzutatik etortzen dire. Europatik ere etortzen dira honiz, hori ikusten ari gara orain ere autokarabana gunean, honiz Europa aldetik etortzen direla, eta Espainia mailatik ba, edozen lekutatik etortzen direla. Eta hori, nik hemen gehien ikusten dutena, ba, bikote helduak, familiak, onatera hurbiltzen dire igual aurrekin etortzen diren familiak ere ikusteko zer eskintza dugun aurrentzat, hori ere preokupazioa delako haientzat, ez nola entretenituta zer egin, baina gehien bat hori gehien de heldua bai.
1: Ederki, bueno, ba, aurreikusiko dugu aurten ere horrela izanen dela uda, pentsatzen dut aukera izanen dugula uda bukaeran ere pixkat balorazio bat egiteko. Bertzela, ba, eskerrik asko Itxaso ona gonbidatzeagatik eta udena kontatzeagatik eta espero dugu ba, uda ona pasatzea hemen ere turismo bulegoan.
0: Dale, eskerrik asko zuri, honen gara.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, oroitu gaur hortzeguna denez arratsaldeko 8:00 bueltan izanen naiz Antxetatek Nafarroa saioan eta asteko albisteen errepasoa ginen dugula bertan. Beraz, oroitu nirekin itzorduan gaur arratsaldeko 8:00 bitartean Euskal Irratietako berrizailekin utziko zaituztet orain eta segidan Amaior Miguel lankidearekin ere krakada saioan. Beraz, horrekin utziko zaituztet erran bezala, ongi izan eta bihar arte.

0: etxeak deiturik. Proportzionaltasun sistemarik gabe, Larraineko Herriko Etxak ez du ordezkaririk izendatuko Siberuako Mendi Sindikatuan, ta hildo beretik ez du bilkuretan parte hartuko ere, jakinarazi dutenez, bide luzeak eraman ditu Larraineko hautetxiak erabaki horren hartzera. Baina azkenean, Herriko Bozen ondotik, Herriko Etxak sindikatuaren gobernantzan hainbat aldaketa proposatzeko gutun ireki bat igorri zien herri jabekideei, helburua Larraineko biztanleen bozak pisu gehiago ukan dezaten kudeaketan. Sindikatuak kudeatzen duen lurraldearen 161 Larraineko herrian denez, hautetxeen arabera ezin da zuzentasunik izan, Larrainek ez duen beste herriek baino pisu gehiago, Simunako Zeberri Larraineko auzapeza da.
1: Jabaki zuge ezakitzi ezen da gueleteai ez diziar aposte eman gui, eman diziar aposti bat xioko herri guzier salbe gui. Eta geho, jakinazi dugulaik jakin guenila aposti bat eman ziela beste herriek, guie eman dizi araposti hori. Hoi dezaik atzamaitin ez dela manera hun bat haremane txekitzeko guekin. Bugna egin izun be parte hartzia komisioan zen nikalan eta justut entzunik izatia. Zen eta pentsatzen izugu lehen behar gira agar mitzatu. Zen eta bon, ez pagia ez gututzugu oso komisioan sindikalen jabakien kontre, ez gututzue oso ados. Pentsatzen dit ez du zarrazu bat gue baztertzeko, hoi. Da migarri duzen, ez piti hoi aminibatu kreitia, baztertzie gentia ez pagia oso ados hartzen dien jabakiekila. Ordian gehuan tako ez tegi batzen nula aiko den, bordelea joan gututzue, ankur d'apel, hoi ez duzu gue haitia, komisioan sindikalen haitia duzu.
0: Mendiko sindikatuko buru den Jacques Barretzek aldiz ez du ihardoki nahi izan momentuz. Etxaldek etxe bat erosiko du Azparnan lau herritarren proiektua sustengatuz. Kanboko bidean Gosoki izeneko zapata fabrika ohi bat erosi eta berrituko du 600.000 euroko busetarekin lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte eta 25 urtez ordainduko dute Etxaldek bankuan eginen duen mailegua proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat ere abiatua dute. Bi manera dira Etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz eta nahi izanez gero interesak unkituz. Eritasunak pairatzen segitzen dute bestalde laborariek, ongi ezagutzen den eritasun baten itzulera nabarmendu dute Garazi Baigorri eskualdeko maresalek ardien FCO sukar katarrala edo mi urdina. Bi astez, hiru kasua gertu dira eremu hortan, baita Siberuan ere, eriotza eragiten ahalduen eritasuna ulitzek transmititzen diete ardiei eta eragin bortitzak ukan ditzake azkuntza arloan. Ezin bada oraino epidemiaz edo alerta handiaz itzegin ere, FCO hiru horren kontra txertatzea aholkatzen dute lurraldeko maresalek. Pilotan zesta puntan, udako Summer League hasten da Donibane Lohizuneko Jai Alaian, lehen finalerdia izanen da, behatziak laurden gutxitan aitzin partidat ondotik Libua eta Labord, Erkiaga eta Oien Arten kontra.
2: Oioie, Siberuko botzak behegongia berritzen du.
3: Azkenin!
4: Zoladua, behogailiak, plafua, elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena arregiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen behar abadizugu.
3: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
5: Helo azo webgunian Siberuko botza joitez, edienen duzu.
6: Aizolanan parte hartu nahi baduzu, guekin harremanetan jarzite.
7: Eta elkartzen gera.
3: Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu Siberuko botzin.
4: Eta eskerik anietxo joek, zian lagingoen tako.
7: Horan etzaigu gustatzen lehen.
8: euskalijatziak.eus euskalijatzen webgunean.
9: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunen gaur uztailaren bia da osteguna eta bueltan gara krakada irratsaioan. Guri boste talde iruindarraren Biblia kantuarekin hasi dugu gaurko saioa. Eta ohiko moduan, eguneko efemerideak errepasatuz hasiko dugu gaurko saioa ere. Gaurko honetan, 1609ra egingo dugu atzera eguneko lehen efemeridea errepasatzeko, izan ere gaurko egunez, Pierre Lacan inkisidoreak sorgina izabiatu zuen Lapurdin, bertako hizkuntza ohiturak lan molde eta abarretan deabruaren ukitua besterik ez zuen ikusten. Hizkuntza arraro eta ez ezagune batean mintzo dira, horixe da lehen seinale txarra idatzi zuen adibidez. Den hasi zen, bi urte lehenago aurpegia estalitako 12 zaldunek Donibane Lohizuneko herritarrak jipoitu zituztenean erasoaren jatorria Urruñako Urtubia jauntxoaren eta Donibane Lohizuneko agintarien arteko liskarrak zeuden portuaren eta Ziburuko zubiaren eskumenak tarteko. Gatazkan zehar, sorginkeria salaketa gurutzatuak izan ziren eta Urtubiaren presioen ondorioz Enrique Nafarroako eta Frantziako erregeak Pierre de Lacre bidali zuen Lapurdiko sorginkeria ikertzera. Xenpereko gazteluan egindako epaiketan 200 lagun torturatu eta hilarazi zituzten gehienak emakumeak. Eta 201 urte egingo dugu aurrera, 1816ra, izan ere gaurko egunez, Meduse ontzi frantsesa ondartu zen, Mauritaniako kostaldetik gertu beste bi ontzirekin, abiatu zen Frantziako Roqueforteko portutik, Senegale Britaniaren gandik berreskuratu asmoz, haiekin ala itunduta, Meduse ontziaren buru, 20 urte nabigatu gabe, zeraman Txomereiz bizkondea jarri zuten eta norabidea galdu zuen salba txalupeetan denentzako lekurik ez eta 150 gizonek baltsa bat prestatu zuten. Nora ezean amaitu zuten eta haien arteko tirabirak lehertu ziren bizirauteko aukera urrien jakitun zenbait kide sastakatu eta kareletik botaz duzten eta beste batzuek beren buruaz beste egin zuten. Geratzen ziren gutxiek kanibalismora jo zuten, 13 egunera erreskatatu zituzten bizirik geratzen ziren 15 marinelak. Eta 1816-tik 1829-ra joko dugu itsasoan jarraituko dugu moduren batean esateagatik Kuban esklabo moduan saltzeko zeramantzaten 43 afrikar matxinatu baitziren gaurko egunez La Amistad itsasontzian kapitaina eta hainbat marinel hiltzea lortu zuten eta gainerakoak behartu zituzten ontzia Afrikara bidera jartzera. Marinelek ordea engainatu eta Amerikako Estatu Batuetako AEB-etako kostara eraman zituzten. Herrialde horretan berriz esklabotza legezkoa izan arren, esklabon importazioa debekatuta zegoen, beraz Afrikar baituek jaioterrira itzuli ahal izan zuten 1942an, hiru urte beranduago, auzitegi gorenak, Amerikako Estatu Batuetako auzitegi gorenak, beren jaioterritik inor baitu eta garraiatzea legezkanpokotzat jo eta bi urtera. Hogei garren mendera, joko dugu, 1925ra, Patriz Lumba jaio zen, Honaluan, Kongo Belgikarrean, jatorri xumeko familia batean jaioa, posta bulegoko funtzionario aritu zen Belgikarren, kolonialismoaren aurkako Kongoko mugimendu nazionaleko buru izan baino lehen. independentzia lortu osteko Kongoko Errepublika Demokratikoaren lehen gobernuburua izan zen eta sozialista zen, horregatik bere politikak Belgika eta Amerikako Estatu Batuen interesen aurkakotzat jota bi herrialde hauek Lamumbaren gobernuaren aurkako estatu kolpea prestatzen aritu ziren 1961 hil zuten Belgikar zerbitzu sekretuek ziaren laguntzaz 35 urte zituela. Gaur egun ere, panafrikanismoaren simboloetako bat da. Mila bederatzireunda irurogeita bostekoa da hurrengo efemeridea ustekabea eta Donostia musikariaren jaiotetxean frankistek oroitarria jarri zutenean Donostia eta Gipuzkoako agintariak bildu ziren Okendo kaleko bere etxera. Espainiako banderaz estalitako oroitarriari estalkia kentzean sorpresa. Bertaratutako asko Gernikako arbola abesten hasi ziren erregimen frankistari desafio eginez eta agintarien haserrerako egunkariek gertaera hau ezkutatu egin zuten. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin, hau 21. mendekoa, 2014koa Israeldar kolono talde batek Mohamed Abu Kedir baitu zuen ekialdeko Jerusalemen. 16 urteko gaztea gorpu aurkitu zuten ordu batzuetara erreta baitzaile sionistek auto batera bortxaz igo ondoren era pasatean torturatu gasolina edatera behartu eta su eman zioten. Baitzaileek aitortu zutenez aste batzuk lehenago baitu eta hildako hiru gazte israeldarrak mendekatu nahi zituzten. Krimenak istilu handiak eragin zituen Gazan eta Israelek bombardaketekin erantzun zuen 2000 hildakotik gora eraginez, gehienak zibilak.

eta efemerideak, eguneko efemerideak behin errepasatuta, musikari tartetxo bate irekiko diogu datozen minutu hauetan. Mirua talde gipuzkoarrarekin jarraituko baitugu kasu honetan, goizan Oskorri Tatxers taldearen bertsioa entzungo baitugu jarraian.

Mirua taldearen, talde Tolos Arraren bertsio bat entzun dugu. Goizano, Oskorri Thatcher Nafarren ba, kantuaren bertsioa. Eta Euskal Regearekin jarraituko dugu Xiberrutze ekin Xiberuko taldeak 2024ean kaleratutako beti forman kantua entzungo baitugu datozen minutu hauetan.

Xiberrutz talde xiberutarraren beti forman kantua entzun dugu 2024. urtean plazaratutako singela ondoren 2025. zer argituko diskoan, ba, diskoaren parte ere izan zen kantua. Deskontrol talde arrasatearrarekin jarraituko dugu, ba, beste kantu bat entzuten, izan ere, ba, bueno, Deskontrol talde honek, talde arrasatearrak estenatokietatik, ba, atxeden bat hartuko duela iragarri du, orain dela egun gutxi, Arkada Soziale taldearekin batera, bideaz arro lelopean, agur esango dieten estenatokiei tarte batez, eta beraz aske jaialdian, Atarrabian eta 40 minutu rock jaialdietan izango dira bi taldeak, azkeneko kontzertuak, etenaldi aurreko azkeneko bi kontzertuak ematen. Eta esan bezala, Deskontrol taldearen kantu bat entzungo dugu, duintasunez eutxi abestia, 2006 urtean, abestiaren izen berat duen diskan, ba, kaleratutako kantua.

0: Deskontrol talde arrasatearraren duintasunez eutxi kantua entzun dugu 2006 urtean duintasunez eutxi izena duen kantuaren izen bera duen diskoan kaleratutako abestia. Eta musikalde batera utzi eta elkarrezketari irekiko diogu tartetxo bat datozen minutu hauetan luso aldera joko dugu izan ere udaberrian, aurten udaberrian Amalurra deitutako erengune bat estrenatu dute herrian eta bereko partean kafe mintzo deitzen den leku hibrido bat dago besteak beste izan ere ostatu jatetxe edo epizeria ere badako working espazio bat biltzen ditu kafe mintzok hurbileko merkataritzarik ia ez zuen udalerri bat suspertzeko helburuarekin.
1: Radio Kultura .eus.
2: Bimilat hogeita seiko udaberrian, Amalurra deitutako eren gune bat, estrenatu du Lusoko herriak bereko partean kafe mintzo deitzen den leku hibrido batekin. Izan ere, ostatu jatetxe epiziera eta co-working espazio bat biltzen ditu kafe mintzok, urbileko merkataritzarik ia ez zuen udalerri batean gizarte lotura sortzeko asmoz. Fanida Kostak eta Arno Simonek eraman eta kudeatutako proiektua. Parada izan dugu fanirekin solastatzea. Bertako ateak idekitzeaz gain, abentura horren abia puntua eta helburua kontatzen dizkigu fanik.

Naginwen, piskat lehen egiten zen bezala hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean, eta nun posible zen trago baten edatea, jatea, gauzen erostea, ez dakit ahatsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea, eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea, eta hor duan, ala, hola dintzaigu ideia. Fanny deitzen naiz, arbonakoa niz, hogeita bederatzi urtze ditut. Eta hor gure enpresa montatu dugu nire mutxiko lagunarekin, Arno Simon, hogeita mailu urte dituenak. Makeara, ara, gugira kafe mintzoren kudeatzaileak. Nahi nuen Euskal irakasle izan. Lehenik eta gero ikasketen denboran ere aritu niz lanean ostatuetan. Eta maitatu dut, argunt. Orduan, hortan sortu niz pixkanaka, eta ikasketak bazterrean utzi. Eta nire mutiko lagunak ere ostatuetan lan egin du. Hala, eta nahi nuen zerbait ideki, elgarrekin, eta gure familiaren dako ere, familiaren inguruan. Hala, bia hor ditugu eta orduan. Nahi beste zerbait egin eta elgarrekin bai, ari.

0: orduan gu gira behereko partearen kudeatzaileak, kafe mintzo deitzen dena, eta kafe mintzok hiru parte ezberdinak ditu bere barnean, badugu epizeria bat, ostatu bat, eta jatekoa emaiten dugu ere eguardietan, eta azken finean badugu co-working espazio bat, hala, guk kudeatzen dugu hiru gauzak hor, eta orduan hala. Izan hori hautatu dugu justuki mintzairaren inguruan zelako, eta kafe bat, ostatu bat. Eta hala, bai, toki bat nun elkartzen algiren, eta be, mintzatu, eta gauzak partekatu, eta hala. Egia da hor momentukot bakarrik girela eta bai, motibatzen gaitu. Izi arazten ere, pixkat, zenta bon, kreazio bat da eta ez dakigu sobera norat joiten giren, zenta ez da usaiarik, ez da deus tokiuntan hor duan dena egitekoa da. Baina, bai, motibatzen gaitu eta nahi ginuke bai, jendeak toki berezi bat ukan dezaten eta ala, dena atseman dezaten toki bere batean eta idekitzeten horiak aski zabalak ditugu. Nahi ginuen aski zabala izan dezan justuki goizeko jendeak atxemaiteko, bai eta eguerdiko jendeak, bai eta gero eskora bukatuta jendeak ere hemen urbildezaten eta gero azkenik trago baten edateko ere idekiak izan behar ginen. Eta orduan, ala, hola entxatzen gira, gero aurrak kokatzen ditugu. Eta, ala, iten da. Hor, uda bukaera araino inen dugu hola, eta gero ikusiko ere usaien arabera, eta bon, gero neguan ere, ez da jende aintzizanen gauetan edo hola, pentsatzen dut pixkat aintzinago bukatuko dugu hola, bai. Plater kombinatuak egiten ditugu, eta gero eguneko entsalada bat, eguneko tarta bat, baina gero gure gauzak dira, bai, aski finkatuak, azken finean, eta plater kombinatuak egiten ditugu, simple-simpleak, fite jaten direnak, eta hala. Arnok du sokalatzen, hala, azken finean bera izanen da gibelean, eta nik egiten ditut hola batzuetan beskotxak edo tartak, baina gero sokaldean bera. Nahi ginuen, pixkat lehen egiten zen bezala hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean. Eta nun posible zen trago baten edatea, jatea, gauzen erostea, ez dakit ahatsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea. Eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea. Eta hor duan, ala, hola dintzaigu ideia. Momentukot zizigarri konten gira, eta iduriz konten dira ere. Abixu positiboak ditugu. Baditugu gazteak, zaharrak ere, eta erdian direnak ere. Jendeak heldu dira aiena horrekin, eta entxatzen gira denentzat ukaitzea hortuki bat, josta leku tipi bat horrentzat, gero zaharrago entzat ere. Hala, denak, nahi ginuen jendeak elkart dezaten eta hori da zinez eta pentsatzen dut hori eramaiten duela ostatu batek. Haritu izan gira hor Baionan, hamar bat urtez ostatuetan eta hala lanean. Eta nahi ginuen olako proiektu bat ateratu, eta orduan guk gure aldetik montatu dugu proiektu bat idei horrekin, justuki, nahi ginuen epizzeria bat ukan, ostatu bat ukan, eta jatetxe bat ere ukan. Eta orduan proiektu bat montatu dugu, dokumentu bat montatu dugu, eta dokumentu hori erriko etxe hainitzetan igorri dugu. Eta orduan, ara, ukan ditugu arrapostu posito hainitz, baina lusoko erriko etxeak du hobekiago erantzun, erran nezake, eta orduan hola eginda. Eta haiek ere bazuten idei hori, ezakiten sobera nola muntatu eta nola antolatu, eta bon, gubien artean egin dugu proiektua elgarrekin azken finean haiek dute batimendua eraiki eta pagatu. Erriko etxearen batimendua da, baina pentsatua izan da guretzat. Haiekin aritu izan gira lanean, arkitektoekin eta dena, orduan gu erabaki dugu epizzeria horrukaitzera, idekidurak eta dena, nun, nola, eta hori dena ikusi dugu arkitektoekin eta erriko etxearekin, eta orduan elgarrekin montatu dugu. Baina lehen lehenik gu baginuen idei hori jada gure aldetik eta igorri ginuen dokumentu bat eta ala, hola inginda, azken finean. Sartzean, orduan, baduzue eskuinaldean co-working espazioa, eta orduan hor alokatzen alda espazioa, egun erdiz, egun osoz, edo gero hasteaz, hilabetez. Hala, gero badugu orduan ostatua, eguerdietan egiten ditugu plater kombinatuak, erran bezala. Hala, eta gero ezkerraldean badugu epizzeria. Eta hor baditugu proiektu lokalak. Badira proiektu lokal batzuak justuki hor ez dugu dirurik hartzen proiektu batzuen gain. Hor bidarrain, luson eta makiar. Produktu bat zuen gain. Hala, ez dugu dirurik hartzen, eta gero beste gauzen zat, entzatu gira emengo ekoizlean atxemaitza, eta bon, gero bat dira ere beste gauzak ez dakit garbiketaren dako edo hola, eta hor, bon, ez dugu lokalik atxeman, baina hala. Nahi ginuen emengo produktoreak aintzinean emanak izan dezaten, eta orduan arnok ere ezagutzen ditu hainitzek, eta nahi zituen lagundu eta aintzinean eman, eta haien lana balorizatu. Bai. Momentukotz, izigarri untsa pasatzen da, ez dakit, bai. Har momentukotz, bai, ez ginuen duda hainitzik, baina bai, untsa pasatzen da. Bakotsak bere aldean, batxuk aldean, besteak aintzinean, eta bon, hara. Momentukotz, izigarri untsa pasatzen da, ikusiko. Pentsatu izana da, nahi genuke gau aldi batzuk ola egin, gau aldi edo egun aldi berezi batzuk antolatu eta bai. Ez dugu ametsa handi-handirik aldi horren zat, ez dugu enpresa, alimaleko enpresa bat lortu nahi edo bat ere. Nahi ginuke justu lan hori egin, asko maite dugu gure lana, eta nahi ginuke hori bai, luzaz egitea, eta gure aurrekin ere zerbait lortzea, hori da gure ametsa, dena untsa pasatzea, eta gure aurrak ere haien tokia atseman dezaten, eta ala, dena un chanto la desaten.
1: Radio Cultura .eus

abestia. Eta trikitisa doinuak entzuten, baina beste modu batera dudarik gabe jarraituko dugu Linton Town taldearen eskutiz, izan ere, ba bueno, 1983an kaleratu zuten taldearen izen bera duen diskoa, eta disko honetako bakanturik ezagunenetakoa da, jarraian entzungo dugun, askatasun egarriz.

Askatasun egarriz Linton Town taldearen abesti ezaguna entzun berri dugu. Eta musikalde batera utzi eta datozen egunetako kultur eskaintzari, datozen egunetako agendako hitzorduei helduko diegu besteak beste. Eta lehenik eta behin, ba, Hendaiara joko dugu, izan ere, ba, Musikolore jaialdian murgilduta dago herria, eta oraindik ere, ba, bueno, gaurko eta biharko egunak ere geratzen dira. Besteak beste, gaur arratsaldean, 7:30, 9:00 eta iluntzeko 10:00, Trio Frenete, Cumbia Ambero eta Puerto Candelaria izango dira urrenez urren. Eta bihar berriz, Tamala, Afrika Big Bang edo Angelique Kitty Ho. Emanaldi guztiak Gaztelu Aretoan. Era berean, astea reltzear dira Sanferminak, Lesakako Sanferminak, eta egitarauari, ba, bueno, ustailaren iruan, ostiralean, emango digote biarre hasiera iluntzeko 10:00, Lesakako Musika Bandaren disko aurkezpena egingo baitute Ziobi atarian.

Eta pare bat, itzorduren errepasoa eginda, saioa agurtu aurretik, burutiken atzoko gai bera kantua entzungo dugu, 2021 garren urtean, Euskal Preso Ieslarien aldeko, ba, 15 segundu diskan egindako kantua da hau, eta esan bezala hori, ba, 2021 egindako kantua.

0: cada simple. Esten izan inoiz horren simple berdet.
1: Atzoko gaiberak burutik talde iruindarraren 2022ko kantua entzun dugu 15 segundu diskoan plazaratutako Euskal Preso eta Ieslarien aldeko kantua. Eta honekin amaituko dugu kraka da. Eta horrein, 12etako Euskal Irratietako berrizaile orokorrarekin utziko zaituztet. Baina aurretik, 12ak bitarte Gorka Urbizoren diamantea kantua entzuteko parada izango dugu. Bakan bi epean ateratako abestia 2025 urtean. Maior Miguel Nauzue eta asteburu ona izan. Aio!

0: Gorka Urbizu hemen utziko dugu eguerdi, dugu Antxeta irratian eta Euskal irratietan. Uztaiak biditu berrizail nagusia jarraian Intzan Arrietaren eskutik. Eguerdi ona izan Antxeta irratiaren eta Euskal irratien konpainian.
1: Entzulei. Hizkuntzara bideraturiko mugaz gaindiko bikaintasun sarearen adierazpena izenpetu zuten atzo Baionan. Horren bidez, engaiatu dira Pirinuen inguruko hizkuntza gutxituak babestera eta adimen artifizialaren munduan sustatzera, Europar proiektu baten baitan kokatzen da proiektua. Etxaldek etxe bat erosi du Azparnen, lau herritarren proiektua sustengatu, ideia da etxe bizitza batzuk espekulaziotik ateratzea eta betiko eskuragarri uztea, hortarako diru bilketa kanpaina bat ere abiatu dute. Amaia Hughes-Peihus kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko bikaina zira bere kantu berriaren bideoklipa grabatu du, biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea da helburua, euskarri ezberdinetan edatuko dute. Aro alenik, Christof.
2: Euriaren menturak bik estela izanen aste batez bederen diote, aderantziz, jonota beru izanen dela, bo egun 27 gradu, biarrere itxura bereko eguraldia, egun iguzkitsuak biziko ditugu, eta larun bat eta igande berua, larun batean 32 gradu iragartzen dituzte, eta igandeko 34. Linguatek proiektuaren inguruan egin zen atzo Euskal Herriko Unibertsitatearen mugaz gaindiko udako lehen ikastaroa Baionan.
1: Hizkuntza anistasuna gaur egungo teknologietara edatzea da helburua, euskara, aragoiera, katalana eta oksitanierari adimen artifizialaren munduan lekua bermatu nahi diote, xetasunak Aimar Lopezekin.
0: Hizkuntza gutituak adimen artifizialera egokitzeko erronka edo arazo bera atera da Baionan aho ezberdinetatik, laginak txikiegiak dira eta hizkuntza handiekin lehiatzea zaila da. Pirinioen bialdeetako hizkuntza gutitu guztiei adimen artifizialaren erronketara egokitzeko tresnak eta baliabide ekonomikoak eman dizki Europar Batasuneko Poctefa funtsei esker Linguatek IA proiektuak emaitzen artean lehen aldiz sortu dute aranerazko korpus linguistiko digital bat eta hortaz itzulpen eta transkripzio tresnak garatu dituzte 2000 bortzeun hiztun dituen hizkuntzan bertzalde hizkuntzara bideratutako mugaz gaindiko bikaintasun sarearen adierazpena sinatu dute Linguatek IA proiektuaren partzuergoak eta Euskadi, Nafarroa eta Akitania berriko ordezkariek, hainbaten gaiamendu hartu dituzte, horietako batzuk entzun ditzagun, urren ez urren Aitzol Astigarraga euskaraz, Benazet Dazeaz, Oksitaneraz eta Elena Torres katalanez.
3: Hizkuntzara bideratutako adimen artifizialeko mugaz gaindiko bikaintasun sarea sendotzea eta edatzea, Pirineoez gaindiko hizkuntza azpiegitura bat eraikitzeko, lankidetza teknologikoaren bidez, adimen artifizial sortzailearen aroan, gure hizkuntzen presentzia bermatzeko.
4: Guarantik erubaz kurutzita laragunez, laranez, erukatala, edispausen dio bazo teknologiko sufizento enta esta presento dan los modelos grandes d'engagie.
5: Consolidar el territori de la comunitat de treball dels Pirineus com una referència internacional per a les llengües amb pocs recursos digitals.
0: Hizkuntza gutituek adimen artifizialak dominaturiko mundu digitalera egokitu behar dutela babestu dute guztiek, bertzela, hiltzeko arriskua handiagoa litzatekelakoan.
1: Euskara Oksitaniera, aragoiera eta katalana baliatuko dituen transkribatze itzulpen da bikoizketa automatikoa eginen duen plataforma bat ere garatzen ari dira proiektuaren baitan. Josu Urrutiko etxearen aldeko elkarretaratze bat eginen da gaur Donibane Lohizunen, gaur jakin behar luke, joan den apirilean Parisen iragantzen auziaren erabakia, 2002 eta 2005 urten artean gaizkile talde bateko kide izatea leporatua zaio, eta erabakiaren arabera, Espainiaren esku uzten alko dute. Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartua baitute bestalde jadanik Frantzian. Elkarretaratzea atxaldeko zazpietan izanen da Donibane Lohizuneko geltokia itzinean, erantzunen, sustengo komiteak deiturik. Betaja ikastetxeak ateak etxiko dituela irailean baieztatu du Hezkuntza Katolikoak, klaseak irailetik goiti igon herrian izanen dira Betaja ikastetxetik 4 kilometrora. Urtarrilean jada ikastetxearen zerratzearen eskaera egina zuten, biktima frangorendako simbolikoki berri ona da jakinez 200 pertsona baino gehiagok salaketa pausatu duela Betaja ikastetxean jasandako bortizkeriaren edota eraso sexualengatik.
2: Azparnen, lau erritaren goxoki izeneko etxea erosiko dute etxalderekin.
1: Etxe bizitzen espekulazioa saihesteko herritar batzuk etxalderen autua egiten dute eta etxaldek du beraz ofizialki erosiko etxea, baina herritarrek dute pagatuko horien inbertsioaren parte bat atxikiz partzuer kontu korronte moldean. Maileguak pagatuta alokairu merke batekin segitzen ahalko dute edo gozamena baliatuz, etxalde kooperatibako lehendakaria den Beinat Etxebestek aipatzen digu ze abantaila duten herritarrek etxalderekin lanean aritzean.
6: Behor, abantaila da ez haientako abantaila. Abantaila da ondukoentako, ek nahi zuten hola, eta etxaldek hola nahi du ere. Eta orduan erran nahi du, etxe hau erosten dugu, erosten dugun prezioan, gehilanak, prezio hortan geldituko dela beti etxe hori. Ondoko etxiak, aizoko etxiek beti gora joan dugu dira, hau ez. Eta orduan ondoko azpandarek, hoien haurrak edo ljubek edo ljubak edo nahi dituzketen jendeak, zenta posibilita etxalde sistema ikilan nahi duen ari norbaiti pasatzea etxe bizitza hori, ebe izanen da oso merke. Erra nahi du, jadanik badakigu ditugun zenbaki ekilan, azparneko merkatua da egunko egunian nunbaitan 3.000 eurotan metrakaratua, jadanik badakigu, etxe hau salduko delaik edo etxe hau ez etxi, ez da seguren salduko, bena heben bizitzeko zuzena, salduko dela, hoita bost urten buruan, 1.500 eurotan metrakaratua. Guaiko prezioa erdian.
1: Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, eta nahizanez gero interesak unkituz, eta sunak etxalde.eu webgunean. Eritasunak pairatzen segitzen dute laborariek, ongi ezagutzen den eritasun baten itzulera nabarmendu dute Garazi Baigorri eskualdeko Maresale Kardien, FCO, sukar katarrala edo miurdina. Bi astez, hiru kasua gertu dira eremu hortan baita Siberoan ere. Eriotza eragiten alduen eritasuna ulitzek transmititzen diete ardiei eta eragin bortitzak ukanditzake azkuntza arloan, iaz Bretainan ikusi zen bezala. Ezin bada oraino epidemia, edo alerta handiaz hitz egin, FCO hiru horren kontra txertatzea aholkatzen dute maresalek, edapena geldiarazteko gehiago larriagotu aitzin.
2: Amaia Juspeiruz kantariak bideoklip bat atera du familia barneko bortizkerien txalatzeko.
1: Bikaina zira deitzen da bideoklipa, Pirinio Atlantikoetako departamenduarekin partaidetzan egin duen proiektua da. Honen helburua da biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea. Hortarako bideoklipa sare sozialetan, departamenduaren komunikazio euskarrietan, gizarte eta mediku langileen formakuntzetan, sentsibilizazio ekintzetan edota mugazgaindiko trukaketetan ere erabiliko dute. Amaia Juspeiruzek gizarte arloan lan egiten duenez, familia barneko bortizkeriaren ondoriak hurbiletik ezagutzen ditu batez ere emazteen aurkakoak.
7: Nik nire lanarloan ere gizarte laguntzailea naiz eta olako kasuak ere hainitz laguntzen ditut eta eiek naute ere inspiratu entzuten intuenak bulegoan, ejanez emazte horiak ez dira baita ezpada ohartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela, eientzat gauza normal bat da, alta bada bortizkeria psikologikoa, fisikoa eta ekonomikoa, bainiz bortizkeria mota eta hitz horietan nahi nuen zinez emazte horiek zuzendu, ejanez me ama jotzen duena, ez aita ona. Usu entzun dut, baina jotzen hau, baina aita hon bada. Ez, hori ez zinda entzun, ama jotzen duena, ez da aita ona. Ta olako hitz egiazkoak pixka bat esplikatuz, jasaiten zituztenak zer ziren, eta biztan da kuraia emanez ere kantu hortan, kuraia indaja, emaztea balorizatzea, kapable dela eta indaja emaitea.
1: Kantuaren hitzak Maji Sarasuak idatzi ditu eta musika Patxi Garatek sortu du, Odei Barrosok zuzentzen duen bideoklipean, bortizkeria zuzenean erakutsi gabe isiltasuna, bakartzea eta menpekotasun psikologikoaren mekanismoak irudikatu nahi izan dituzte. Itzordu bat gaurko Musikolore Festivalaren baitan hainbat kontzertu izanen baitira Hendaian, arratseko 7etatik goiti, Trio Frenet, Kumbian Bero eta Puerto Candelaria taldeekin. Eta pilotan zesta puntan, udako Summer Liga hasten da gaur Donibane Lohizuneko Jaialaian, lehen finalerdia izanen da, 9ak laurden gutxitan aitzin partida eta ondotik Liboa eta Labor Derkiaga eta Oien Arten kontra.
8: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
9: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
10: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
9: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
10: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
8: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10etik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
11: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.
1: Eguerdi terdietan berrien bilduma eta abiatzen dugu itzalean saioa, Matxin Legiza eguerdion.
12: Baita zorere parte hon, eguerdi honen zureak, eguerdi eta amika haruari beakoa temaiten dako eta tenore juntan temperaturen aldetik, zer dauzeun ertelan honokoan, hodeiak hor direla, zeru zola hortan errestan, oita lau eta bost gradu ditu presentean neurtzen, eta atxalde untan ere iduzkia nausituko da, ipar mende baldetik ere aiziak ufatu berlukelaik, 40 kilometrotan orenka, 27 gradu atxalde untako biharko aldaketa hondeik ez, 17 gradu goizian, 26 atxaldean, lano pasaia zonbait, arro iguzkitsua. Berotuko du berriz haste buru untaikat, 16 eta 30 gradu inarteko temperaturak ibiakoitzean, 23 gradu igandean, eta eldudan hasteko tendentziara aipatzeko, 21 eta 26 gradu inarteko temperaturak ditugu igurikatzen, astelenean bero, 26 gradu, 22, haste artean, 21, haste azkeneko, aro iguzkitsua berrize, nausituko da, beraz, ondoko egunetan, eta ez ginuke, euri sortaik, ukaina, itzalean, saioa, abiatzen dugu.

goxuantziste lakoana irratiari bea eskuara bentura dauzeu aipatuko atzoa biatoik ataratzetik eskualeria hobeki ezautzeko euskara sustatzeko eta elgar ezautza indartzeko sortuik izan zen euskara bentura izeneko gaztendako egonaldia. Aurten eunta hogei gaztek parte hartzen dute ataratzetik getxurat joaiteko. Euskara eta abenturak bidean dituztela ikukain. Lehen egunaz aiko gira gure urbildu baigira Maika Pezanzek ere maingitu. Sibriko botzan udauntan laniten dien lankideak egitu ere main. Euskara benturain giro hoztat itzorduzon baitea aipatuko dauzkitzien. Ostoka daikilan itzuliko gira eta uitazten dauzeta asteuntan Martxela Izpurua ikilan girela solasian. Biologoa daua, erlezaina. Jokoetan hartzeko gomita luzatuko dugu, berri eta iglanda. Eta kantuaz gozatuko dugu ere.

0: batzuetan kantuntan Delirium Tremens taldekoa genetien entzuten.
1: Oh, lasai, udara euskal jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
2: Mila demonio, berriz asistian zirkian?
3: Gaspar, dinun arat!
4: Bai, madam.
3: Bainan batit, noat joan zira.
2: Ebe, ahmendalitzeko estaturat. Badealeko edekagurik.
4: Uztailaren amak eta amairuan ahmendalitzeko antzerkia.
2: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzestuko dugu.
3: Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpairu dantza erakutsiko dizkigute.
0: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
4: Zortziak terbitan, janko.
3: Diateko eta edateko lekuan berean.
2: Beraz, Uztailaren amak eta amairuan hitzordua. Zortziak terbitan, ahmendalitzen.
5: Oioi ze historioak!
6: Ostiralean, agatxeko zortzietan, elgenian, Burger Gaua, ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
7: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, Arrosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Zortzi ontatzi goitzi, Otalipo plazan, zikioa maailan, utxarangak alaiturik, izenak emaiteko deitu. 06, amantzazki, lauro geita bost, errogeita behatzi, lauro geita emezortzira. Uztailaren bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
8: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Erreserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05 zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txinginikaren dantza ikusgarriarekin eta bukatzeko seitatik goiti, talota xingar, patxamama taldeak alaiturik.
9: Hale gaztiak, mugi, arrosako besteta!
0: Eta atzo, abiatu da, Euskara Bentura taratzetik eskolegia hobeki ezagutzeko, Euskara sustatzeko eta elgar ezautzeko indartzeko sortu ikizan zen Euskara Bentura izeneko gaztendako egonaldia aurten, eunta ogoi gaztek dute untan parte hartzen ataratzetik getxorat joaitekotan eta momentuko alkor baldimazien ere giroko soan iragandute lehen eguna hat ekartzen zaituzteu Maika Pesanz Sibiruko botzan uda untan lan egiten dien lankidea ikilana.
10: Haikun aizea zuekin ja, komunikazio arduraduna, ordin Euskara Benturakoa, egun hon?
11: Egun hon.
10: Ordin hasteko esplikatzen ahalde ikusia, zer den Euskara Bentura?
11: Euskara Bentura bada, espedizio bat, Euskal Herria zeharkatzen duena, Uztailaren batean atarratzen hasita, eta Uztailaren 31an getxon amaituta. Oinezko espedizio bada, gazteak protagonista dituena, 15 eta 17 urteko gazte euskaldunak, eta hain zuzen ere horrexegatik, Euskara Benturak euskara sustatzea duelako xede, gazteen hizkuntza ohituretan aldaketa bat eragin, eta euskarazko ba, gazte euskaldunen komunitate bat eraikitzeko.
10: Eta zentako huinez egiten da, zentako ez bizikletez edo autobusez edo hula, zentako huinez?
11: Bueno, ba, oinez egiteak bai ikusten dugu eskaintzen duela bideaz gozatzeko, modu pausatu batean gozatzeko aukera, eta oinez egin ala ere kideekin elkarrizketa ere errezago egiten baita, eta ardatza ez da bidea egitea, baizik eta bidea nola egiten dan, ez? Eta bai nahi dugu baliatu gazteak elkarren artean ezagutzeko, ingurura begiratu eta inguruko paisaiak, zuhaitzak, nun gauden ezagutu eta ikasteko, ez? Horregatik oinez egitearena. Naiz eta trampa txikileekin eta noizean behin autobusa ere hartzen dugun edo trena.
10: Eta ordin aurten urtaz bezala atajatzen hasten da eta zentako Sibeun.
11: Ba, bueno, abia puntu bat markatu behar genuen, aurten gaina korrikaren antzerako. Orain hiru urte hasi ginen atarratzen abiatzen, bain zuzen ere Siberuan etapa bat gehiago egin nahi genulako. Modu horretan eskaintzen diogulako aukera gaztei Siberua pixka bat ere gehiago ezagutzeko, ez? Lehenengo kontaktua baita askorentzat. Eta horrela, ba, bueno, espedizioan murgiltzeko eta pixka bat ere ingurua pixka bat gehiago ezagutzeko aukera eskaintzen digulako.
10: Eta ordin aurten bide berriak hartuko tutzie, nula iabakitzen duzie nuntik eta ze bide hartu.
11: Bueno, nahiko genukena, baina denbora gutxiago dakau eta beraz dena ezin. Urtero helburua bada txoko berriak ezagutzea, baina 30 egun baino gehiago beharko genituzke horretarako. Eta aurten behintzat, bueno, aldaketa txiki bat egin eta sakanan sartuko gara aurrenekoz, Nafarroan. Eskualde berri bat, sekula espedizioa ez da bertatik anpasa, eta helburua bada, ba bueno, esandakoa, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutzea, eta bertan egon daitezken ekimen, proiektu, dinamika, borrokak berak ere ezagutzea.
10: Eta aurten amini bat urtoz bezala, gutien atzamaiten tien gaztik ipajaldek uktia, eta ordin badakizei amini bat zentako ez tien hainbeste huian zen.
11: Bueno, pasaden egia da, aurten pasaden urtean, baina Ipar Euskal Herriko gazteiziokitar gutxiago parte hartzen dutela. Pasaden urtean 21 izan ziren guztira, eta aurten okerrez bali manaiz 14 batek parte hartzen dute. Egia da ordea, 14 badirala beste urte batzuetan, baina gehiago ez. Arrazoia ez dakit, guk edonola ere jarraituko dugu aleginetan eta sustatzen, aurkezpenak egiten eta gaztiak animatzen. Eurentzat ekarpen garrantzitsua delako, baina uste dugu haiek gabe Euskal Herri Euskara Aventura elitzakela Euskara Aventura izango. Orduan, bai nahi ditugu, Xuberoa, Baxenafarroa eta Lapurdiko gazteak animatu, beraz, eitzen ari baldin bazeate, 14, 13, 15 urte bitarte baldin bazeate, hasi datorren urterako lana prestatzen.
10: Eta zu ordin ardua duntzia, ebenko Euskara Aventuraen ardua duna, eta zentako jabakizunin hortan sartzia eta nuiz izan zen gutiko behar?
11: Bueno, nik ezagutu nuen Euskara Aventura, nire auzoko gazte batek iziokitar bezala eman zuelako izena, eta gero Donostiko Astenagusi Piratan kontatu zidan ze ondo pasatuzun, inbidia izugarria izan nuen, 16 urte izan nahi nitu momentu horretan espedizioa probatzeko, eta urrengo espediziorako aukera zabaldu zen komunikazio lanetan etortzeko, nire burua aurkeztu nuen, hain zuzen ere, ba, hori, komunikazio ikasketak ditudalako, baina bereziki proiektua iruditu zaidalako izugarria. Hautatua izan nintzen, eta geroztikan hemen nago proiektuaz gazteak bezain beste ikasten eta gozatzen.
10: Eta bazinuke, azken hitz bat gazten motibatzeko?
11: Bada, aprobetxatu dezatela lehen unetikan, hilabete luze ematen du, baina ondo pasatzen denean azkar dihoa denbora eta horregatik zukutzeko lehengo minututikan espedizioa.
10: Zinez eskertzen zitut?
11: Eskerrik asko zuei, tarte eskertzen
10: zitut. Eta espero dut untxa pasoko dela zientzat.
11: Ziur.
10: Esker.
12: Kaixo, ni Intzaroskin naiz, Lizalaztu, eta Lezotarra naiz, Gipuzkoa.
13: Ni Leina Alkatla janda bihunez eta Etxe Bakta janez.
14: Eta zerrek deizie inbea eman Euskara Aventuran parte hartzia?
12: Bueno, nik uste esan bezala kriston aukera dela ba, laguntasuna eta euskara sustatzeko ba, giro polit batean, euskara giroan garrantzitsua dela eta ba, aukera bikaina.
13: Bai, leku esberdinen ezagutzeko eta bai, esperientzia bat bizitzeko.
14: Eta minibat esplikatzen halde ikusie, ja nula iganen duzien dagun hilabetia eta zer eginen duzien?
12: Bueno, ba, atarratzen hasiko geha eta gitxon bukatuko deu, eta bitarte horretan ba, Euskal Herriko txeko guztiak, bueno, guztiak ez, baina asko ezagutuko ditugu, eta ba, goizetan ibilingo deu, ba, 20 kilometro txo, eta arratsaldetan ba, ekintzak edo jolasak.
13: Bai, eta alkarte desberdinak eba ezagutxuko txuk, lujalde bako txekuk.
14: Eta ordin lehen egun hortan nula sentitzen zide?
13: Bada, stresan mini bat, baina presan jakitea nula eganen den eta izigarri kontent hori zaitea.
12: Bai, bueno, urduri ez, azkenean ni behintzat bakarrik etorrita, ba, pixkat urduritasun hori beti barruan, baina gogotxu, oso gogotxu, eta bai, hasita lagunak iten. Bai, eskerrik asko.
13: Leskar.
0: Euskara Aventura abianda atarratzetik getxorat eta krutzatuko dituzi bai Xibrun bezala Baxenabarren Lapurdin hainbat xokotaik pastuko baitira eta erregularki ere berriak emain dauzkute egunain bilduma proposatuz arteetan guazen aintzina kantuz Xibrutz taldeko ikilan beti forman. Beti forman.

0: Chiberutz taldekoen nota hauek ilan eguardit erditat elzen aigira entzuleak. Itzalean emankizun untan itzuriko gira, jokuetan aiko gira eta ostokada saioa ikiran, Martxela Izpurua gure ikiran du, kain biologoa eta erlezaina ikiran abiatu duen sola saldiari segira emaindako gure mata intzintuan gure agenda ere idekiko dugu. Eguerdit erdi, behiak zurekin intzargieta.
1: Zenatzo jutxin, atxaldeko lauak irian, auto bat bidetik atera zen eta 88 urteko gizon bat eta 81 urteko emazte bat, egoera biziki larrian eraman zituzten Paueko ospitalera. Bidea moztu behar izan zuten interbentzioak iraun artean. Eritasunak pairatzen segitzen dute laborariek. Ongi ezagutzen den eritasun baten itzulera nabarmendu dute Garazi Baigorri eskualdeko maresalek, ardien FCO sukar katarrala edo mihi urdina. Bi astez hiru kasu agertu dira eremu hortan, baita Siberuan ere. Heriotza eragiten ahal duen eritasuna ulitzek transmititzen diete ardiei eta eragin bortitzak ukan ditzake hazkuntza arloan. Ezin bada oraino epidemiaz edo alerta handiaz hitz egin, FCO hiru horren kontra txertatzea aholkatzen dute maresalek. Ez da Larraineko ordezkaririk izanen Siberuako mendi sindikatuan, herriko etxeak sindikatuaren gobernantza hainbat aldaketa proposatzen ditu, sindikatuaren eremuaren 61% Larraineko eremuan baita. Ordezkaritza handiagoa eskatzen du mendi sindikatuan, kontsiderazio falta dutela ere salatu du Simunako Zeberri auzapezak. Horregatik erabaki dute beraz Siberuako mendi sindikatuan ez parte hartzea. Etxaldek etxe bat erosiko du Azparnen lau herritarren proiektua sustengatuz. Kanboko bidean Gosoki izeneko zapata fabrika ohi bat erosiko eta berrituko du 600.000 euroko buxetarekin. Lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte eta 25 urtez ordainduko dute Etxaldek bankuan eginen duen mailegua. Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira, Etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, tanai izan ez gero interesak unkituz. Itzordu bat gaurko Musikolore Festivalaren baitan hainbat kontzertu izanen baitira Hendaian arratseko 7:00 goiti, Trio of Genet, Cumbian Bero eta Puerto Candelaria. Eta futbolean munduko kopako final 16-renetan, Ingalaterrak irabazi du Kongoren kontra 2-1, Belgikak Senegalen kontra 3-2, eta Estatu Batuek Bosniaren kontra 2-0. Gaur, gaueko 9:00 goiti, Espainia eta Austriaren arteko partida izanen da, ondotik Portugal eta Kroaziaren artekoa, eta Suitza eta Algeriaren artekoa. Besterik ez momentu, zondoko berriak atxalde honetan 5:00 izanen dira, eta nartean aktualitate Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
0: Intza eta mil esker itzordu horiek oro aipaturik eta sagertu du erten berretaz puntua eranen bezala bai sari 5:00.
2: Carmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Uztailaren 4-an, gaueko 9:30, Bunuzeko plazan. 7:00 goiti, jatekoak eta edatekoak izanen txu. Bai Peleteñako irakurren klubak antolaturik.
3: Hela! Arantxusiko bestak heldu direla!
4: Uztailaren 10:00 amairura!
5: Ostiralean zikiroa!
3: Begi beltzek alaiturik!
5: Bieko itxan bergagaua!
6: Xauri, baixo ditxe pepsi!
5: Igandean pausa!
4: Eta untxa finitzeko, asteleenean lanetik landa Xauri talonen goxatzera!
3: Are, utz klimak eta atea gurekin freskatzerat!
7: Uztailaren 10:00 amairura, arantxusirat!

0: Erredakzioko erreportaia dauzio proposatzen uai, badu amarkada zonbait kurtseko urriak antena bat badiela maulen, aktivitate andana bat proposatzen ditu, uai berroi laguntzailek esker, bere sozialeri, behar sozialeri iardesteko Maite Etxeberria sokori kurtsuen arduraduna ikilan mintzatu gira.
1: Maite Etxeberria egun hon?
2: Ba, egun hon.
1: Horien kutsegorien aipatzeko hor zutugu, bon, ba, izu aspaldi, eh? Haide la kutsegoria lanetan, leheniko hitazten aldeik izu, sumatzi delkartin, ze egiten duzi lan bezala.
2: Beraz, gaur egun berro gai bat kide gira, eta hainbat sail onkitzen ditugu, badugu arropa saltze denda bat, eh? Jantzi merkeak, eta berriz ere diot nor nahi joiten alda, horat, erostera. Eh? Dira, estadu honean diren gauzak, sailkatzen baititugu emaiten dizkigutenak. Hori, eh? Eta ere baditugu ere muebleak eta besaulkiak eta olako gauzak berdin, eh? Jendek emanik eta bizki merke saltzen ditugunak. Gero bada fleu, hori da atzerritarei klaseak emaitea, frantzeserak astea, funtsian. Hala, hor badira boskidek klaseak emaiten dituzte, badira emezortzi pertsona diten direnak, klaseak hartzera, eta amar nazionalitate. Eran nahi du, amar izkuntz dezberdinak, frantzesa ez dakiten horiek. Gero baditugu beraz sokorriak, hori sokorriak beraz lehen gestuen erakastia, bai eskoletan eta bai helduak, eskatzen duten guziak. Hori, gero partartzen dugu ere odola emaiten denean guk egiten dugu nola ongietorria edo emaiten diegu sartzean eta guk dugu sartzen hor direla. Eta horra, gero, bon, gero gurutze gorriari daukion hainbat aktivitate, ran nahi dut eske egitea edo beste. Eta erran behar da ere, beraz, bai sokorrian biltzen dugun xosa, sokorri klase horietan, edo arrupa dendan edo mueble saltzen, hortan. Sosuri gero berriz banatua dela beharretan diren jender, fakturak izin ordainduak dituztenean edo la, asistenta sozialak igortzen ditu gurutze gorriaren gana eta laguntzen ditugu, beraz, ala, pasai txar hori edo gaizto hori igaiten lagunduz. Sosan lagunduz.
1: Justoki, entzuten dizu pobretarzun age uta habo goratzen dela, ikendu ziek galtu ge uta habo, justoki haulako faktur entako, edo gentik ez dutzu jakinin, heltu bada?
2: Orduan, ez direla jakinean, da asistenta sozialak igorriak dira. Beraz, jadanik eremu markatu edo ertsibatean dira, hori da epizari sozial hori bezala, hori da zentazio sozialak igorriak ditu. Gero gehiago ikusten duguna, hor da, adibidez, autoa panatzen zaielaik, faktura ezin dutela pagatu, neguan elektrika fakturak, hola. Hori azpimarratzen alda, hor aldaketa bat badela alde hortatik, lehen gehiago emaiten genituen esantza bonoak edo hola, eta hor da, auto faktura horiek, ezin pagatuz, eta gero noski beti hor hainbatean egoiten dena da jatekoandako eskatzen dituzte eros bonoak, eta hori nunai erosten albaitute bono horiekin.
1: Bon, erriten adizu, lan zigarri zabaldela kutsegorin egiten duzien, bai soziala baduzu, bai osagarri gintzen, nula egiten duzien beste gehi bat tratatzeko edo beste kargu bat, helbu bat hartzeko?
2: Bagoitzak baditugu gure sailak, Nik adibidez sokorri klaseak emaiten ditut, bat zutan ibiltzen iz dendan hor saltzen, baina aldibidez sailkatzea zut egiten, gero ez naiz bulegoan, eta bulegoko lana ere beste zerbait da, elkarte guzietzat bezala. Ez naiz ere klaseak erakasten, lehen erran dut bazirela hainbat bost erakasle, eman dezagun, direla, ba horiek ere hori baizik dute egiten, hala. Gero noski gure beharra dutenean dendan, eta hor da braderiak direnean eta hola laguntzen dugu, baina gure saila, ala ere bakoitzak baditugu gure sailak.
1: Ipatu duzu, ondarkinen txipitzeko horor egin duzien sedia kolegioa ekin, ze ondorio statzen duzien, lehentzen duzien hau egin ordin, nula iganda eta nula ondorio statzen duzien ordin?
2: Hori adenik proiektu bat eraman zen hor, eh? San François zirelarik, bon, orai larpzen dira, ikasle horiek, eta bai, zinez interesgarria da, gogo eta bat eraman dute, bere gain hartu dute proiektua, haintzina eraman dute, egin dituzte afitxak ere, ala, hola gauzatu da, nahi bat duzu proiektu hori. Erran behar dena da, hola, nola, ikasle horier ere, aipatzen digu gurutze gorria, aipatzen dugu zer egiten dugun, eta nola bait interesat ditezen ere gurutze gorrian sartzia, edo beren urratza hortan emaitea, ikusiz, lehen erraiten duena, bakoitzak bere lekua ukaiten aldu gurutze gorrian.
1: Hor, erran izugu, soz, harrenkioak egut ahabu bade, beita, jente habu jiten dea saltegila, baduzila, ziek ikusten duzila, hoi?
2: Hor, saltegila justuki, ez da jende gehiago etortzen, salbu braderiak ditugunean hor bai, bat dena, bi euro bat, bi eurotan da, baina badugu, ala ere, jendeak sigitzen du jantziak emaiten, gurutze gorriari, hori gauzamada eta kalitatezko jantziak saltzen ditugu. Gero dendara, uste dut, jendeak uste duela ez dela nor nahi egiten al. Uste dut, jendean itzeko ino, uste dute beharretan behar dela izan, baina ez. Edo zoin egiten alda, zuheri egiten altzira, ikusi, ze badean, interesatzen bazaizu hartzen duzu, eta, ara.
1: Oita zan altitzu, heltu bat tenoiak, zabaltze tenoiak.
2: Bai, beraz, denda hori zabalik da astelen goizetan, amaretatik eguerdi arte, eta astezken eta ostegunetan lauantatik seiak arte. Eta gero errandutan bezala, beraz, larun bat goizean ere, hilabeteko lehen larun batean, hori? Eta gero braderiak baditugu, hor larun bata egun osoa da, me hori pentsan bidez eta jakiten dira. Eta justuki ondoko arropa saltzea, ataratzera, joiten gira, ataratzeko merkatuan agurilaren iruan, hori egiten dugu urtero, urtean behin joiten gira ataratzera.
1: Informakuntza hortaz interesatu balin badia edo laguntzale izateko kutxe gorila, nula nuat zun behar dia?
2: Ebe, maule, badugu bulego bat, hori da lengo sekurite sozialeko lokal hori da, beraz, barren karika hortan da, eta telefonoa, 0-5-5-19-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-
0: esker mina, Maite Etxeberria, zuri baita, zurire, Julen.
3: Hilabeteko lehen ibiako izgoiz guziz, Baigorriko Merkatia. Plaza Nagusian, baratzekari, aragi, gazna, bizkotxar noe resiment izana ez diesne, orotarik atxamaiteko parada. Behatziak eterritan, agultzeta xingar, askari dietetikoa egunaren asteko. Zarea ezantz, segur fite beteko duzuela, kalitate handiko ekoizpenekin.

0: Jokoetan hartzeko tenorea, gina da, hore matala urden guti Euskal Irratietan, sarien aldetik, bertso pilota, ibiako itzuntan doniene Garaziko plazan, Agirre, Ernaga, Iriarte Muzika. Emazten partida indako eskuskan, lauak terditan emanada itzordua eta ondotik izeinen desafioa Mikel Goñi eta Urru Zola, Etxegoen eta Zubiaten kontra. Seiontan eta bertso pilota izan ez bertsolariak izan dira Nahia Zazko eta Michel Mateo. Bixartze bat ditugu zozketan jarriik, 0-5-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7- maiteko edo zein film ikusteko ustailaren zazpia arte balidiren sartze batzu irabazteko manera duzie edo baten irabazteko bat baitzauko egoitean. Ordean gurekira maldi mazinezten Euskar Abentura ipatu dugu atzo abiatu dela. Nuntik abiatu da Euskar Abentura? Zoin erritaik 05 19 87 14 11 deitzen gituzie. Hau da lehen galdera, bigarren galdera. Nora tarte doa Eskual Abentura? Zoin erritan izain da elmuga. Atzo nuntik abiatu da Eskual Abentura? Hori alde batetik dauzeu galditen eta bestaldetik nora tartio abiatia den 05 19 87 14 11 deitzen gituzie. Are, Siberoko erri badugu proposatzen edo sekatzen zoin ote.
1: Dona Martiriko festak eldu dira.
2: Ustailaren irutik seira.
1: Ostiralian txilgaua sartzea ugirik.
2: Zazpiterrita ioiti pintxoak eta arno jastaketan.
1: Bederatzietan La Patina.
2: Rigotaldea ameketan.
1: Eta batetan DJ Jerome gaua xutan emaiteko.
2: Larun batean behatzietan zikiroa eta ondotik dantzaldea begibetzaldearekin.
1: Igandian lauetan traktor tonozen lasterketa.
2: Lemixen bandarekin alaiturik.
1: Eta zazpietan taloak denentzatz.
2: Astelenean egitarren eguna.
1: Zauzen umrean beste egiterat.
3: Behala hokatza iku sohita hokiko pastuala.
4: Ustailan himetzian igante arrestiez hiuak eterditan.
5: Ustailan hoita lauan ostiale gaiaz zortzik eterditan.
3: Eta ustailan hoita seian igante goizez bedatzik eterditan.
4: Lekik erretxerbaitzazie heloazo webginin edo Ipar Euskal Herriko turesmo bileguetan.
3: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretxerbatu nahi baduzie, heloazo webginetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzue, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita bi zemakiala idaztez.
5: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta bada tekila ustailan hamaretik goiti.
4: Maoleko tandem Libus ategian.
3: Atarratzeko pieienian.
5: Hortzaizeko menta Libudendan.
4: Eta Bayonako elkarren.
5: Lur de Xeriondo pastuala uda huntan sohuta hokin.
6: Kalarruzako besta! Ustailaren irutik bosteraz!
7: Ostialean, agatzeko zortzietan, elgenian, berger gaua, ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
8: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, akosako zitian. Izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Zortziontatik goiti, otalipo plazan, zikioa maaian, utxarangak alaiturik. Izenak emaiteko deitu, 06, amantzazki, lauro geita bost, errogeita behatzi, lauro geita emezortzira. Ustailaren bataintzi, eta gaualdia, kalabazan taldeak alaiturik.
9: Igandean, eguerditan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Erreserbatzeko deitu, 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05, zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txinginikaren dantza ikusgarriarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, talota xingar, patxamama taldeak alaiturik.
10: Hale gaztiak, mugi, arrosako besteta!
9: Patxamama taldeak alaiturik.
10: Hale gaztiak, mugi, arrosako besteta!
0: Telefona frango ample dugulaik,

0: Ja mám aj ten ako, a iný ste ma dariaga.
1: Aste untako eta joan den asteko ostokaden azken atalera teldu girela, Martxela Izpurua Erlezainari, egunon?
2: Egunon, egunon, ongi gea.
1: Bai, ederki! Osasuntxu hemen.
2: Bikain.
1: Beira, atzo erranuan galdera batzuk prestatuko nituela, eta baditiat, pixkat zentzu guzitarat joanen dituk, aintzineko atal guzi horietan, aipatutako guzi horietan, galdera batzuk sortu zaizkidak, eta egia da, propolioa adibidez, aipatu ualarik, aipatu uan, bazela, zuzenan azalean edo aplikatzeko manera, baina, bada ere, beste manerarik ez, propolioa kontsumitzeko.
2: Bai, ire gorputzaren barneko urdaileako eta behar denean azalean ez daman behar, baizik eta irentzi egin behar da. Orduan, hainbat tanta alergia bazpare, tanta batkin da bestekin aproba egin, ba, ez duen horrek ba, kalterik egiten, baino ba, azkenean hogei tanta edo tanta kontailukin etortzen dela produktua saltzen da normalean, ba, hori irentzi egiten da, baraurik normalean, eta batzutan bera bakarrik nola alkoholata daukan eta pixka zapore indartsua daukan hartu alda ba, jogur batekin nahazita edo pixka bat bere ze hori, zapore hori gutxitzeko ez eta hartzen da baraurik eta gero ba, ordu erdi batean edo ezerrez hartu berak efektua indizan urdailean edo estetan edo horretik ez da azalekoa gauza bada ontsuen kontra eta ahoako hortzat artea eta gota hori hartzen da bere hartan, eta gero irentzi ere egiten da, barruko esteetan eta urdailean bezo egiteko.
1: Bertze galdera bat ere, egia da, denda edo supermerkatu handi horietan, ezti mota frango eta prezio desberdintasun handiak ikusten direla, kolore haunitz eta biziki desberdinak, denak estiak direa berdin-berdin?
2: Bai, nik uste dute estia behintzet badirela, hori, segur jendeak erraten du ez, azukrea nahazten diote, edo lursagarraren irina nahazten diote ez, hori, normalean esti, estia da, gertatzen da, esti guztiak gogortzen dira, kristalizatzen dira, baina beren ontzi horietan, nola tantaka, isuri behar den, berak dauzkaten ontzi horietan, ba, hor, likido egotea nahi dute, eta orduan likido egoteko egiten dute pasteurizatu, berotu egiten dute segundu batzutan, eta bihurtzen dute likido. Eta berotze hortan, lehen erran dugu, berotzean bere gaitasun biologikoak onak galtzen dira. Beraz da, estia, oi, segur, baina berotua. Orduan, alde batetik, lehen esan dugun ur oxigenatua sortzeko gaitasuna eta hori galtzen du, noski enzimak eta galtzen dituzte, eta baita ere ba, zaporeak eta horiek ere galtzen dituzte, ez? Azken batean ikusten dira denak itxuraz behintzat, mila lorea eta gaina denak kolore berekoak, eta bat, geho bestea da, ja, kalitateko etiketa dutenak, dezagun biologikoak, ekologikoak, horiek noski beren araudia daukate, propioa eta askoz ere sendoagoa da beren araudia. Europako araudi orokorra esti guztiek betetzen dute, baina araudi orokor hori enpresa handi hoiek egindako araudia da, eta beraz oso eskuzabala da beraiekin. Euskolabel estia kalitatekoa edo esti biologikoa, ekologikoa, ja beste araudi mugatu gara dauzka, eta orduan ba, haietara junezkero badago bermea esti hoiek ona direla, noski. Esti hoiek bestean aldean askoz ere kariagoa dira. 6 euro balio ditu esti hoietako pasteurizatutako esti hoiek eta besteak izan dezakete 10-15 euro seguru diferentzia, ez? Eta horre be, orain dela urte bete edo izan itzen Bordelen eta ikusi nuen estia saltzen zuen denda handi batean eta banuen interesa ikusteko ze bada hor munduan zehar esti bat manuka estia, manuka da landare bat Australian eta Zelanda Berrian, eta haren kiloak, kilora jota, balioko ditu gutxinez 500 euro. 500 euro. Eta han ikusi nuen bazekuela alako frasko txiki bat, 100 gramokoa edo, eta honitzen galdetzen da, bai, 100 gramo

0: baiek balio zuten 50 euro. Bai. Zergatik, dauzkalako oso propiedade bereziak dauzka, ez di horrek eta gobernuak zuzen kontrolatzen du, eta dauzka benetan sekulako antibiotiko propiedadea handia dauzka, ez? Eta horretik da oso famatua, entzuten baduzue manuka eztia, ba, bueno, behintzat presioa galdetu ezazue, erosi ez duzu eginen, baina galdetu eta ikusi behintzat.
1: Badik, elurri zuriaren itxura pixka bat, ez?
0: Ba, ez dakit, egia esan, enaiz gogoratzen ze itxura zuen.
1: Prezioa gogoan da txikidu gehiago.
0: Bai, prezioa ikusi itakoan izutu nintzen da, izten nintzen diten datik.
1: Ederki, ba, begira, denbora gainerat gintzaigu bertze behin ere, Martxel, oroitara ziko diate entzuleie, ezin bazterrean utzi, asteko, ezti produktuak alabeharrezkoak dirudite asteko denek beharko genituzkeukan etxean, augusia entzun eta gero, eta oroit Martxel Aizpurua, gure solaskideak beraz erlezainak, badula, jalgi berria den liburua, erle produktuak osasun iturri, UEUk argitaratutakoa, beraz, dudarik ez zukan liburu horren eskuratzeko, eta Martxel Aizpurua, zer erran, mila esker hori guzia gurekin partekaturik.
0: Ba, irire esker, egindako publizitaterik agatik, bueno, ba, liburu hor da, eta jendeak asko erosten badu, eginen dugu bigarren argitalpena ere.
1: Ba. Besarkada bat, Martxel.
0: Bueno, bai, zuri berdin, jo.
1: Aio, bai. Ostokadak.
2: Izanuntza plazer bat izan da, esker mila Martxel Aizpurua, zuri baita zuride, hain ize Madariaga.
3: Ari, dona martiriko pestak, eldu dira.
4: Uztailaren, irutik seira.
3: Ostiralian, txirgaua, sartzea ugirik.
4: Zazpiterrita ioiti pintxoak eta arno jastaketa.
3: Bederatzietan, La Patina.
4: Frigotaldea, ameketan.
3: Eta batetan, Gigi Jeromei gaua sutan emaiteko.
4: Larun batean, behatzietan, zikiroa eta ondotik dantzaldea begi bezaldearekin.
3: Igandian, lauetan, traktor tono zen lasterketa.
4: Lemixen bandarekin alaiturik.
3: Eta zazpietan, taloak denentzat.
4: Astelenean, egitaren eguna,
3: zauzen umrean, beste egiterat.

0: Itzordusun baita? Zortzek terditan, sari, Baxena Barriko erakustokiko uda untako itzaldien barne itzordua emana da, Dona Paleun, Christian Norman, horri zein da, bizileku noblea Baxena Farroan erdi aroan mintzaldia eskaintzeko. Barkoseko Elizan izain da kantu ostiralean behatziontan Garazi Baigorriko Iparralai Musika Eskolako Urresoriak taldekoak entzuten ahalko dira. Sartzea libro. Intxaurmendi kantuz Uztailain lauan Ibiakoitzean Lekuinen seiontan Arrutze Moleta lehiaketa. Parte hartzeko 07 berroita amarroita mazazpi latanoita behatzi jutanoita amekat deitu behar da. Laborantzan hautu libreak defendatzen ditien libre kolektiboak itzordu bat emaiten du igandeko Ekuadorriko Mama Avelina Rogel agroekologista bidar jairat heldu da haikin bildu beharrak dira goizeko amajunta ikuren bat hartio arte txiagelan eta ondotik janari partekatzia elgarritaratze horren gaia gerla sufritzen dutenen isiltasuna atea korori dekiak. Odol bilketa bihar itxasun, sanoki gelan iruak terditaik zazpiontat. Basu sareko plazan, bestak Ibiakoitzean, dener idekia eta urririk zazpiontaigoiti gianedatekoa, nahikoa eta egitarauan biez bat dantzataldea. Itzaletik eta espela dantzataldean emanaldiak zortziak laurden gutxitan eta zortziak terditaikat dantzaldia. Larumatuntan, Basusariko biez bat abesbatzak kantaldi solidarioa eskeniko du Arte Garaziko Elizan zortziak terditan, irabaziak Mila Frangako MAPS eta Garazi Anjoz elkarten dako dira izain. Itzordu horiek hartuik, aipatuik hortan bururatzen da. Egungo itzalean emankizuna bihar itzuriko gira eguerdi eta horremata hartian eta zazpiak eta zortziak hartian ere. Bihar hartu atxalde goxot pastu, eskuali ratiak lagun. Atxaldeko horremata.
1: Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Guardia honen zule, Ipar orratza saioan jarritzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Bairratearen alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia ze interesatuko gara. Ostegunean hodeiak eta ostarteak agertuko dira goizean. Odei, multzo desente ikusi ditugu, batez ere kantauri zuri aldeko zeinbat tokietan, eta ostarteak eta ez dira, hain zabalak izango gainera, kantauri zuri aldean ez da baztertzen ba puntualki zirimiria egitea. Arratsaldean aldiz, odeiak gutxitu egingo dira eta giroa eguzkitsuagoa izango da, naiz eta kostaldetik gertu, odei batzuk agertu, hauen zuzen ere Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean zerua ia erabat oskarbi egongo da egun osoan. Temperatura maksimoko 25 grado ingurukoak izango dira, apur bat altuagoak hegoaldeko txokoetan eta ipar-ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Eta ostiralean antzera jarretuko du goizean, arratsaldean baino odei gehiago agertuko dira, haizea itsasaldetik sartuko da eta temperatura atsegina izango da batez ere ipar partean, ipar isurialdean be odeiak egongo dira berriro, batez ere ba egunaren lehen partean eta baliteke sirimiri apur bat egitea ere bai. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Lazimat elkarteak berriki salatu du pertsona gutxiago atxikitzen dituzten Hendaiako erretentzioa atxikitze zentroan, baina egonaldiak eta luzeagoak direla. Bestalde 2024ko ondarmen legearen ondorioak salatu dituzte, lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzen, ez da ba gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen, salbuespen gutxiago dira kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko ba auziak. Zimat elkartearen lana hitzegin du ba Lorea ba lankidea Maite Etxeberri langilarekin. Bestalde Itziar Basterretxea, Seijo Ondarbiarra, Ingles de musika taldeko kidea eta artista polifazetikoa, holtza gainean emakumeen presentzia aldarrikatuz aurki plazaratuko duten erreietako diskoaren abestiek eragogitzen dituzten emozio, irudi eta historioak deklinatu ditu arte plastikotik, maskarak, ba eskuz eginez, ba jalen gunean tailer gisa erabili du azken asteetan erraietatik saretuz obra jendaurrean osatzeko berarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Eta arteaz ere mintzatuko gara gaurkoan, ostegunero bezala arte kronika izanen dugu Larraitz Ugarte Mendia artista irundarraren laguntzarekin eta gaur Ekaitz Agirre artistaren lanak ezagutzeko aukera izango dugu.

0: baina aurretik, bueno, aktualitateari errepasoa emango diogu. Milaka lagun bildu ziren atzo, Fiko ba, horreko zabalgunean Irungo jaien azken ekitaldia gozatzeko. Munduko jaiak ikusgarria argiz eta musikaz egan egiten zuten 300 dronekin ordezkatu dituzte lehen aldiz su artifizialak. Berala, bilatuko ditugu bueno, lehen balorazioak Nuri Altzaga kultura zinegotziaren eskutik, baina aurretik atzoko baserritar egunaz puntu bat egingo dugu. Izan ere, behiak unkitzen dituen ba dermatosi nodularra eritasunari aurre egiteko debekuen ondorioz, esneetako behi lehiaketarik gabe ospatu zen zuten ba atzo Irungo baserritar eguna Urdanibia plazan berezko distirarik gabe, baina baserri ezberdinetako abereak plazan elkartzeko debekoari aurreginez lurgintzak igeldeko ondazarte baserriko zeinbait behi eta baserriko gainerako animaliak ekarri zituzten plazara erakusketa gisa. Txerri, oio, hauntz, ardi eta astoak besteak beste. Eneritz Otamendi baserriko nagusia eta lurgintzako Nerea Alonsok azaldu zigutenez, lehen aldia da gaixotasun honen debekuen aurrean formula hau antolatzen dutela.
1: Bueno, ni dakidala lehenengo aldie da, baina guk lurgintzatik bai aurten eskuartin ibiltzen ditun txapelketak nola ezingo dian burutu, olako zeak egingo ditu, olako ekintzak iluziokin aber gaurko egunen ola juten dan. Nik uziko da, gauz berrie da, eta baina esperantza, bueno, positibo iruditzat egun politia izango dela. Ba, aurten gaude pixkat egoera berezian, ze dermatozita dela eta behiei afektatzen dion gaitzua da, orduan txapelketaik ezin da egin, ze guztiategiak nahazten dira. Eta ikusirik ba, ezin genuela txapelketaik egin pena ematen zigun egun ontako balioa ugaltzia, bazarretarren egune galtzia, eta tanteau genion udalai ba, zerbait berezi egitea eta batzerri munduko aberiek ekartzi bertara. Eta bueno, ikustenen egitenatik jendi oso guztua. Bai, ez da beste aukeraik eta moldau bergea osasun egoera hauetara.
2: Bueno, gure bizibidea esne behiak dia, bai, guke esneako izu eta esnea saltzen dugu zuzenean, igeldoko esnea izenarekin, baina bueno, gero etxerako, ba, baditugu olioak, baditugu ardiak, baditugu behorrak, txerri bat, pixkat denetik, baina hori ja, ba, gure autohornidurarako, bai. Bai, lan eguna da, baino lan egun ezberdina izatea, bai. Bai, disfrutatzen dugu, urduritasuna izaten da, animaliak prestatzen lan handia ere bai, baino gero tarteka ba, poz esan duten bezala, ez, pozak ere jasotzen ditugu eta disfrutatzen dugu.
3: Beste kakotxartea lankide direnekin ere topatzeko aitzakia izaten da?
2: Bai, gure artean oso giro ona dago eta elkargune bada azkenen, ez, plaza bat elkartzen garen urtero eta... Eta bai, alde hortatik ere balorean jarri behar dira plaza hauek.
0: Baserritar eguneko protagonista nagusiak falta ziren atzo, beraz, baina aurre eta familiek ederki gozatu dute gainerako baserri abereekin. Gainerakoan anintza onintza enbeitia sostre Kolina Angelmari Peña Garikano eta Jesus Mari Irazu bertxotan, Herri Kirolen erakustaldia eta arratsaldean fandango eta harin-harin txapelketa eta pilota partidak borobildu zuten eguna. Urantzuko partidari dagokionez aliak erdizka geratu ziren. Izan ere Unai Amiano Irundarra ikusi ahal izan zuten, baina gainera Marisko Herrenarekin batera 4 eta 11 irabazten zioan pilotari Irundarra, baina Martijarekin ari zen Dario Gomez arerioak kolpe bat hartu zuen eta partida bertan bera utzi behar izan zuten lesioagatik. Aurretik Zubizarreta laugarrena Eskiroz Alberdi bigarna aldaberen artekoa ikusi ahal izan zuten, aurrenekoen alde 22-13 izan zelarik. Ez da azken aukera izango, nola nahi ere Unai Amiano urantzun zuzenean ikusteko aurten profesionaletan debuta egin eta 5. aldia zuen Irunen eta B serieko txapela irabazi berri duela helduen urtean A serietan ariko da. modako pilotaria da, 21 urte dituela, eta atzoko partidaz baino, oro har, Irungo pilota arrobia biziberritzeko erreferentzia ote den galdetu diogu. Modan, jarri baidu pilota Irunen.
4: Bai, azkenean herri askotan dago profesionalen bat, eta azkenean pelota eskolan sartuta baldin badago, bueno, pixat, herrian jogatzen baduta bai, normalian jendea moitu iten da, eta Irunen kasu honetan, ba, bueno, igual, ba, zehon jende asko pelotan hiltzen zen eta hoi, baina, bueno, nik behintzat ola ikusten ikunak urbietik ba ez, eta, bueno, igual oain da nire kasua delako, eta, bueno, kanpotire ikusten ezelako jendea idala muitzen, baina, bai, bai, nik uste gehozta jende gehioi dela jarraitzen, nahiz eta frontoita ez junta hoi, ba, behintzat jarraitzen dula, eta, bueno, eta gore frontoira nik uste gehozta jende gehioi juten dela, unmiak ere bai, ba, bueno, pelota eskola nortxe biltzen dira, nik uste gehozta gehiore bai, eta, eta, bueno, seinale hona da azkenean, ba, pelotari bat ikusti referente bezala, bueno, behintzat, ba, aukera daula pelotaria izateko, nahiz eta profesional ez izan, o, baina, bueno, nik uste kirol oso politia dela, gorrare bai aldi berian, baina nik uste ere bai, ba, bueno, beste normalian ekipoka izaten dien kirolak, ba, gehioz muitzen dutela, lagunak eta dena batea juten dielako, baina pelotare bai, be, badao pelota eskola bat, eta nik uste giro oso nahoten dela ere bai entrenatuko eta hoi, eta, bueno, azkenean, ba, nik uste kirol politiala eta ari dela pixkanaka bintzat muitzen. Gio Irunde bai oso ondila da, eta bueno, azkenean badao jendia. Asi que, bueno, umiak gazten dien bitartian, azkenean dena hortik gazten da pixkanaka, eta bueno, abertzen bozkuten den, bai, hemen dik aurrera.
0: Unai Amia, noren hitzak ziren horiek eta, bueno, ba, azken berri bat, oraintxe bertan jaso izan duguna, hain zuzen ere, Irungo bestak behin amaituta, gaurtik aurrera, gaur bertan arratsaldeko 8:00 berreskuratzen dira Palestinaren aldeko elgarretaratzeak Irungo landetxa auzoan, hor Porzelanaseko biribilgunean elkartzen dira, gaur 8:00 berriro ere elkartuko direla iragarri digute, oraintxe bertan. Eta jaietako balorazio ofiziala aurrerago egingo du Irungo udalak, baina gaur kultura zinegotziak aurten hiriak eta irundarrek egindako ahalegina balioan jarri nahi izan du. Baserritar egunean, Antxeta Irratiak Urdanibia plazan egindako zuzeneko irratsaioan udalak, beroagatik alerta gorriari egokitzeko gehitasuna izan duela azpimarratu du.
5: Oituta gaude ez, agian euria egitea edo txaparra da bat etortzea, baina esa ola de calor famosa izan duguna, nik uste dut aldaketa klimatikoa izan behar dugula beti buruan, jendeak ematen du ez duela sinisten, baina hemen dago, eta azkenean hori, ba, Irungo udaletik lan handia sakona egin da, baita ere nola ez partatzen duten pertsona guztiekin, eta egitaragua egunez egun joan gara aldatzen eta nola ez moldatzen. Ba, egia esan, normalean nola ohitura den euria egitea, programan ikusten baldin badezu hasieratikan etortzen da, ez? Ba, ohiko lekua eta gero euria egiten baldin badu beste leku honetan, baina ez, bero handia egiten baldin badu. Orduan, karo, hemen izan dugu alde batetikan udalaren lana San Martxaletikan aparte, izan ditugu, karo, adineko pertsonak, txikiak, osea, vulnerable diren pertsona guztiak kontuan izan behar dira egunerokoan ez, irian, eta gero hortikan gainera San Martxaleko programazioa. Orduan, egia da, CBA izan dela, espazio oso oso on bat dena aurrera eramateko. Puzgarriak izan ezik biegunetan, bertan bera utzi behar genituela, beste guzti aurrera eman dugu, baina batez erori, CBA-an. Azkenean oso espazio irekia da, hainbat leku ditu, irun zuzenean, espazioa, irekiar, orduan, lan handia izan da, baina jendeak gainera erantzun du. Baina lortu dugu jendeak parte hartzea, eta naiz eta kaletan, egun horietan, jendeaz ikusi kalean, espazio horietan, egia esan, izan da primera eskala.
0: Polemika sortu duten kontzertuei dagokionez aldiz, udalean hausnarketa sakona egin dutela aitortu du, aurrerantzean exigentzia maksimoarekin jokatzeko ardura daukatela aitortuz.
5: Sargi daukat, San Martxalak aurrera ematen direla herritarrengatik eta batez ere elkarra horrengatikan. Beraie gabe ez daukagu programazioa. Nire du jendea hortaz kostiente izatea. Zaunda 55 aktibitatea, pues esango nuke 147, seguro. Zuk ikusten baldin baduzu egitaragua, dira 145 ekintza, adibidez aurten nola ez zuenekin ere bai, kolaborazio hori izan dugu, eta nik uste dut aurrera egin behar dela gero eta gehiagoz. Jendeak aldetzen zuen, jo, zergatik hasten dira San Martxalak gero eta lehenago, ezta? Agian egun asko dira, bueno, eske gero talen egon hasten dira ditugulako ez dakiz emat entitate gero eta egitasmo gehiago aurrera eman nahi duela eta denak irundarrak dira eta hoiei emart eman behartzaile bere espazioa. Osea, nik argi daukat San Martzelak gero eta hobeagoak direla ez bakarrikak herritarrek parte hartzen dutelako, baizik eta elkarran hori dagoelako. Ez dira oraindik San Martzelak bukatu eta ja ditugu mai gainean ez dakiz emat proposamen. Diez hoia sonik itxita ditugu, Euskal Jira izten ari gara, Gabonetakoa ia itxita daukagu eta lenguastean bilera bat izan genuen ja San Martzeletarako hurrengo kontzertu eta osan ikustu dut honekin asko esaten ari naizela.
0: Eta, bueno, zentzu horretan, jaietako egitaragoaren 87% neurri herri eragilekin, elkarlanean egin bada, hobetzen jarritzeko hitz egin eta akordioak lortzeko beharra aldarrikatu du.
6: Xabi Sánchez.
5: Argi daukat, San Martzelak aurrera ematen direla herritarrengatik eta batez ere elkarra horrengatikan. Beraie gabe ez daukagu programazioa. Ni nahi du jendea hortaz kostiente izatea.
0: Eta Irungo jaiak pasa eta gaur hasi dira solas udalekuak, baita kirol klubek antolatutako haien udako eskaintzak ere. Uztailaren bian hasten dira txiki uda eta txiki txinguda. Udalekuetan, 100 aurrek eman dute izena orain arte eta arrakasta lortu badu ere, uztailaren 24a arte aste izena emateko aukera zabalik mantenduko dute 6 eta 14 urteko artekoentzat. Bestalde, uztailaren 11an 10etatik arratsaldeko 3etara plakajerik gabeko Hondarribia Beach Rugby txapelketa antolatu dute Hondartzan, errugbi inklusiboko erakostaldi batekin.
6: Xabi Sánchez Airro Mezkorta, Txingudi Rugby taldetik, eta bueno, aurten guk azken urteetako eskaintza errepikatzen ari gara, osea pixkat edukian aldetik, joku kooperatiboak, aktiboak, naturgunean, txangoak eta bueno, aisialdia orokorrean errugbia ardatz izanik. Aurten bai aldatu ditugu ordutegiak, lehenago hasiko gara, 8:30etan ja dakagu ateen irekiera eta gero ordu bat erdietarako, baia bueltatzen dira aurrak bere familiekin. Horten gainera dakagun berritasuna pasaren urtean ja, bueno, planteatu genuen eta horten errepikatzen duguna da, txikien talde bat, 6-7 urteko txikiei begira, San Martzial Scout Gida taldearekin batera egin duguna eta gero badaukagu hori propioa edo gure eskaintza propioa dena 8 urtetik 14 urtetara, vale? Eta hori esandakoa, aktibitate guztiak aktiboak dira, dinamikoak, kirolarekin lotutakoak, Plaiondiko ingurune naturalarekin ere lotuta eta izen ematea irekita dago udalekuen azken egunera arte. San Martzialen ondoren hasten gara, uztailaren bian eta 24 arte egongo gara. Izen emateak astez aste egin daitezke eta kontaktu edo zein kontakturako gure webgunean txingudirugbyclub.eus hor da bai telefona, emaila eta bueno, gure kanal guztiak.
7: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 17 minutu pasatxo ditugu Antxeta irratian jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Lazimat elkarteak berriki salatu du pertsona gutxiko atxikitzen dituztela Hendaiako erretentzio atxikitze zentroan, baina egonaldiak gero eta luzeagoa direla eta bestalde 2024ko darmenen legearen ondorioak salatu dituzte lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontuan hartzen. Zabuespen gutxiko dira, ez kanporatzeko eta sistema aztezatzen dira bat distantziazko hauziak. Zimat, elkartearen lanaz hitz egin du Lorea Maidi Rantzinek, Maite Etxeberri langilearekin entzuko ditugu bereien arteko solasaldia.
8: Egunon, Maite Etxeberri, zu zimaden langilea zira, berriki egin duzue Hendaiako erretentzia zentroari buruz bilan bat. Agian hasteko, esplikatzen alduzu zer den zimad elkartzea eta zein errola duzuen erretentzio zentroetan eta zer egiten duzuen orokorki.
9: Zimad elkartea, elkartea askiza agada, larrogoi urte ditu, sortu zen bigarren gerlaren garaian. Gerlaren gatik ies egiten zuten duten diendea laguntzeko eta ere bai sartu ziren kan delako batzuetan gurzekoa adibidez. Madeleine Barros imadeko laguntzailea sartzen zuen gurzeko kampoan diendea laguntzeko eta historio hartatik elkartasuna segitu da zabaltzen, segitu du zabaltzen Simadek, Birgaren Gerla eta gero deskolonizatzeko momentuetan ere bai eta Algeriako gerlan adibidez eta orain hortan segitzen da gure elkartasuna adierazten diegu kanpotiar diren pertsonei, hain zuzen badira hainbat aktivitate Simaden, lehena da permanentziena, eran nahi du diendea etertzen dela gure gana aholkuak ukaiteko diakiteko nola egiten den txosten bat titre de séjour de la Kobat lortzeko edo asiloa galdetzeko eta baditugu ere bai beste aktivitateak dire sensibilizazioak eran nahi du edo eskoletan edo lizoetan joaten girera kanpotiaren ibilbideak aipatzeko eta helburu batekin dena diskriminazio eta rasismoaren kontra borrokatzeko eta ere bai hain zuzen ere nire ejola dela Hendaiako errententzio zentroan lan egitea eran nahi du ni zuzenbide aditua naizela eta zentro hortuara noa la egunero asteenetik ostirar arte eran behar da berbalean zentro itza trampada, presondegitik bat da, leku hori, eta han pertsonak gakotuak diren eta haien kanporatzea itxoiten dute. Poliziak kudeatzen du leku hori, eta nita ene lankideak handiren pertsonei gure aholku juridikoak emaiten dizkiegu.
10: Prezeski azaltzen alduzu, zer da erretentzio zentro bat, eta hain zentzuten dugu, baina zer da nor joaiten da erretentzio zentro batera azkenean, eta zendako hori plantan ezagia da.
9: Erraiten duen bezala, presendegi tiki bat da erretentzio zentroa, eta handiren pertsonak gakotuak dira prefektura batek erabaki duelako. Eta prefekturak hori erabakitzen aldu, kanpotzeratzeko agindu bat dutenean haien kontra. Frantsesez erraiten den OQTF hori da kanporatzeko erabaki bat, eta prefekturak interpelatzen alditu poliziaren bidetik, eta sartu presendegi hortan, iristen direnean, auzitegiak erabaki behar du, ea mantentzen aldiren leku hortan edo ez. Auzitegiak erabakitzen badu mantendu behar direra, ebe itxonein dute haien kanporatzea, bada iraupen legal bat, maksimoa dena, dela gaur egun hiru hilabete. Eta hiru hilabete hoietan edo administrazioak prefekturak lortzen du lezepase delako bat lortzea, haien erritik, edo ez du lortzen eta ezin du kanporatu eta askatuak dira irugira bete eta gero.
10: Hor, 2025ean egin duzue Hendaiako erretentzio zentroko bilana, zer atera da hortik, erronka batzu azpimarratu dituzue?
9: Bai, ikusi dudana pasaden urtea, baditugu hiru gai atera direnak pasaden urteari begira. Lehena zen Algeriako pertsonen egoera. Bigarrena litzateke gehiago zenolakoak diren darmaneneko legearen ondoriak. Eta 2024ean Darmanenek pasatu zuen lege bat immigrazioari buruz eta hori lortu zuen Rassemble Nazionaleko bozekin, hori azpimarratu behar da, eta gu oraintxe lege horren ondorioak ikusten ditugu.
10: Darmanen legea aipatzen zenuen, zein ondorio ikusi duzu ere lege horren ondotik Hendaiako erretentzio zentroan?
9: Egoera berriak ikusten ditugu eta dira orain ikusten ditugu diende batzuk duela aspaldi. Frantziak estatuan bizi direla, ogoi urte, ogoita amar urte, berrogoi urte batzutan eta ara ere OQTF bat ukandute eta ara ere gakotuak dira endaiako zentroan. Alor hori zertarako, ebe darmanean legearen ondorioz, lege hori kendu zituelako deitzen zirenak babestuak diren kategoriak. Hori pixkatzen bidea da, baina bat ziren kategori batzuk nun prefekturak ezin zituen kanporatu. Eta orain posible da, beraz kusiditugu pertsona batzuk lagogoi eta markadetan iritsi zirenak eta azken final kanporatuak izan direnak. Eta babestuak zirenen artean ikusten ditugu ere bai batzuk familia dutena Frantziar estatuan eta ara ere hori ez da kontuan hartua. Beraz hori da ondorio handi bat eta bigarren ondorioa litzateke visio audienz delakoak hori erran nahi du lege hori erresten zuela. Auzitegiko momentua ez auzitegian egitea, auzitegitik kanpo egitea, eta endaian eraiki dute gera berri bat, komisilegearen aintzinean, eta gera hortain nahi dituzte ebe audientziak han egin, eta kasik segur gira gaur vizio moduan izanen direla gera hortan. Eta hori ondorio zuzen bat da darmanen legetik.
10: Audientziak beraz bisioz, horrek zer ondorio du da azkenean adibidez abokatuek defenditzeko autu bat egin behar dutela ez?
9: Bai, alor, lehen ondorioa da hori, abokatuak erabaki behar duela nun izango den, edo auzitegian judiaren ondoan, bere zenta bera, konbentzitu behar da, judia, eta jakinda prefekturaren ordizkaria segur gira auzitegian izango dela judiaren ondoan, edo abokatuak izaten alda ere bai endaian, pertsonarekin, baina ez bada pertsonarekin, ez daki, ez da segur ongi entzuna izan den dela auzitegian, eta ez bada pertsonarekin, pertsona bakarrik egonen da, pantailaren baten aintzinean. Beraz, hori bada, lehen ondorioa, eta azken finean, pertsonen zat, atxikituak diren pertsonen zat, erretentzio zentrotik aterako dira, komisialdetik gitik pasatuko dira, beste gela batean, eta pantaila bat ikusiko dute gera hortan, eta auzitegia vizioz, pantaila baten bitartez ikusiko dute, eta hori COVID denboran bizitu dugu egora horiek, eta jendea ez zen ohartzen judie bat ikusi zutela. Raiten ziguten, baina nola zemen naiz, inor ez du kontrolatu, hori ez da justizia, eta gu erraiten genien bai pantailan ikusi duzu auzitegia eta judea, baina ez zuten sinesten. Bigarren ondorio gurentzat larria dena, dela guk denok erabiltzen dugu batzutan visioa, baina badakigu visioa filtro bat dela. Azken finean, jendea desberdinki ikusten da bizioaren batez. Ahotsak desberdinak dira, aurpegiak desberdinak dira, eta ez ditugu pertsonak haien gizatasun osoan ikusten. Eta momentu horietan, idultzen zaigu pizikien portanteen adera, pertsona bere orokortasunean ikustea, zenta hartua izango den erabakia haien biziaren zat badu kriston garantzia. Dena aldatzen du, bat jende bat zuen zat, erran nahi du hemen haien duela ogoi urte zuten bizia, egun batetik bestera, bukatua dela eta bortxatuak izanen direra haien egira sartzea, eta hori bizi batean ez da guti, beraz iduritzen zaigu denbora hartu behar dela, jendea pixkat ongi hauzitzeko.
10: Elkarten presentzia lan jerrean da gaur egun erretentzio zentruetan, eta bat ez ere bezima dena. Gian biak ezingo dituzue gehiago lagundu hor diren pertsonak.
9: Bai, beti, hori beti dute bidean, pasaden urtean biltzar nagusian Asamblea Nazional delakoa bozkatu zuten elkarteak retentzio zentroetatik kanporatzea. Ez dakigu zertan den, ea berriz emango duten senatuen agendan, baina ikusiz lehendakaritzako kanpaina nola abiatzen den, posible da berriz ateratzea eta gure ustez problema handi bat da, eh? Ez da bakarrik zimaden zet, zenta gu zimadean beti badugu eztabaida ea misio hori edo aktibitate hori segitzen dugun eta hori berba ez dugura segituko, baina edo zen gisa zimad edo beste elkarte bat izanik pentsatzen dugu importantea dela elkarte bat olako lekuetan sartzea, alde batetik ezitugulako bakarrik barne ministeritzako xifreak eta analiziak, eta hori ez da baida publikoaren zat bizikien garantzitsua iduritzen zaigu. Hola, zenta dibidez hor bada lege bat pasatuko dena retentzioaren iraupena luzatzeko, orain maksimo legean maksimoa da hiru irabete, baina dute hori pasatu zazpi irabete raino, eta erraiten dute luzatuko dutela hori jende gehiago kanporatzeko. Baina gure aldetik gai gira gaur erraitea gure analisia eta xifreekin ez dela ala, iraupena luzatzea ez ditu kanporatzeak biderkatzen. COVID eta gero iraupena batez bestekoa biderkatu da eta alta ez dira kanporatze gehiago edozein nazionalitateekin. Hala.
8: Mi esker Maite Etxeberri zimadeko langilea ebe ikusiko egoera nola aintzinatzen den.
7: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Bestalde, Itziar Basterretxea Seijo Hondarribiarra Ingles, musika taldeko kide eta artista polifazetikoa, da holtza gainean emakumeen presentzia aldarrikatuz, aurki plazaratuko duten erraietakoa diskoaren abestiek iradokitzen dituzten emozio, irudi eta historioak deklinatu ditu arte plastikotik, maskarak eskuz eginez, Maialen Gunea eta Jergiz erabili du, azken asteetan, erraietatik saretuz obran jendaurrean osatzeko. Koldo Nagusia lankidea bertan izan da, eta, bueno, ba, Itziarrekin hitz egiteko aukera izan du.
11: Ba, esan bezala, ba, Madalen arte egunera hurbildu gara, oraingoan, izan ere joan den astean zehar ere, ba, hemen ba, bere lana nolabait ere ba, zehazten ibili da Itziar Basterretxea, erraietatik saretzen, ba, proiektuarekin, erakusketa, edo, bueno, barain kontatuko dugu, erakusketa baino gehiago baita, Itziar, kaixo?
12: Kaixo, Koldo, haupa egunon.
11: Beno, esan bezala, hemen ba, erakusketa martxan duzu dagoeneko, joan den astean aipatzen zenidan, hemendik ere jendea pasatzen zela, ez? Ba, lanari zinela, hori baitzen helburua, ez? Pixka, ate zabalik nola baitere lan egitea?
12: Bai, lana pixka bat, nik nola lan egiten dudan, ate zabalak zian horretarako, ikusteko, ba hori, nola ze materiala erabiltzen ditudan, azkenean dira etxean ditugun materialekin, ba hori, diru gutxirekin egindako maskarak, baina azkenean ba, bueno, lan gehiago ematen duena ere, eta ba, adibidez papel matxeari garrantzia ematen diot, ze azkenean bueno, gurasoekin hori bizi izan dute betidanik, beraiek txotxongiloak egiten dituzte, orduan ba, paperan matxea beti egon da gure bizitzan. Eta nola bueno, material oso fleksiblea da, ematen du ba, hori, rekobeko guztietan sartzen dana, eta ba, beraz ere erortzen denean zerbait lurrea ez da puskatzen, eta horrek ere lasaitasuna ematen dizu, ze horren lan potente baten atzetik, pos, hori ematen dizun lasaitasuna ere dago. Bai.
11: Hemen ikusten ditugu sei maskara edo sei maska, makiletan ezarriak, aipatu beharra dago, ez dakit maska bakoitzaren atzean pentsatzen dut istorio bat edo figura bat badagoela. Sandra Cuesta hain justu ba aritik proiektu aurkeztu zuenean aipatu zuen, ez? Aurten Madalen gunean artea bai, baina musikarekin ere uztartu nahi zuela eta Madalen gunetik abiatu, baina kultura ba herriko kaletara edo beste espazioetara hedatu. Eta behar bada, orain arteko proiektu guztien artean, baldintza hori betetzen bituen proiektua hau da, ez?
12: Bai, hori da. Sandra etorri zan gure gana, nire gana ingles taldearen bitartez. Pixka bat, kontzertu bat, proposamena zan, maskara batzuk nik egitea eta ingles taldearekin bizia ematea. Modu estatikotik mugimendura. Orduan ingles taldeak aterako du orain erraietakoa diska eta horren arira dijoazte pixka bat maskarak. Maskarak alde batetik eta taldea bestetik, baina hor pixka bat aria hortik dijoa. Orduan maskarak diotena da barruan ditugun gatazkak, sentsazio, begirada matxistak ere jaso ditugunak mendik. Bai musika munduan eta bai egun erakortasunean, ez? Gero norbaiti agurra esatea, ditugun hori da sentimenduak planotik bolumena ateatza sortzea. Eta orduan gero uztailak 11an Kasino Zarrean, seiterdi zazpiak aldean izango da kontzertua eta hor ikusiko zute bertan maskarak nola hartzen duten bizitza eta maskara bakoitzak erreferentzia egiten dio abesti bati. Orduan izango da sorpresa, ze abeskenean hobeto da sorpresa moduan hartzea. Orduan ez dute zer gehiago esango egun horri buruz, baina hori da ideia.
11: Ideia da, maskara hauek, Kasino Zarrean ikusi izango direla, ez? Musikarekin bat egiteko, ez? Bi kontzeptuak nolabait ere, eta ez dakit, zuk ingles taldeko kidea zara.
12: Bai.
11: Ez dakit, kantu hoietan edo disko horretan noraino izan duzu parte, baina nola egiten da, musikatik maskarara jauzi hori edo introspekzio hori edo nola?
12: Bai, egia da, hasieran hasi ginela letrekin. Letrak sortzen, bakoitzak baten batek ideiak botatzen ditu eta gero denen artean bukatzen ditugu sortzen, ez? Orduan nik maskarak orain dela 8 urtez, orain 8 urte zuekin Antxeta Irratiarekin beste elkarrezketa bat egin nuen eta bere garaian maskara italiarrak egiten nituen. Hortik pixka bat stop egin nuen eta gero berriro vuelta martxan, Sandra etorri zan nire gana, eta izu, animatuko zinean berriro maskarak egitera, eta ni bai noski, ez? Azkenean, bolumenean asko esaten dute hor barruan ditugun sentimendua, sentsazioak, eta izan zen sorpresa bat, baino eskertzen diot pia bat, ze berriro modu artistikoan, prozesu artistiko hortan murgiltzea, gaina azkenen ditugun barruko gauzak ateatzeko ere ez, aukera superpolita eta hori. Eta pixkat hunkigarria ere, gero hola ikusteak, ikusten ditut hola kanpotik ez, urrututik eta ze ondo geratu dian eta ere karakter asko daukate, ez? Denak dia oso ezberdinak ere. Hori ere nabarmentzekoa da, prozesu ezberdinak egon dira, sortze prozesu ezberdinak, eta orduan, konten, oso konten nago, jendea ere konten hartu du, hori bai, aste honetan jarriko naiz, esplikazio bat gehiago eman behar ditut, pixko bat dena osotasunean ulertzeko, baina, Mentxena guzurekin ere, eskertzen dizut, bideo emateko ere, así que...
11: Madalen gunea gira da, bueno, gune edo areto txikia dela, baina, bueno, sei maskara hauek aski betetzen dute, ez? Naiz eta, bueno, hormatxuri baten aurrean begirada zentratzen du, bakoitzak badu bere hausnarketa, ez? Proposamena?
12: Hori da, bai. Denak daude hori zutabe, kartoizko zutabe baten gainean zintzilik moduan, jarrita, gero basea daukate harriak, sarea, kartoia olak arroka moduan osatuta, bueno, eta bai, denak dire hori, oso informazio asko esaten dutenek eta bueno, hola begiratzen, pues bai, badago bat alaiagoa dena, beste batzuk babiska bat pues sentsazio como badago bat tripofobiaren aritik bota nuena da labori, nola beldur hori edo nazka hori hartzen duten nola da gauza simetrikoak, errepikakorrak eta ba, begi batzuk dituzte, ditu jarritak, ba horren moduan adierazteko eta bueno, oberena da etortzea. Oberena etortzea, ni hemen egongo naiz, ba astean zehar aste hontan egongo naiz, sare sozialetan aipatuko dut zegunetan eta ordutegia badakit fijo, baino 6tik 8 herritara, baino eguna fantadia zehaztea eta ostialean fijo badakit egongo dala eta astean zehar ba hori igual aste azkenean edo ostegunean ere eta hurrengo astean ere. Egia da, azkenean mendik aterako dituala egun batzuk ingles taldearekin ensaiatzeko, ze gauza bat estatikoan geratzea eta beste gauza bat nola ensaiatu, bakoitza bere instrumentuarekin, bakoitza bere mikrofonoarekin ere nola mugimendu horiek ematen dizkiogun maskerei eta gu ere nola sentitzen garen gauza maskara batekin jotzea.
11: Bizi hartuko dute, esan bezala Uztailaren 11an Kasino Zarrean 6:30etan izango da kontzertu hori, bueno, ba Hondarribia kultura edo kultura uztartu da jaialdiaren baitan, ingles taldeari dagokienez aipatu duzu, ba disko berria plazaratzera zoaztela, zertan zaudete une honetan gogan hartuta, bueno, 2019an edo ez hasi zinetela justo Silozibek uste dut urte ba mende laurden edo betetzen zuela, hor ere abesteko aukera izan zen dutela, orduz geroztik nolako ibilbide egin duzute?
12: Ba, bueno, izan da izan da zaila, polita, divertigarria, claro, sei gara, sei bizitza, nola hori dena nolako katu, ez? Ordutegiak, planak, azkenean sei bizitza antolatzea ez da erresa. Eta bueno, ondo eraman dugu, bertsioekin hasi ginen, bertsioekin jarraitu genuen urtez urte eta urten hasi da, bueno, daramatzago ja urte eta erdi diska prestatzen, LP bada, osea txikia, 6 abesti ditu, baina nahikoa ere, ze azkena prozesua geroz eta gehiago eraman egon abesti batekin, ez? Geroz eta luzeago egiten zaigu, ze azkenean hau aldatuko nuke, hau ere, tal, ez, holako, beti holako puntualizazioak ateatzen dira, eta orduan ez duzu inoiz bukatzen. Orduan, animatu ginen, guk ere nahi genuen emakume soinu teknikaria eta diska grabatzen zituen emakume batek lortzea, baina oso zaila egin zitzaigun, eta orduan, azkenean egon ginen, Inigo Irazokirekin lanean, horre beran, eta supergustora ere. Orduan, oso polita izan zen grabaketa ere, pixka surrealista, ze azkenean eza imaginatzen hori gure letrak ja, hori ez, bizitza hartzen dutela ere diska batean, orduan, orain gabiltza diseinuarekin, diseinua ere dala, eran sei gusto desberdinez, eta orduan, Uztailak 11erako, ikiko dugun jadizka, behintzat hor, ba sarrera hori emateko ere erraitekoa jendeak entzuteko beraien txean eta Spotifyen eta hori ez dugu jarriko ze azkenean bueno egon den gatazka eta gerrain historiarekin ez dugu parte hartu nahi. Orduan ba Spotifyen ez da egongo, beraz oraingontan modu fisikoan aterako dugu.
11: Bestela zuzenean esan bezala uztailaren 11an Kasino Zaharran izango da aukera musika entzuteko, aipatu bezala ba letretatik hasi, musika jarri, eta zu beno ba maskaretara ere deklinatu duzu, ez? Hori guztia eta itzulia borobiltzeko ba maskara hauek ere egun hauetan hemen Madalen gunean ikus daitezkela, baina bestela ba Kasino Zaharrean ez dugu gehiegi aurreratuko, baina beno ba kontzertu horretan ere ikusi ahal izango ditugula. Momentu horrekin geratzen gara, gogoratuaz, sei maskarak direla erakusketaren erdigune edo, baina hemen badugula ere ba alako mural bat, ez?
12: Bai, murala beharrean, bai, da, pixkat, panel hori denak, ikuste artista edo sortzen gabiltzan hortan, beti daukagu panel bat, nun jarri anotazioak, bozetoak, argazkiak, nola egin, ze material, erabili eta barrez, eta orduan hori nahi duen adierazi, ba, pixka bat nola izan den prozesua, bozetuen bitartez, ba, argazkien bitartez, ze materialak dian ere adieraziz, ez? Mai bat hemen daukagu ere ba, erabilitako materialarekin, eta bueno, ba, hori ba, da paper matxea, kola, pintzelak, pintura, papel albal, izan dela nire hemen lagunik onena eta zelo zinta karrozeroa ere, alambreare, bueno, ba, dia material batzuk ez nitu lehenagotik erabili, eta izan direla, pues, txoio bat, aurkitzea eta bertan, bueno, aurkitzea arrestasun hori ere modelatzeko. Orduan, ba, hemen dugu ere, hori panel hori ikusgarri, ikusteko pixka bat, hori nola izan den prozesua, eta ba hori jartzen garenean pues ateatzen diala gauzak.
11: Ba hitzetan kontatu dugu baina hemendi pasa beharra dago maskarak ikusteko Itziar Basterretxea esker mila.
12: Bai, mi esker zuei ere, ba bideo honetatik ere pixka bat hau ateatzeko entzungai eta Artekiden Instagrama, Artekide da nire proiektu berria. Bertan aterako da pues hori informazio guztia eta gero baita ere Madalen arte areto gunea uste dutela gero konfirmatuko dut uste dutela hori Instagrameko kontua hor bertan azalduko dugu ba hori informazio guztia ordutegia egunak eta gero ingles taldea aldatu dugu DTHE horrek kendu dugu hori eta orain irui latina dia ingles. Horre, bueno, horre ere ba Instagrama duzute, ba informazio guztia begiratzeko eta kuskuseatzeko ere.
11: Ja, ba bota duzu amua, Artekide proiektu berria azaldu daztu pixkat.
12: Bai, Artekide ba hasi da horren dela, bueno, bi urte daramat klaseak ematen eskoletan aurrei eskulan eta arte klaseak. Eta oso gustora ibili naiz. Orduan beti egon naiz pues hori, artearekin lotuta lokal bat irekiko de eta Alamedan, Arresilanda 7 kalean. Ba nun emango ditudan bai aurrak eta bai helduentzako, osea 5 urtetik gorako adinentzako, osea ziote inungo itxusirik egiten adinari, etorri dezala, nahi dezala donor, eta hor bai ba, artearen munduan pues, pixka bat kolaborazioak ere egin beste artistekin, Artekide da hori artearen laguna ez, ez da zerbait itxia, zerbait irekia da mundu guztientzako, hori da nire pixka bat iritzia ere, beldur hori kentzea, jendea behar duelako ere espazio hori eta momentu lasaitasun horiek ere pues, barruan ditugun hori ba gauzak gatazkak eta kanpoan diren gatazkak ere nolabait pixka bat dirudia edo volumenean edo azaltzea, ez, egitea, sortzea. Eta orduan, ba hori, artekide da proiektua, eta ustaiana ea posible dudan ireki, ze azkenean papeleoa da, azkenean, ez, pixka bat moteltzen duena prozesua, baina, bueno, konten, horrere ikusiko zute pixka bat, bueno, proiektuaren ibilbidea, eta hori da, pixka bat labur esan da.
7: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 48 minutu ditugu eta baguaz, bueno, bai ipar orratza saionen azken txampan, sartzera. Artea ze arituko gara ostegunero bezala eta horretarako Maider barkatu Larraitz Ugartemendia Irungo margolariaren laguntza izango dugu gaurkoan Ekaitz Agirreren lanaz bere obraz interesatu gara. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, artista eta margolari irundarra daukagu gurean. Larraitz, zer moduz?
13: Kaixo, ondo, Aitor.
0: Beraz, gaurkoan beste artista bati buruz hitz egin behartugu, kasu honetan Ekaitz Agirre Elizondo, ez da?
13: Bai, hoxe da, Ekaitz Agirre Elizondo ofizialki izena bizenak, baina, bueno, komiki munduan Garluk bezala ezagutzen da. Artista donostiarra dugu, 1979 jaioa, baina aspalditikan azkeneko urteak Hendaian bizi dela. Bere ikasketei dagokionez, Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi zituen, gero urtebete Erasmus programakin kanpoan egon zen, Ecole Tiem, eta han

0: erreproduzioa egiten hasi zen, eta ondoren laburmetraiak ere egin zituen. Tempo inverso, irakaskuntzan tempo inverso egin zituen laburmetraienan. Eta gero, irakaskuntzan ere Orereta ikastolan ibili zen, ba bueno, artista guztiak bezala, handik eta hemendik ez aitor, azkenean gure sormena nondik atera, eta diru sarrerak ere behar direnez, ba antxe hasi zen ere. Eta azkenik, Gregorio Muroarrietekin proposatu zion komikigintzan sartzea, eta hortik aurrera, ba egia esan, bere ibilbide historiko guztia ehundaka komikietan eman du. Garluk, bueno, entzule askok ezagutuko dute Black Ish Beltzako ba, kolorista eta marrazkilari bezala, ez? Bueno, kontatuko dugu aurrera.
1: Noske bai, bueno, sormen prozesuari dagokionez, badago berezitasunen bat, kasu honetan?
0: Bai, bueno, ba, beste artista plastikoen inguruan aritu garenean, egia da, ba, pintura, eskultura, edo, ez? Nagore Legarreta ere argazki lanitza igual horrekin ere gertuago dago, zergatik diot gertuago. Bueno, ba, Garlukek azkenean lan egin behar du estudio batean, lokal txiki badaka, Irunen, Moskun, eta antxe dauka mai zabal bat, eta oso teknika garbia izan behar du. Bera lan egiten du erlojuan kontra, ze azkenean enkarguak dira, ez da? Eta demagun, ematen diotela, liburu bat, komiki bat bukatzeko, zazpila bete, eta bera pasatu bar dio marrazkilari batek komiki horren marrazki guztiak, eta bera kolorezatu bar ditu guztiak. Hortarako gidoi guztia irakurria, barneratua, eta horrek dakarre lan eta ordu guztiekin, ez? Ta gero antxe, gero egunen ikusi alko duzue bere argazkia, eta kriston tableta zeukan, ba, antxe marrazteko, ez da? Ze, berak asko esaten zian, asko maite zuela zuzenean marraztea, ba, egia da, azkenean, eskaneatu, berriz modlatu, eta gero nola imprimatzera dijoan, ba, hor galdu egiten zen pixkat denbora, eta orduan zuzenean ja zea tabletarekin egiten du ikarragarrizko abilezia dakaitor, ni harrituta utzi ninduen, oso marrazkilari ona da, bikaina esango nuke, eta kolorean, bueno, sartzen ditu efektu batzuk eta ikaragarri onak. Beraz, bere sormen prozesua da, askotan oso pautatua dagoen zerbait. Ezin du asko bere irudimenatik atera. Bai, nahiz eta bere eskua ikusten den, artista den partetik, egia da dela bideratutako zerbait.
1: Mm-hmm. Bueno, kaso honetan ere, lau lan aukeratu ditugu, pixka bat bere lan zabal honen artean, lau lan aukeratu ditugu pixka bat azaltzeko edo deskribatzeko, ez da?
0: Bai, Aitor, ba, begira, pixka bat aukeraketau beraiekin adosten dut, zen edet beraiek ere eroso sentitzea, ez da, eta, bueno, esaten diet, zuen bizitzan zehar, egin dituzuen lau obra aukeratu, eta beiratzen haute denak, jo, nola lau obra, eta, zuen, maite duzuna, edo identifikatu dizuna, edo zerbaiten gatik desberdina dena. Bueno, ba, lehenengo obra ekaitzek aukeratu zuen Anker komikia, El Feroz, 2023an egindako komiki bada, Lenart argitaletxean, eta gero komiki hau hizkuntza pilo batetara itzuli zuten, alemanera, flamenkerara, euskerara zein gaztelerara, Arriet argitaletxeak argitaratuta. Orduan, bueno, hau aukeratu zuen izugarrizko ibilbide luzea izan duen komiki bat izan delako, eta oso entzuna edo berarekin oso identifikatua dagoen komiki bat delako. Gregorio Murua eta Alex Matxorekin batera egin du lan hau. Aitzitik esan dudan bezala, normalean komikilariak arraroa da komiki bat goiti bera beraiek sortu eta bukatzea. Normalean ekipo lan bat izaten da. Bat marrazkiak egiten ditu, beste bat kolorista da, eta beste atagian bukaera ematen dio, ez? Eta gero gaina gidoilari badago hor. Orduan, ekipo lan bada, eta kasu honetan, ba hori, bi esan dituan, bi artista hauekin egin du lan. Eta Garlukek kolorista lan egin zuen, bertan.

0: Beraiekin beste lan bat ere egin zuen, lotxo eta aztea, eta horregatik oso derrexa egin zitzaion lana egitea. Ondo ezagutzen dituelako beste biak. Zergatik ea ipatzen dut hau jo, klaro, kolorista ez, badiru didela pintei kolorea eta ez da hola. Klaro, iristen zaizkizu bat batean marrazki batzuk eta zuk eman behar diozu kolorearekin, ja arrek dakarren marrazki horren, ba, impresioa, sentsazioa, ez, elarazi nahi dena irakurlearen tza, orduan ez da erreixa, eta orduan ezagutzen baduzu, pues bueno, bidea pixkat erraztu iten du, ez, eta hori aipatzen zian. Eta bueno, komikiaren sinosia edo zertaz di joan, benetako gertakarietan oinarritutako komiki bat da. Ipar Korea eta Txinaren mugetan pasatu zen historio bat kontatzen du. Siberiatar tigre batek eiztari furtibo batengatik zauritua izan dena, gizakiak eizatzen hasten da. Ez gosearengatik, mendekoarengatik baizik. Inor ez dago salbu. Eta hainba itzatzera ateratzen denean, hanba da bertako protagonista, ez mafia txinatar errusiarrak, ez ekologista esperimentalak, ez inor ez du harrapatzen. Komikiaren erronka nagusia, esantzen du berak, erronka nagusi bat izan zuela, gehiengo estenak, gero entzulea gonbidatzen diogu egunean ikustia, eskena gehiena dira elurretan. Orduan, klaro, atmosfera hori komiki osoan zehar, edo zatirik haundienean, koloreztatzea ekaitzen zatzen izan zen ikaragarrizko erronka, ze karo ez da berdin elurretan gauean, ez da berdin elurretan eguzkiatetzen, ez da berdin elurretan zerbait txarra gertatzen bada, edo bai, eta ordan hori egin zitzaion zaien alan honetan.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 943-1899-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
5: Baula, zen doinu hauekin amaitzen dugu gaurko ipar horratza saioa gogoratuz bihar ordu batetan, ordu berdinen hementxe jarraitzen elkartuko garela eta Antxeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugu. Aio, bihar arte.

0: radiocultura.eus.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: AIRK entzuten ari zara.

0: AI Erika. Pourquoi pas?
1: AI Erika, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
1: Hitzordua erriko gela klimatizatuan.
2: Zortzak termitan, tianko.
0: Jateko eta edateko lekuan berean.
3: Beraz, ustalaren amar eta mailuan, hitzordua zortzak termitan armenaritzen.
4: Olioi ze historioak.
5: Despacito.
6: Udan ere entzun irratia.
7: Uda da Euskal Irratietan.

0: Atxaldeko lauak dira ongietorri guziedi, una zebrabidea berri zentzuten alko dituzu momentu obedenak gaurkoan ere eskoli gratietan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Musikaren tertulia, tartea, zebrabidean, ostegunero bezala eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen. Olatz Sanz eta Antion Larrandaburu, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
4: Aixo, atxaldeon.
1: Nintxo asiste?
3: Bai, ni bai.
4: Bai. Ni ere.
1: Bo, bitkain.
4: Ja, aste amaieran nekatuta beti bezala, baina...
1: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere edo ez?
4: Nola, aber deskantzatuko duan?
1: Bai, aste burutan.
4: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
1: Horregatik.
4: Dauz ozaia.
1: Horregatik. Bomba.
3: Akitzen aste hon zuberaz astea eta akitzen bukatzen, akituet bukatzen.
4: Bai, hori da.
1: Bo, hori nahitara egiten alba da momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta ba, usaian bezala euskal talde edo artista batekin hasten gira eta ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zukolatz, Sara Zozaiaren Blu kantua entzuna izan nuen.
4: Bai, hori da. Bueno, nik Blue abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitean lana edo diska orkestea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honeta, diska osoak bera konjuntoan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrik. Orduan ba hori, Blue ekarri dut, baina ekarnezaken beste edozdi. Eta, bueno, pues, seguro enik denok esagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari kompozitore eta musikari bat. Eta, bueno, hainbat taldetan parte hartu izan azgain, pues, adibidez, Merina Gris igual da orain famatuen adena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musikak iterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet, interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste... hirugarren abestia da bere aitak idatzetako poesia bat. Azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da berak bazituen testuak eta hortik sortu du nolabaiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produziten diska. Eta hori, aipatu duana, Castillo Suárezen letrak erabili dituela Iu eta Blue abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta aber zer irutzen zait zuen esperientzia, eski irutzen zait diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxe egoera batean sarteko. Hau da, pues claro. Korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantze egoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilatzeko. Oza, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzunda, ba ez dela berdina izango, ez, eta entzeketan ari garela eta abar. Mm. Baina, bueno.
1: Bai. Nik entzun nuen, ere diskoa eta erran dezakegu zela klasiko hoietakoa. Zukraiten duzula trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
4: Ba, Joris, pues, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela iruditzen zaitez, edo, bai, naturalaren zaratak bilatea, ez dakit, bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
1: Ba, ongi, entzuten dugu beraz? Sara, zuzaiaren blue kantua gozen.

0: Sara Zozaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken, edo ama bost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Nik atxe maitut xara zozaiak baduela zinez hausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxe maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagin zari, beraz zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi. Ados gira. Biba, xara zozaia beraz hasteko tarte hau eta Antion, Larrandaburu zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion bai, xara zozaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musikagin zari, me ustut ere Agustinek... Ebe ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo Agustin Alkat, ebe ni ustez ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen, eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmenaitzen, mia behatzen eta larogoita bian, beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen benu behoita la urte gaur. Bo ezagunaz, eta deia Ernest Alkat bertsolarien semea baitzen. Eta gero hasi zen, aski gazetik musikan, bazuen inala taldea, eta gero hasi zen bere izenean. Eta hiru disko kareratu zituen, Ies egin, Aizaren meneko, eta azkena, markatu, utxaren atxan, 2008an, eta gerozi bobe, utzi du proiektu hori, eta ari da bekatu taldean, Kamila Zubeldiarekin, eta labo, ez dutxeko lan ikusi bekatu egerteko, mea Agustin behin baino gehiagoetan ikusi ut zuzenan, eta bo, beti da ni pixkat, txumaitu dela gure gule Neil Young edo Stakit edo Bob Dylan delakoa zentaria akzu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea, bo, kasu, bai, hori da, kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki hona da, bizki fina da. Hor, adibidez, ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken disko, eta ikusiut hor pixkat bere kaiera begiratuz, hor bere itzen kaiera begiratuz. Ari Agustinek idatzi zizkiola bikantu, eta harin zen putem hor sentitzen da, hafet, banakien deia begiratu gabe ere, banakien bazela Agustin gibelan, eta ala, badu zeit melodiarekiko atxumetun, baduela zinez bere gauza. Eta ala. Eta hor, hautatut beraz, beti beraz, ene bi artisten hartan iten maitut ere ahemana. Eta hor justu, gaurkoan, bo ez da, aina baria ere puno aman komun hori, baina justu biek hor hautatu ituan bi kantuek, badute izen bat izen buru gisa, beraz... Agustin naitzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozue gero, baina nahi.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, zinez goxo txelzenen kantu bat. Hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ezautzen zinuen olat?
1: Ke ba.
0: Gaztei zaldean, ez?
1: Nik Antionen proposamenekin zentitzen dut oso informazio gutxi daukarela gauza askoen inguruan.
2: Bue, hemen ikere zurekin anere bergauza, beraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan behar dira hainitz, beraza. Ue. Goazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antionen autua, gaur...

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen, Antxon Larrandabururen autua gaur, Alabari, idatzi zion kantua, badu zonbait urte orain, eta hala, deskubritze bat, behar bada zuretzat beraz, erramezala, holat?
1: Bai, bai, hori da. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit Alabei edo zenbait irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere Alabari idatzitako abesti bat, edo Joao Gilberto, eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestia.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta, bo, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit, Olatz Sanz ala den ere zukautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak, eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukat oso argi, zenik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarri dut Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek, Nate, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lioneko taldekidez osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues, Paris eta Frantzia aldeko hoi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues, abestiak trasteaten honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondo egon zen. Gizon gehiegi. Ezken atoki gainean esen emakumerik egon adibidez.
0: Abai,
1: bastante. Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Horik enduta.
0: Bai, hori da, esen horren realitate bat ere.
1: Bai, guztiz.
0: Untxa, zuk Kran taldea Antxon ezautzen duzu?
2: Ez, nuen ezautzen ez.
0: Ebe, untxa, nik ere.
1: Gainera hori, oza, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez argitaratu. Beraz, bueno, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin olatzen bigarren autua gaur.

0: Jan, taldea Lamur kantuarekin eta konfirmatzen izut bai olatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Maitasuna hildago izuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata hori vale. Da mezua argia eta garbia, egan dezakego.
1: Vale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Gena
0: jena oso. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justukire Antion Larranda buruk, autu berezia, errangu nuke, erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran ezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertu nuzun bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko enetza da balimada rock ikono bat frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizkia ezaguna da tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari bere proposamenari matxumiten dugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta bodei aso bera faniz kantu orteaz asumitzen dut meganeo egin nahi nuen komparaketa hori Agustinen laia kantuarekin. Mea, ba, hori da, Bashung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat, eta beti, feberak erten du, ez dela musikaria, ez dela kantaria, baizik eta poema egilea, eta proposatzen ditu, nik sobera maitut, proposatzen ditu, me kombinazio idei batzuk, bakzu irudi, sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen inkusi nuen artean egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zituera zagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzutan bere kantuak hor gabirentzat iruriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zenta Bergman batek iratzio kantua baina azken momentuan Bashungek dena aldatu zuela eta bon bref me maite du hizkuntzarekin jostatzea eta atxumaitu dut transpiratzen duera jokare eta bai bon berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai exedelakoak egin ditu etengabe gehiagikeriak hori da gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio charma gehiagikeria bizitza hori bizitza honek emaiten dio charma tipo honi eta nifaniz eta olatz banakien olatzak ez zuela ez autuko Gabi beraz barba horreatik autatu eta hori
0: orduan arrazoin du Antionek zinen ez autzen olatz Alain Bashung
1: guztiz arrazoi bai
0: bo. Ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua eta be agurtzeko ordua helduk zauku ere guri Antion Larranda buru Olatz Sanz mil esker eta bestaldi arte izan untxa.
1: Adio.
0: Adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zure ere.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte idle ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle gaztea, ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, zakit zer diozun Garbine, behin argantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere ala bizi izanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazte, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik ustete hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun. Bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar. Baina olakorik ez dago. Olakorik ez dago. Haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da? Garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena hori xe da. Lehiaketa bat. Eta ez da beti ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan arizmilarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten nitun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izatezian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut, nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste eriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun eriotza asko gertatu zalako, ni nera benitzenean, eta gogoan dut, horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da, nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako. Sena hor pizten da, nire ustez, eh? Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik, hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, eguneroko horik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du baiet, ez bat ere, mi mure honeko pertsona bat, baina aldiz horretzen ez gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia propretik mintzatuko naiz hor gazteluman parte hartu bainuen, hori zan lehiaketa bat, eta hor dan irabazten zinuen 3.000 euro, ez baitakutik, gaztazirelarik, eta liburu argitaratzeko posibilitate bat, eta eta ere laguntza bat, hain zuzen, liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimai bat, eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzerat, hor oi hartzun eginez garbinek erranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen, eta pentsatuz, bo, espalimadu balio, ez dut irabaziko. Ola, argi da. Hora ne horkizu jakinen parte hartutala, eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez zira, enitz proposamen ere, uste pentsatzen bi urte erozena, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua, eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazte nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori, behar bada, ez dakit nola jamek den. Eta, beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ogei urte. Eta, soiten dutelaik, gaztea luman aparte hartu dutenan zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko, enustez idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Eta nahi dut, pentsatzen da, bete behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta ontsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan enustez dena den idaztea zen, da, hala, progatu du, eta hala, gero zakitzen den idaztea, eta zakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina ara, badira lehiaketak eta egia da ez dela baita ezpada bide bat, eta hori dut, baina dena gaur egun, hola, beste gazte edo, ezain gazte, azken hilabete urteetan zerrendatu ditut, hola, erraiteko hiru liburu eskoraz, azle berri edo ezain berri, baina amaiur eperren aize beltza, Jone Bordato Azpandarraren Erroan Izerdia, Idoia Rodrigizen Euritan, hiruek eskoraz idazten dute, hiruek berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta hiruek oinon 2025-2026an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta ja da behar zira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak, idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukan nuen sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakarrean ora idatzi liburu bat ukan nituen zonbait kontseilu, enan senditu nuen ez nintzela gehiago eskertuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen baituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Zagenerat idaztea bakrik egiten duzu usu eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarri zeten alda. Balima duzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko meditatekan lan egiten nolarik probusatzen dituen, batzutan dira ariketak, bon, beti untsa da ariketa. Benen egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da egin. Berba da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, ara, proxatuz baiabideak, kontseiluak eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna judiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan uren elkerzketa bat, eta igeda judiatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzira judiamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragin dit, nola, para, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jundio eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, be. Okerrezpana hoi, idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu hortarako da. Mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, bestakit, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzean, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez dakiz zergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ba ez dakizu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztean nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai. Baina eta gero zer? Gero zer? Ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baino horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira, eta behar dituzu aholkuak, eta behar dituzu lagunak, eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bastakitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko, eta irakurri duzuna zergati den unkigarria, eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba selkulakoa izan daiteke. Ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko. Eta alduntzeko, eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion, Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai. Baina garai hortan etzegula ezer berak, berai olako laguntza emango zionik, eta besterik ezean bertso eskolan eman zula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baino eraberian lortu du pixkanaka pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baino ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza ondia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor nire ustez, orain idazle elkartea montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean gehienak, bueno, bakoitza bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzoaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gaztetxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nere ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu dituen idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiak eta batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota, eta inertziaren kontra. Eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakit nola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Mm-hmm. Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazidit nola, bat ipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu duzu. Pentsatzen dut ere ala ere ez dakit zer diozuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, mazuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, niz nahi zidazlea beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskal gintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo zakit nork erantzun.
2: Ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Ez? Nik esango nuke argitaletxetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baina ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez dagin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta ezpaian, eta enpresak beak ere, ba ez dakit, kolokan ere, bai, ba ez dakit, argitaletxe gehienek, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz haien baliabideak estu hartuta ukiko dituzte, eta bar, ez? Eta gabiltza betiko, nola esango nuke, zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera, baina hala gaude, eta gaur egun, esango nuke, hortara jatzeko norbeak atera behar du lausardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ezpada idazlea behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ezpada idazle konsagratuen atzetik, ez da.

0: Litvinitatis, tai זאת די אושר לסוכה, שכעידיה את האורליזציה והייתי ספרה, נו לכאן, דייבו שנה, בשטלדיק, אין סוסן, אותו אולך סנוען נראה, וכבר, ערה. Ez dakit...
1: Ba, nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean egoera bestelakoa da, Baina gaur egun, liburu asko, asko eta asko
0: Bai, hori da.
1: argitaratzen da, Asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago.
2: Bai.
1: Beraz,
0: Bai,
1: editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan baduzu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. Normalian kontrakoa da.
0: No,
1: Eta bat...
0: ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan,
1: Bai,
0: edo
1: bai, ulertu.
0: batzutan ulertzen.
1: Bai, ulertu dizut, baina, bueno, esan nahi
0: Beste erronka
1: dizute...
0: batzuk badira. Ulertzen dute nahi zuna ezan behar ara. Beste...
2: Pentsatzen,
1: Bai.
2: Ipar Euskal Herrian desberdina dela bai
0: Bai.
2: egoera ala ere, alde hortaik. Pentsatzen gehiago ala ere badela harreman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
0: Bai. Gero nik ustentan alde ona eta errezkoa da, fe, espero dut hori ez nahi gazten izena mintzatu justukime, espero dutena da idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan, hasta direk idazten, ausartzen direla eta ausartuko direla euskoraz idazten, eskorak emanen diela beren irudimena adieraztekoa eta ez direla sendituko bai, edo eskora ez dut aski ona idazteko beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute edo eskora ez da aski aberatsanik egan nahi dutana erraiteko edo akso, eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta hortako ni beti posten naiz eskoraz argitaratzen dela liburu bat ezabene sobera eta iparraldean erronka agian hori da, espero dut segituko dutela nire abeak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen hitzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurrik gabe eta gaizkidazteko beldurrik gabe edo ez ulertua izaitiko beldurrik gabe edo hori eta hori badeno
2: Bai.
0: esperantzarekin
2: Bai, baina ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen bada da ez dueltela beko beste neor, eta bada konfiantzarena ere beharko da hor zerbait landu, edo, eta
0: Bai, hori bora,
2: ahi,
0: biak behira bai.
2: irriarekin erraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere, initz aipatu duzen hortik, idazketa tailerrena, behar bada, hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai, ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
0: Bai, ahontu, bai.
1: Nik uste du baietz, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela ondo pasatzera goaz, idaztera goaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroi danak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak. Eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza polita asko atera daitekeela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala. Azkenean bertso eskoletara joaten den jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea, eta holako gauzak, ez besterik, gero etorriko da, etorri beharrekoa, etorri behar badu, hori da.
2: Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerrena eskoletan, ikastoletan, beren lekua izan dezaten garrantzitsua izan daitekeela, ze nik bedren nire oroitzapenetan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuko aipatu zuna jada Garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako

0: Gotik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe naizta klaseetan lantzen den ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
1: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da? Bai. Gia da, ba, eskolakin gehiagin lotzen bada, ba, ez dala ona, baino eraberean, eskola ezpada zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norako beto ezagutuko du, nik baino, eh? Baina, asko zurrutira gure zin da, joan, ze gazteak inguru horietan daude.
0: Bai.
1: Eta horri izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen dan hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
0: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin?
2: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, garba horre gaiten zen bezala, bertxo eskolena, azkenean ikastulan egiten dira eskoletan, baina hor dut egitik kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko, ariz ikasten da.
1: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bueno, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erresa izango, idazketa talerron bat gidatzea.
0: Bai.
1: Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, jo, guain izen ez zait, etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortze zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarri zien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxean, 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitona monak aurrak ziren oraindik, orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitonamona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaratu ere bai.

Udako zebra bideak segitzen dituzue eta errepikak izanen dituzue oraino entzun gai laster. Bostak dira eskoli jatietan berriak baina larrugirekin atxalde hon guziedik.

0: Arrasti hon horoer, alda, alojamentia sa xolatzen den alkartiak berriz jabe baten jukutriak xalhatu dutu baiunan, goizuntan bildu dia, plen ziel zupaen onduan den jaikuntzen aitzinian, jaikuntza horren jabian kontre egintza bat egin diordin, alokaidien presioak espeitu respetatzen hen ustez, je partaj imo eta 100% imo M6 frantxez telebista katinako, aizaletaik bat da jabe hau, Dagun setemez, alokaidien mugatzia, ez tabadatu behar delakoz senatian, aldak ohartazten du, horren plantatzeko importantzia. Bizi, ingamena sasolatzen den elkartiak haik urriñako herriko etxian legez kanpoko eta klimaen poroki sale den antolakuntza bat txalhatzen du, urriñako herriko etxeko gehiengoa berriak, biziklet antolakuntza bat kentu du, legia eta be klimako, klimaen aldeko engezamentien mespe txatuz, hilabete hatxarian, urriñako herriko etxeak lanak egindutu, sokoako karika berriz bizentzukoetan ezarteko, itxasondo karikan eta Katialin agire karikan arteko partian, ondoioz bizikletaen leku bat baztertuik izan da, bizik lepoatzen deio urriñako kargualdi berriai, klimaen eta uskal herriko bizizalen aldeko sartain ez errespetatzia, urriña horren izenpeta sale izan beizen. Josu, urretiko etxea hogen gabetu du paizeko deikortiak, 2008 eta 2008 hiugeren urtean artin egintzen gatik epaituik izan zen. Zehazki, urretiko etxea pilaen epaituik izan zen. Paizen, 2008-tik 2008-tilan artian etako kide izan zelakoz, ala ez en barnatzeko, prokuradoreak hiutan hoita hama bost urte dutian uskal militantia entako, Ibilapenezko bost urteko prejuntegi kundena eta Frantziako estatien lurraldetik ozbateko kampuatziak altegin zian. Ustailan bihuntan, paizeko deia usitegiak delibeoa jakinazidu, urrutiko etxia ogengabe emandu, aldiz romanhia jadanik hun hartuk dialakoz frantxez justiziak, urrutiko etxiak espainiatzen ahalukie, aski fite. Hizkuntzaen hanistarzuna egunko teknologi eta tzedatzia helbudian Linguatek IA izeneko projektia presentatu da Euskal Herriko Unibertsitatien mugaz gaindiko Udako Unibertsitatian Baiunan presentatu da atzo Euska, Aragoia, Katalana, Lauanue, Oksitaniarai adimen artifizialen mundian lekuibat en bermatzia die helbuia Setarzunak Aimar Lopezekin.
1: Hizkuntza gutituak adimen artifizialera egokitzeko erronka edo arazo bera atera da Baionan aho ezberdinetatik laginak txikiegiak dira eta hizkuntza handiekin lehiatzea zaila da. Pirineoen bi aldeetako hizkuntza gutitu guztiei adimen artifizialaren erronketara egokitzeko tresnak eta baliabide ekonomikoak eman dizki Europar Batasuneko Poctefa funtsei esker Linguatek IA proiektuak emaitzen artean lehen aldiz sortu dute araneraazko korpus linguistiko digital bat eta hortaz itzulpen eta transkripzio tresnak garatu dituzte 2800 hiztun dituen hizkuntzan bertsalde hizkuntzara bideratutako mugaz gaindiko bikaintasun sarearen adierazpena sinatu dute Linguatek IA proiektuaren partzuergoak eta Euskadi, Nafarroa eta Akitania berriko ordezkariek, hainbat engaiamendu hartu dituzte, horietako batzuk entzun ditzagun, urren ez urren, Aitzo Lastigarraga euskaraz, Benazet Dazeaz, Oksitaneraz eta Elena Torres Katalanez.
2: Hizkuntzara bideratutako adimen artifizialeko mugaz gaindiko bikaintasun sarea sendotzea eta edatzea, Pirineoez gaindiko hizkuntza azpiegitura bat eraikitzeko, lankidetza teknologikoaren bidez, adimen artifizial sortzailearen aroan, gure hizkuntzen presentzia bermatzeko.
3: Guarantik erubaz kurutzita laragunez, laranez, erukatala, edispauzen dio bazo teknologiko sufizento enta esta presento dan los modelos grandes d'engadje.
4: Consolidar el territori de la comunitat de treball dels Pirineus com una referència internacional per a les llengües amb pocs recursos digitals.
1: Hizkuntza gutituek adimen artifizialak dominaturiko mundu digitalera egokitu behar dutela babestu dute guztiek, bertzela, hiltzeko arriskua handiagoa litzatekelakoan.
0: Kiagoletan zanko baloko mundialak jarraikitzen du, final hamasai gerenentako Espainiak jokatu behar du Autrichea ikontre, mediatzonetan Portugalak Kroazia ikontre eta Suiziak Algeria ikontre pelotan, zesta puntan udako Summer League hasten da Donibane lohitzuneko jaialaen hotx udako liga, rangenezake lehen final erdia bediatzik karmentxetan edo laurden gutitan haizin partida ondotik Libo Alaborde erkiaga oihen arte ikontre
5: Gracias. euskadirratiak.eus.
6: Euskal Irratien webgunea.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Hortxe ditugu gurekin Aritz Santa Maria, Naiz Irratitik eta Paula Oskoz, Antxeta Irratitik, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, zer moduz?
8: Ongi, eta zuek?
10: Ongi.
9: Ongi, baita beti ezala ostiraletan ez, beste nola baite be postasun batekin esatzen gara, asteburua gertu dugunez, beraz, postik esango gu bai.
8: Bai, postasuna ere kirolari lotua izaiten ala, ezakit asteburua ere zuentzat kirol itzor duen momentua izan daiteke, edo kirola egiteko momentua ere?
9: Ba, bai, bai. Bota, pola.
10: Ez, lasai. Ba, bai, hori erran behar nuen, ez? Azkenean, asteburuetan normalean, ba, denbora gehiago dugu nahi duguna egiteko, eta honitzek aprobetsatzen dugu, ez? Tarteka bederen, ba, kirola praktikatzeko, eta noski, kirol itzorduak ere gehienak, ba, asteburuetan egiten dira, eta hori ez gozatzeko ere aukera izaten da.
8: Bai, Aritz.
9: Bai, nire kasuan, nik asteburutan probesten dute, batez ere larun bate goizan, bizikletarekin ateratzeko, ordu bi orduz edo hiru orduz, izan ere astean zehar ez dit denborak ematen, beraz, horretarako probesten dugu asteburua, eta Paolak esan bezala, ba, gero aizialdierako ere badugu denbora.
8: Eta beste kirolariei begira jartzeko ere biztan dena. Bo, ez dugu hori aipatuko egeran arratsalde honetan. Joen astean ikusi dudan bideotxo bat, etorri zait gogora hor, joen astean Clément Huot deitutako bretoiak munduko kitesurf jauziaren errekorra hautsi zuen. Justu izan zen tempesta, goreti ekaitza, beraz, eta hortaz baliatu zen 23 urteko kirolaria uraren gainetik bere saltoa egiteko. 37 kakots 3 metrora igo da, aizearen indarraz, 13 segunduz egonda airean, berri zureratu arte, bideoan agertzen da, emozio handiarekin, ere nigarrez uste dut, 100 saltoren ondotik heldu da, beraz, 37 kakots 3 metrora, aintzinagoko errekorra, 36 metrokoa zen, beraz, metro bat gehiago, zer diozue hortaz, marka hauste hortaz, jada kitesurf marka hauste horri begira, eta, zakit, kirol hori jada ezagutzen, eta, bai, ezagutzen zenuten, Paula Berdin?
10: Bai, bai, jada, gutxi ezagutzen dudala, kirol hau, egia da, noz baita, telebistan eta ikusi izan dudala, baino egia da gutxi, eta egia da pasaden urrian Kadizen izan nintzen, eta bertan, bueno, bakirolau praktikatzen da, zenbait ondartzetan aize egiten duelako, aize nahiko indartsuak izaten dira, ez? Eta hori aprobetsatzen dute kirolari honitzek, ba, kitesurfa bueno, praktikatzeko, ez? Eta Kainos de Meka ondartzan egon ginen, aize izugarria egiten zuen egun hartan, eta, bueno, ba, ez da ondartza bat, ba, bertan egoteko eguzki hartzen, edo bainatzeko edo, baino, ba, horrelako kirolak praktikatzeko aproposa da, eta ikus genuen, eta ikusgarria da, inbertze surflari ikustea, ez? Momentu berean, polita da, paisaia ere izugarria da. Beraz, polita gelditzen da, eta kirola, ba, erran bezala ez dut gehiagia ezagutzen, baina, ba, bai, hori da, ikusgarria da, aizearekin eta jolasean nola ibiltzen diren ikustea, ez, pentsatzen dut ezaugarri berezi haunitz ere behar direla kirol hori praktikatzeko, ba, indarra, oreka, kontrola, pixka bat, aizearekin ere jolasean zaude, eta ezakita aizea ere, noraino, ez, kontrolatzen alduzun gizaki bezala, ez, eta, bueno, ba, hor, jolas horretan aritzea, eta hori ikustea, ez? Ba, polita da. Eta errekor honi dagokionez, ba, izugarria da lortu duena. Ia da ez nekiela, ez nuela informazio hau, eta egon naiz, pixat bideoak behiratzen, eta Clément Huoten sare sozialetan ere ikusi ditut, ba, jauzia bera, eta izugarria da. Uste dut, bideoan ere ez dela bereziki ikusten, zer den hori lortzea, ez?
8: Ez, bere burua da ikusten, ez? Gila.
10: Bai, eta noski ikusten dela, ez? Izugarria dela, izugarrizko jauzia egiten duela. Eta sensazio hori duzu, ez? Ba, ikusten dituzu hor metroak eta ikusten dituzu segunduak ere, ez? Eta airean ikusten duzu. Baino egia da, ez dela sentitzen, nik uste jauzi horrek duen zailtasuna. Erraz ikusten da, ez? Edo erraza dela endirudi. Baino, bueno, marka handia da, izugarria da, eta... Eta bueno, bai bai, sumatzen da, ez? Bere postasunean, bere emozioan, ez? Lortu duen marka, ba hundia dela eta egia da. Bai bai, kirol polita dela bederen. Bueno, eta bederen gabe ikusteko nere partetik ikusteko soilik.
8: Beldurgarria ere pixka bat emaiten bai, bai. Du, ez? Ezagik nola ikusten duzun aritz?
9: Bai, probatu beharko dugu, nik ez dute inoiz egin eta kaso probatu beharko dugu noizbait. Dena den neri lehenik eta behin harrigarria iruditu zait bueno, fenomeno meteorologiko hori edo horretaz baliatzea zera, marka austeko badago horre azkartasun puntu bat dizon honetan ere, beraz zorionak hemendik hori probestu izanagatik. Bigarrenik, nik gaur erantzuneko baino galderak ditukte, aitortuko dut ez nuela gaur daño kirolau ezagutzen eta igual akaso barrealdiko zenbean aitzenez horre izan dezakete pixkate defentsa, baina Zebrabiako entzulek gila merezi dutenez, interneten begiratu behar izan dute zeintzen kirola zehazki, ba nuen windsurfaren berri, uste nuen windsurfarekin zer ikusia izan alzuela, edo behintzatorri izenak hori iradukitzen zian, baina hortik arago ezer gutxi eta bizkate interneten arakatuz ikusi dute Clement Duot egindako errekorra eta baten atorre polarekin. Irudi ikusgarriak diren arren, 37 metroko salto hori nik uste, ez barela inkonsciente zer esan nahi duen, baina esan betala ez dute edo ez nuen kirol honen berri, baina oso interesgarria eta bodita irutez bai.
8: Eta saiatzeko gogoarekin mirazaritz?
9: Saiatzeko gogoarekin galdera oso gonarantza, itortuko ditut kontutxoa deitu. Badago nire inguruan behintzat Zuhatzako udalekuetara joateko joera bat, Zuhatza Araban dago eta bertan ba, pantanotxo bat badago. Eta hor bai, saiatu nintzela edo probatu genuela windsurfa egiten, baino oso traketz ibili nintzen, beraz, igual beste norbait probatu beharko du eta ni gozatzen geratuko naiz ba, hori ahi begira.
8: Paola, gogoa eman dizu zuri saiatzeko?
10: Ba, neri ez da gehiagi, Egia da horrelako, ezakit, arriskoa duten kirol horiei errespetua diet, eta nahiko beldurtia naiz alde horretatik, eta uste dute nintzela ausartuko, hori probatzera.
8: Ni berdin, zu bezala, Paola. Eta, bai, gero, justuki marka austea zitze egiteko, lehen ezan dut, 37-ko txiru metrora igo da, hain zinagoko arena errekorra beraz, 36 metrokoa zen, metro bat gorago, beraz, salto egindu, zein da, zuen iduriko interesa, holako aldaera zinez tipia da azkenean bien artean. Aritzen?
9: Bai, bueno, nik aipatu nahi dute kontutxo bat, honekin hasi aurretik izan ere Martin Iriondo horietarrak hautsi berri du 20 urteko azpiko Espainiako 500 metroko marka, 14 minutu eskasean beti zituen 5 kilometro horiek, beraz, ziztu bizian eta markak austeazari bagara, etorri zaren lehen izena, duplanti izena izan da, txapelketa bakoitzean bere marka zentimetertxo bat hobetuz joan derazken urtetaren, horrela diru gehiago lortuz. Eta zuke egin duzune galdera hartuz, Arantxa, suposatzen dut, eta esan bezala gaur suposizitik edo ezagintasune horretatik hitz egingo dut, baina egan egiteak jendeari motuko du egan egitearen sentsazioa esena irute ondoren txapelketa izpi izan da lortu nahi dut hori dela kirolaren helburua, baina berri diziote oso urrunetik eta urruntasun hori kontuan izan da nire gehiago behintzat motivatzen nau, gustatzen nau egan egiteak eta dagoena ze disfrutatzeak aurrekoak egin duen saltoa gainditzeak baina supatzen dute horretan edo hori dela helburua ezakite.
8: Paola, zer diozu?
10: Bai, bueno, azkenean, aipatu duzuzuk ere, ez? Metro bat badirudi gutxi dela, baina horrelako kiroletan pensatzen dut, eta aritzek ere aipatu du, ez? Azkenean, kirolariek zentimetroka ere neurtzen dute, ez? Egiten dutena, eta beraien burua gainditzean datza, beraien lana edo bertzeak baino hobeak izatean ere, ez? Eta geroago agian hitz egingo dugu gehiago hortaz, baino nik uste, bueno, bai, errekor bat egitea edo errekor horiek gainditzea, ez? Baduela pixkat gizakiaren berezko gaitasunak gainditzearen erronka hori edo, ez? Eta aurretik norbaitek egindakoa gainditzea eta hoberena izatea, munduko bakarra izatea eta hori dena lortzea, bertze batek kontrakoa demostratu hain zinetik, ez hemen bezala, ba, beti egonen da agian atzetik heldu den bertzen norbaitzu baino hobea izanen dena, baina bueno, momentu batean munduko hobena izatea eta errekor bat edukitzea eta bakarra izatea munduan, ba, zerbait lortzen, horrek badu bere xarma noski, ez? Pentsatzen dut kirolaria zarenean eta kirolari profesionala zarenean batez ere, ba, hori bilatzen dela ere eguneroko lanarekin. Agian ez da helburu bakarra edo ez da helburu nagusia, kirolari horren helburu nagusia, baina bueno, ba, pixkat bada, ez, eguneroko lan horretan motivazioa ematen diena nere ustez, eh? Gero egonen dira kasuak eta kasuak, baina bueno, bai, hor badago, ez, gibeletik kirolari profesional baten helburuen gibeletik, ba hori, egunero pixkatu beha izatea, ba gero badira kirol desberdinak ere, ez, eta agian taldekako kiroletan hori ez da hain nabarmena, edo horren barrenean individualki kirolari bakoitzak baditu bere helburuak eta batzuena izaten da bertzen kakotxen artean menpe egotea, ez? Edo bertzeak laguntzea, beraien emaitzak lortzea. Baina horrek ez du erran nahi individualki zuk zure burua ez duzunik gainditu behar, ez? Eta hoberena izan behar egiten duzun horretan edo zure buruarekin leia horretan, ez? Egunero hobea izatea. Orduan, bueno, bai, nik uste dut hor errekor bat gainditzea, hoberena izatea, bakarra izatea munduan, ba zerbait lortzen, ez? Badula bere xarma, kirolarien barreneko izaera horretan edo, bueno, ba, ez dakit ezkutatua edo egin zain ezkutatua dagoen zerbait dela, ez? Eta batez ere, individualki praktikatzen diren kiroletan nabarmentzen dela hori, ez? Azkenean, bueno, ba, helburu batzuk izaten dituzte finkatuak, helburu horiek emaitza jakin batzuetatik edo jakin batzuk lortzetik pasatzen da, eta horretarako noski basaiatu behartzara, nire ustez hoberena izaten. Hoberena izaten maila desberdinetan, eh? Agian ez munduko hoberena izaten, agian eskala txikiago batean zuk alduzun hoberena ematea, ez? Baino, bueno, bai, hor badago, ez? Kirolarien artean pixka bat helburu hori, bai.
5: Bai, eta munduko hoberena zarelarik, zer duzu helburua, jada dena lortu duzu horik, ez, aritz?
9: Bai, nik kontrasanak ditut zera gaionetan, ulertzen dute Paolak esan duena, batez ere goi errendimenduko kirolaz ari bagara, ba, ulertzaket helburu hori aukitzea, eta esan bezala aregriago izpide dugun kirol txiki batean. Baina gero, egia da, gure gizarte ereduak eraman gaituen eredua dela, beti kompetitzera irakatsi digute, horrela hasi gaituzte, eta ondoko baino hobesago aritzera erakutsi digute. Hori batez ere horren kasuan arriskutsua dela uste dut, esaldi hori bultzatzea munduko nena izan behar zara, esaldi arriskutsua iruditzen zait, izan ere oso jende gutxi iristen da horretara, munduko onena izatera, eta adi ibili behar dugula uste dut. Eta bestalde, goi herrimenduko kirolean ere, hori izan daiteke helburua, baino ezagite, frustrante izan daiteke, zeren ezagite, intentzio asko jarrita ere, ziurrenik zu baino hobeto aritzen denen norbait egongo da, eta irudituen zait pixkate gai nahiko arriskutsua.
5: Bai, egia bada hori gizarteak transmititzen duen alde hori, zuk diozun bezala aritz, behar duzu modeloa izan, ezakita hor bat irreten zaiolarik, zu baino ba, obeagoa den horren gibeletik jo behar duzu, eta bere einera heltzea izan behar da zure helburua, baina ez bauzu lortzen zer. Erra nahi du zarela askiona, eta behar ba beste faktore batzu badira, eta horiek ez dira sartzen hortan, edo joko hortan, adibidez, zakit, kiroletik aratago joan ez galdera, berdin, Paola?
10: Bai, bai, ados nago aritzek erranduenarekin, eta egia da garrantzitsua dela esfortzua eta, bueno, ba, eguneroko lan horretan jarduten erakustea edo jakitea, ez, baino baita garrantzitsua da galtzen erakustea, ez? Haunitzetan irabazi baino galdu egiten da, ez? Eta hori garrantzitsua da, bai, dudarik gabe. Eta nik uste dut aritzek aipatu duen gauza bera, gizartean orokortua dagoela lehiatzea edo zein arlotan eta kiroletan zer erranik ez, azkenean horrela funtzionatzen dute kirola unitzek eta hori dute, ez, kirolaria unitz prestatzen dira, ba, itzordu garrantzitsu baterako, bertan alek eta emaitza honena lortzeko, eta bueno, azkenean txiki-txikitatik bultzatzen ditugu horretara, eta hori geroz eta gehiago ikusten da gainera, nozbait aipatu dugu hemen, ez, ba, futbolaren kasua zen uste dut, baina ba, pixat, bai, partidu, maia txikiko, partiduetan ikusten dela dagoeneko leia handia dagoela aurren artean, bueno, ez dakit norrek bultzatzen duen hori, pentsatzen dut helduek ere egiten dugula, ez, eta azkenean helduei gizarteak bultzatzen gaitu hortara, ez, eta bai, horrekin, bai, arriskutsua da, nik uste dut leia horrela ikustea soilik, ez, ona da, ba, zure burua gainditzeko eta egunero hobea izateko, baino, bai, ikasi behar da, baita ere galtzen, eta zure lanak fruiturik ematen ez duenean, ba, hori ere kudeatzen, ez? Hori jakin behar da, bai.
9: Eta hildo horretatik entzuzen ere, zuke patu zu, Paola, normalena gure ekotasunan galtzea da. Orduan, irabazten dugunean, postasunez hartuko dugu, eta gainera bideaz kozatuko dugunik uste horre dauela lakoa.
10: Hori da.
8: Bon, eta ipatzeko pixkat segitzeko marka uste hoiekin, berez edari bat den Red Bull enpresak, bultzatutako marka usteak, desafio gainditzeak, ikusgarriak direnak gainera, ipatu behar ditugu, ustut Paola horiek ez direla guretzat, Baina komunikazio lanona egiten baitute ere, pentsatzen ikusi dituzuela horiek, Red Bull saio edo marka uste horiek, Paola adibidez?
10: Bai, baia da Red Bull enpresak ez, bueno, ba, besten dituela kirola unitz, normalean, ez beti, baino normalean izaten dira, kirol ikusgarriak, arrisku puntu bat dutenak ere, bueno, ba, pixkat bai, azken urteetan ikusgarriak egiten direnak, naiz eta ez izan kirol, bueno, gehiengoak jarraitzen duen kirola, ba, izaten dira, ez, bueno, kirol arriskutsuak kakotxen artean, ez? Baina, bueno, bai, ikusgarriak batez ere, eta horiek babesten dituzte, badira, ba, orain azken urtetako kasua dugu, txerrindularitzan sartu direla, eta talde bat babeste dutela, eta inzuzen ere talde horrek Red Bull izena hartu du, ez? Eta, bueno, bai, hor inbertitzen dute, diru haunitz, ez? Eta gero hori haunitz erakusten dute baita ere, beraien sare sozialak ikusita, bueno, ba, hor, badire bideopila bat, kirol itzordu handiak eta ikusgarriak erakusten dituztenak, adiez jauziak, bueno, parapentea, surfa noski, txerrindularitza tartean, ez? Motordun edo motoan edo kotxeetan, ez? Egiten diren lasterketak, automobilismoa erran edut, hori ere babesten dute, eta, bueno, bai, izugarrezko lan egiten dute, batez ere, bideoak eta ikusgarriak direlako, eta engantzatzen dutelako, ez? Azten zara beraien sare sozialak ikusten, eta, wow, bideo bakoitzarekin pasatzen duzu, ez? Behin eta berriz ikusten duzu bideoa, bai, ikusgarriak direlako, ez? Eta gero, azken aldian ere nabaritu dut, batez ere erran nuke Espainian gertatzen dela, baino influencer raunitzekin ere lan egiten dutela. Eta batez ere dira influencerrak ba horrelako perfila dutenak, ez? Kirolariak edo kirola praktikatzen dutenak, edo horrelako erronka arriskutsuak edo egiten dituztenak, edo eta horien esperientzia desberdinak ere babesten dituzte, edo bederen ematen diete aukera, gero influencer horiek noski beraien sare sozialetan ere partekatzen dute, eta bueno, ikusgarria egiten da dena, ez? Eta
8: dirua osatzen bueno, da, ez?
10: Fiskatzen. Noski, hori da, horrere badute beraiek dirua, beraz, horrela banatzen dute, ez? Eta debatetik, ba, txerrindola itzen kasuan, ba, ongi, etorriko zaie, ez? Red Bullek taldea babestea, eta baino... Baina, bueno, bai, berezia da egiten duten lana, eta noski ikusgarria da, ez? Eta nahi gabe ere, aste maldin bazara Instagram kontuan, ez? Bideoak eta ikusten, ba, egia da hor sartzen zarela, bai, bete-betean.
9: Bai, nia kaso gaur retorri naiz kritiko xamar, baino ez dakite zuke esan duzu Arantxa horren negozio bada, eta nik uste dut Red Bullek horrelakoak ebaizten ditu lako, negozio bat ikusi duelako. Dena den, hori esan da, Red Bulleko marketing eta komunikazio departamentuak izango dute aurrekontu oso altua, zeren saizezeetako pilibak ikusgarriak dira noski, baino ez dakit, niri pertsonalki ez zaite gustatzen Red Bullek egiten duen lana, zeren atzean negozio forma bat dagoela uste dute patu duzu, Paola, orain Red Bull taldea, bueno, txerrindu aritzen, badula taldea, por cierto, Aimar Etxeberria txerrindu aritza, txerrindu aritza euskalduna sinatu du Red Bullekin eta bertan arituko da. Neri bururatu horri zaite beste adibide bat, izaterako baina erte txerrindu aritza, darama Red Bulleko kaskoa, nahiz eta ez izan, bueno, taldekidea, baino berak patrozinio moduko batu Red Bullekin, eta ez du bere taldekiden kasko bera eramaten, baizik eta Red Bulleko kaskoa. Orduan, nik uste negozio eredu baten aurrean dagoela, Red Bullek babesten duela parapenteko txapelketaren bat, bueno, hortik etekin ekonomikoa aterako duela, noski Red Bullek orain badu golkurrean zirriundularitza talde bat etekin ekonomikoa atrezeko, orduan ezakit hemen ere baitut zarantzak aionetan bai.
5: Eta oroitzizte Bilbon ere egin zuten munduko Red Bull Cliff Diving txapelketa 2015an izan zen 27 metroko jauzia egin behar zuten hor zubitik Guggenheimen ondotik.
9: Bai, aipatu bezala, handira jokatzera ohitu gara azken urteotan eta hori da horren adibide. Bilboko erdigunean jarri zuten 27 metroko bada trampolina eta inorren edo inor gutxiren interesarekin ba prestatu zuten hor kriston txapelketa. Jakin badakit eiturek egertzitik jarraitu zuela ekitaldia, handikeri horren konplize izan da alegia, baina hortik aurrera behintzat gure txikian Euskal Herrian ez dakit txapelketa honek zer mugitu zuen, zerbait mugitu bazuen, ez dakit, Paola.
5: Izan ziren kritika zometzu garaian, gogoan dudanaz, bai, Paola?
10: Bai, egia da, nik ez nuela gehiago goratzen gero pentsatuta eta irudiak eta bilatuta, ba, bai, egia da, bueno, irudi batzuk eta oroitzen ituela, baino ez gehiegi. Eta, bueno, ba, aritzekin ados, ez, azkenean hori da Red Bull enpresak duen diruarekin, ba, hortara jokatzen du, ez, bai, horrelako gauza ikusgarriak egitera, baino baliabideak dituelako noski ez, eta, bueno, ba, bai, Bilbon egitea, ez dakit ze erantzun izan entzuen horrek edo zenbait jende joan izan entzen hori ikustera edo posible ote zen ere, ez hori gertutik ikustea, ezakit. Baino, bueno, bai, pixkat ez dut uste, edo bai, ezakit, bueno, bakoitzak ikusiko du, baino, gure, bueno, gure lurraldean, gure herrian, horrek lekurik baduen edo horrelako modeloek lekurik baduten, ez? Hori da pixkat gogoetatu behar dena. Egin bazen, norbaiteko nartu izan entzuen hori, noski baietz, baino, bueno, bai, ezakit, bueno, bide berean doazen, ez? Gure bizitzeko modua eta hori ospatzea Red Bull bezalako, ez? Enpresa batek antolatutako, bueno, ba, horrelako makro, ez? Ekitaldi bat. Orduan, bai, ados nago.
5: Utzi baztegera, zu bai.
10: Eta gero, bertze bat da, Red Bull, bueno, berez, edari energetiko bat dela, ez? Eta kirola babestea edo pixkat bere burua zuritzare badela, ez?
9: Bai, bai, bai, bai.
5: Zesaltzen duen, bai, hori sigur.
10: Hori da, ez. Osasun aldetik bazakit. Baina, bueno.
5: Zero. Bai, ados, paso. Eta justuki zenbakitxo bat justu bukatzeko 2027-ko idatzi dut, baina gehiago ere uste dut orain, behar baina hasi naiz baina. Zomait urteren buruan, jada gaindituak diren errekorren edo marken 150 ez da gehiago gainditzen alko. Hori ere zenbaki hori agertu da, performantzia bururaino eraman dutelako, disiplina initzetan kirolariek, mugak dituztela ere, ala uste duzue?
9: Pentsa zein abiaduran bizi garen eta noraino bada ez egiten diogo gure gorputari ehuneko ehuna. Ostera, harrigarria iruditu zaite, datu hau ezakit zer egingo ote duten kirolariek haien kiroletako markak gaindiezinak direnean. Egia da, bueno, taldeko kiroletan arazo hau ez dela egonen, baina nik pentsatzen dute igeriketan, atletismoan, hain marka onak jarri direnez eta hain urrun daudenez marka horiek zailtasun hori noski muga izango da eta aber zer etorkizun duten kirol horiek.
5: Bai, hori da, 2007 dudan nuen, baina aski fite, bai, dator, Paula?
10: Bai, ja da, noski gorputzak ere bere mugak dituela, ez, eta nik uste dagoeneko eraman dugula, ez, limite hortara, ez, kirolarien gorputza eta jarduna, eta bueno, bai, hausnartzeko momentua da, nire ustez, bai. Eta aritzek erran duen bezala, ez, abiadura hortan eta azken urteetan, pixkat model hori ere badugu arlo guztietan eta kirolera ere ailegatu da, ez? Dagoeneko, beti ikusi nahi dugu zerbait azkarra, ikusgarria, ez? Alik eta mugetatik arago doan zerbait ikusi nahi dugu beti eta horrek ere noski, mugatu, ez? Bai. Eta gero kirolari eta kirol bakoitzak ere badu pixka batez hain bertze modu batean pentsatzeagatik, baina kirolari eta kirol bakoitzak ere badu bere momentua edo adina ideala ere eta hori ere kirolari pasatze dute noski, ez? Nik uste dut momentu txiki bat dela, ez? Kirolari bakoitzak marka horiek egiteko edo muga horiek austeko aukera dutenak eta hori ere pasatzen da eta galtzen da, ez? Gaitasun hori ere. Orduan, baina nik uste dut baietz bai hori da. Hain limitera eraman dugu guztia, azkenean hori gertatu da, helduen urterako dagoeneko hori ere dena egina egonen da eta ea ze asmatzen den, ez?
5: Bai. Bo, hortan utziko dugu, beraz, marka...
9: Lasai, barkatu, erantzen lasai, erredublekzio zer, asmatuko duela.
10: Hori da.
5: Hori bai, segur. Bo, eta bururatzeko elkarra gurtu entzin, aste buruari begira jartzen gira, zuen txoko do inguruan behar bada, aritz baduzu zerbait aipatzeko?
9: Bai. Beitu, nik eramango zaituztet Bizkaia eta Gipuzkoako mugara, izan ere Elgoibarrek beste behin ere nazioarteko atletismoren arreta beren ganatuko du, Juan Mugerza Cruzaren edizio berriarekin, lasterketa goizeko bederatzitan hasiko da, eta imaturu izango dira egunean zehar, beraz, hortxe nire asteburuko proposamena.
5: Txa, eta zuk, Paula?
10: Bai, nik beran izanen den itzordu bat aipatuko dut, bihar goizean, beran ez tegara pilotalekoan goizeko 11:00 zehazki, bote luzean aritzeko aukera eskainiko dute, azken urteetan beran ari dira saiakera hori egiten, ez? Pilotaren modalitate zarrenetariko bat pixkat sustatzen eta jende animatzen hortara trebatzeko, eta gainera, aurten beran eginen dute herriaita da eta horren parte da ere bote luze modalitatea hortan aritzen dira herritarrak eta beraz hortan parte hartzeko ere aukera eskainiko dute hori ikasteko jakiteko nola jokatzen den pixka trebatzeko eta hori da bote luzea ezagutu nahi duenak eta probatu nahi duenak bihar 11:00 beran ez tegara pilotarekoan.
5: Ere bikain. Untxa, mil esker Paula Oskoz eta Aritz Santa Maria aste buruan eta bestalde arte izan ongi?
9: Bai, eta buruan.
10: Ongi izan.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Noizbait erabaki behar da zer egin nire gorpuarekin hiltzerakoan. Aipatu genuen jada, aintzineko erabakia justukizuekin, bizi bukaera, eutanasia eta beste, baina beste gai batek ere posizioak, zatituak ekartzen ditu gorpua lurpera zuzenki, ala behar duenarentzat utzi. Hortxe galdera, Itziber Zapirain eta Ion Telleria, atxaldeon.
11: Arratxaldeon.
12: Atxaldeon dizuela.
5: Bo, berriz ere eriotza aipatzen dugu zuekin,
12: Horain hartzen naiz. Bai, gaituzula ematen du arantxa.
11: Bai, hori pentsatu dut,
12: Bai, izta.
5: Ez, badakitzuekin olako gaiak aipatzen ditugula horregatik. Eta gai interesgarriak baitira nire iduriko. Edo behar badan nire baitan itudan galderak direlako ere eta...
12: Izan daiteke.
13: Ez guk erantzutea zure
5: bai, parte. Hori da. Ez, badak, besteak entzunez, bakizu zure barneko galderak batzutan argitzen dira edo batez.
12: Edo ez estatu edo bai estatu, baina pentsarazteko balizaten dute bai.
5: Hori da, horregatik. Eta bo, artikulu bat ere ikusi baitut pasatzen nola zonbait aste, eta hortxe bai aipagaia, egia jama dira bi gauza ere, alde batetik bada zure gorpua zientziari ustearena, hori nuen artikulu batean ikusi, hor Nafarroko Unibertsitatearekin gaia atera baitzen, eta hori ikerketen zat, erabilia izan dadin, ala organoak berreskuratuak izan daitezen ere, beharrean den norbaiti txertatzeko, baina kasu hortan teknikoki sartzeko, ustut gero gorpua berriz familiari itzoltzen diotela, lehen kasuan aldiz ez dut uste, desberdintzen dituzue, jada pentsatu duzue justuki gai hoiei buruz, Aitziber?
13: Ba, nik egia esan proposamenarekin eta zu entzutean konturatu naiz orain arte ez nituela ezberdintzen. Uste dut bai pentsatua nuela, ba, ni lezkero beste norbaiti nire organoren batek balio badio neri mezdita xola, ez? Alderantziz, ba, lagundu badezaket, ba, ongi, baina zientziaren ez nuen pentsatua.
12: Ez, nik ez, egia esan bi aukera nolabait kontra jarri izan aldirenak, eta egia da, zakit, ni bai izan dut ez, beti gai honekin, horren pertsonal izan beharko hotel lukeen erabakiak, zalantza. Alegia, uler dezaket, jende batek, noski azken itzan, norbanakoak izatea bai, baina ez hotel lukeen antolatuagoa, bideratuagoa izan beharko, badibidez, inoiz pentsatu ez duenak gaian eta ba, aurrez auturik ez duenari nolabait bideratzeko ba, dagoen beharraren arabera, ez? Bai organoetara edo gorputza bera emateko kontura. Ez dakit, azkenean interesik erakustez poduzu, hortan gera daiteke eta agian ez zenuen eragozpenik baterako edo besterako baliatzeko, ez? Eta ez ote dagoen pixkat oso norbanakoaren esku utzita, ba, ez dakit, ba, agian gai korapilatxua izaleikelako batzuen zatu ikuspegi kultural edo religioso batetik, edo...
5: Bai, hortik doa ere gure gorputza, ba, gu ilundutik ere gurea izan behar jote den oraindik, edo hori pixkat hortik doa, ez? Zurea, Jon, aipatzen duzu?
12: Bai, hori da, bai, ze azkenean, zenin nire kasuan, ez dut gehiegi pentsatu, inoiz, baina pentsatzen jarrita, ez dut gorputzarekiko, ez dakit, ni behin naizenean ez dut kezkandirik. Ze egingo duten erekin, ze pasako den ere gorputzarekin. Aldiz, ordea ez dut ere kontzientzia izugarririk, eta orduan, nire kasu pertsonalean, arautua balego, ezer ez baduzu esaten, zure gorputza erabiliko dela edo organoetarako edo esperimentatzeko edo ikasketarako, ba ez duke arazorik izango. Egia da, bueno, nire ardura da, eta egin dezaket, ez du inorke agindu berrik, baina egia da, ba, agian, ba, estaduetatik egontzitekeela bideratuago administraziotik, beti ere, ba, norberari aukera eman ez agian uko egiteko, baina, ba, bueno, beharren arabera ikustea, bueno, kontrakorik agertzen zuenaren kasuan, ba, ez, bideratuko da, gehien behar den lekura, eta gero, ba, horrez, zidalako irizpide batzuk izan, ikusteko, ba, ez dakit, ez, ba, gorputzaren izaren arabera, nola hildenaren arabera, ba, organoetaratuan, ez, garaiz harrapatu dutelako, edo berando harrapatu dutelako gorputza osorik ematen den, bueno, ez, nolabait, hori bai ustut administrazioak agian arautuago edo zehaztuago izan beharko lukeela. Hartara, ba, bueno, pixka bat axola gabe bizidenari ere, ba, probetxu sozial ateraldiogulako.
5: Bada, bederen, zenta hor, uste dut, gure kasuan bederen frantziar administrazioari lotuak direla olako gaiak, ez dakit, ba, Euskal Herrian gobernu autonomoek baduten indarrik hortan, edo, baina frantzian bederen usu guk edabideetatik etortzen zaigu gaia, iduritzen zait bederen nik entzuten dut, gero ea edabideetan aipatzen erarik belarria luzatzen duzun ala ez, baina izan da beti beti eztabaida horren inguruan, organo ematearena lehenik, eta nik ere gaia prestatzerakoan hor dut pixka bat desberdindu, kasu baina ez da gauza bera organoa emaitea eta zientziaren eskutan uztea zure gorputza, eta ba hor alde hortatik, zuk ez badiozu uko egiten ba, bizi zareno, biztadena, automatikoki ba, zure gorputzeko organoek balio balin badute, norbaiten dako erabiltzen alko dituzte. Behar duzu, lehenagotik erran, ez duzu lanai, justuki. Bizkat, aldatu da azken urteetan legitia.
12: Ba, nire zagintasun hor. Bai, alde hor datik. Ba, hori, hori da.
5: Zagit, nola den, zuk ezakizu adibidez, jon zuretzat nola litaiken, edo...
12: Ni, orain egia esan, eniz ausartzen esaten, entzulek esango dute, pixka bat, ez, ona irakurrita etorri beharko genukela, baina ez dakit, baina irudipena neukan, Espainiako Estatuaren kasuan alderantziz dela, propio esan behar duzula, dena duzula zure organoak baliatzea, beste bat entzat, edo gorputzaren kasuan berdin, alegia zuk zure autu hori adirazi behar duzula modu positibo batean, baina orain zalantzan utzi didazu. Egia esan, ze ez dut behar bezala prestatu, gaia ikuspegi horretatik.
5: Bai, gaia azken momentuan.
13: Hain zen esaten ikustot orain dikala dela, bestela gorpua lurperatzen den kasuan, familia jakitun izango litzateke organoak erabiltzen diren edo ez, eta ez da batera aipatzen.
12: Bai.
5: Bai, orduan, bon, bada hori gaia ez, ala ere azkenean behar bada ere Davidetatik ateratzen delari gaia, ba, gobernutik ere ateratzen delako izango da, ez dakit gai beti tabua da, ala ere, eriotza bera ala den ber, ondokoa ere, suposatzen dut ere ala dela, ez, zerbait gehitzeko hori begira edo?
12: Markatu garen nintzen begiratzen, azkar batean, zelatzen geratzen izelako. Eta, itxuraz, legez ere Espainiako Estatuaren ere antzeko da, prinzipioz ez baldio zuko egiten, donatzaietzat hartzen da, naiz eta gero praktikan dioten, babaisen ideekin hitz egiten dela, eta zure azken borondatetan begiratzen dela, baina bai positiboki dagoela Frantziako Estatuan aipatzen duen moduan. Beraz, horretan, bueno, egizan oso, egoki irutitzek, egia da, itzberra izan duenarekin ordea, ez da indik inguruan izan ditudan eriotzetan, ez dut ikusi ez organoak hartzeko ez eskakizunik, ez galderarik, ez kontrako horik, eta ordan, ez da egitu, agian zebra bidean Arantxa ontaz asko dakien horre gonbidatzea ondo legoke, ez, azaldizan, bueno, azaldezadan, ez, prozesua nolakoa diren, edo praktika nola funtzionatzen den kontu honek.
5: Bai, arrazuin duzu. Behar bada, hortik ere hasi behar genuke. Gaurko gaia...
12: Errepikatuko dugu, sola saldi alkartzen parren ostia.
5: Ez, baina, egia, azpimarratzi edo, parantesien artean jartzeko bekiran, gaurko gaia, ez dugu, hainitz ukan demorarik prestatzeko horregatik ez diakintasun zonbaitzu badira ere gure artean, baina, bo, hortik aritzeko bederen, badala ere autu desberdina, pentsatzen dut, organoak ematea edo zure gorputza zientzialari izango diren edo gazteen artean unibertsitateko ikerlari gazteen eskuen artean ustea eta zakit nik hori pentsatzen hasi naizelarik irudikatu dut kasik hori nire gorpua haien eskuetan beraz bai pragmatikoki bizikiuntza baina gero autua duzularik zeta hori ere gehitzeko barkatu informazio gisa zientziaren eskutan usteko aldiz zure gorpua, hor bai, zuk erran behar duzula, eriotzaren ondotik ala nahi dut, eta hor izenpetzen duzu zerbait aintzinagotik, hor desberdina da pausua. Baina, adibidez, zuri irudikatzen duzue, kasu hori, zuentzat?
13: Nik uste dut, oraindik ere nagusitzen den ideia edo agian kultura ere daukaguna da arima oso lotua dagoela gorputzari, ez? Ba, azken batean gorputza delako gure etxea, ez? Gure arimaren etxea. Baina behin hil ostean, ba, otzean pentsatuta momentu hontan behintzat niritzet inporta. Zeren ni ez naiz hor egongo, pentsatu nahi dut. Ez dakigu.
12: Horra, bakoa, ez?
13: Horra,
12: bakoa. Arantxa orain zu izketan ari zinela, ni ere ari nintzen irudikatzen, ni ikusten, nire iotza gazte ikasleen eskutan.
10: Bai.
12: Ja, noski, hemen azkenean aldatzen duena kontoa Aitziberek aipatzen zuena da, ez? Ez garela egongo ikusteko hori, ondorioz, hiltzen garelarik, ba, hor, azala, aragia eta ezurrak geratu dira, eta ez gara gu. Orduan, hotzean behintzat, ezpada, hori, da pixalen esaten nuna, ez, nire ustez, horrek automatiko izan barko lukeela ere. Eta gero noski, ulertu zakedan ez, jende batek bere sinesmenen gatik, iruditu altzaiola hori, ba, okarra, edo ez dagoen aprez, ba, bueno, uko egiteko, ba, agian eskubidea ere, izan barko luke norbanakoak, ez? Baina berez, hiltzen garenean, dagoeneko ez gara gu, ez da ezer, hor dagoena beraz. Hotzean behintzat, niri erantzun argia etortzen zait, gero ez dut ukatzen, pentsatzen hasita horrek eragin dezaken kontua, baina sekula pentsatu gabe neo, baina ustut oraintxe papeloa jarriko baziaten, sinatuko duzu zure gorputze hiltzean medikuntzaren zat, eta bai, sinatuko nuke kezkan diri gabe, hila gero arekiko, ez duarako kezkan diri, ze kasuriko nenean Aitziber, sinistuta ere, bueno, ba, zeruan egongo gara, ez, eter ez materialak izango gara,
10: Liga.
12: Alegia, zoriontasunera batekoan, pixuri gabeko mundu batean, eta gorputzi behar ez duzu leku batean, beraz, sinistu nahi zan da ere, pixango jazu, gorputza zertarako behar duzun.
8: Ara, bebikain, beraz, gorpuen disekzioa, eta hori, jada, azten dugu, ez? Hor, zugu gehiago irudikatzen gure gorputza ikaslen.
12: Ez nik hori, ez nerean, eta ez beste batenean ere, ez da nerea, horretik ingara kasetaritaz mediku ere.
8: Bai, dena den garrantzitsua da, nahi baditugu mediku nola ezan onak eta ba, ongi...
12: Euskaldunak.
8: Euskaldunak. Eta euskaldunak, gorpuak ere euskaldunak zabar dira.
12: Txiste txar bat, horrein dikorrikaren ajiarekin gode, eta ba, gizte korrikak iztizten baten erako euskalduntasun arrotasun bat, gero kaletik pixkat, puztutu xeago hiltzeko aitzakia. Bai, ez?
10: Batzutan.
8: Bai, batzutan, baina nik egia erran behar badut, gorputzetik ateratzen gira pixkat, baina eta disekziotik, baina nik astelenean beste impresio bat izan dut, zenta eremu frantses dun batean sartu naiz, astelen goizetik, eta hor berriz errealitatera erori naiz, eta ja. Pixkat min egin dit, baina,
12: bai,
8: ala,
12: bai,
8: hori, beste dira be.
12: Ikusi bideoak, anantxa.
8: Bai,
10: behinda berriz.
12: Behinda berriz, bukia.
10: Ni urtez.
8: Etengabe, etengabe. Baina, enfin, ala ere, bai, ulertzen duzu justuki, aipatu sustutioan hasi zira, baina haien gorpua zientziaren eskutan ustearen aurka direnen autua edo organoak ez emaitearena, horreino beste gauza bat baita ere?
12: Ia, ule, azkenean, ez dakit, da neurtu beharko litzateke onura eta gaitza, ez, esan nahi dut. Norberaren autu pertsonalek edo religiosoek, o sinismenek, o dena delakoak ez badu sortzen kalte handi bat, ba, ni uste respetatu behar dela. Beste kontu bat da, une baten ikusten baldin badugu, batzuen sinesmenek ba, eragin dezaketela ba, beste askoren gaitza ba, maila horretan jarri beharko genuke, ez? Gaur egun ikusita erabat autazkoa dela, norberak egiten duela ehunka batzuk direla, ez? Zerrenda hoietan daudenak eta ez dela entzuten behar izugarriak, ez? Beharra bai, baina ez da, ez? Horako alarmarik edo ez hartzen, ba, lan eurrian beti errespetatuko nuke noski, ba horri uko egin nahi dionarena. Odol ematearekin agian, simpleago izan daiteke, ez, dilema hau planteatzen dena. Izaten dira garaiak, odola faltan izaten dena, eta deialdi, ez, bereziak egiten dira, odola ematera joateko, bata beste, eta olako kasotan bai dut, ez dakit derrigortzea den hitza, baina bai, agian bai, behar kolektibo batek ere egiten baduz, norberari inolako kalterik egingo ez dion ekarpen bat egitea, agian hor bai egon marko litzatekeela estutze bat, ez? Zezkenean onura kolektibo batentzat ari zara eta kasu honetan gainera adibidez odolen matearekin badaude erregio batzu horren aurka egon daitezkenak, baina gehienen kasuan, bueno, ba besterik gabe, ez? Izan daiteke xorabekeria edo ez da torkiola ondo, ez eskura dena delako beraz. Bai, ustun mekanismoren batzuk egon marko litzatekeela guztian, bai odolen matean, organoetan, gorputzetan, ba, behar kolektibo bat baldin badago, pixka bat denoi ere, bueno, ba, horretan eragitea. Eta aukera dagoen bitartean auto pertsonala errespetatu noski, baina muturreko egoeretan ba balantzen jarri beharko litzateke onura kolektiboa edo auto pertsonala zer gaientzen den.
8: Aitziber hortik gaitzeko edo?
13: Bai, nik uste dut askotan erlijioaren motxila daukagula praktikanteak eta fededunak izan gabe ere, ez? Egia da agian iritsi dela belaunaldi bat aski zabala, ba Euskal Herrian adibidez, ba ez dena fededuna, ez dagona lotua erabate ohitura erlijiosoei, eta azken batean agian prestutasun gehiago ukango lukeena holako zerbait egitera, ez? Uste dut horregaitik ematen direla gaur egun hainbat eztabaida. Gu mintzatzen ari garen gai hau nire amamari esan ezkero etzuen utziko ez da debatea egiten. Bera lurpera eta zerura jonek esan duen bestela, ez? Orduan nire interesgarri iruditzen zaitzen, geruza dituen eztabaida izan daitekelako, ez da uste dut askori aipatu dugun astapenean impresio edo kezka gehien edo ematen diguna da zer dagoen horren ostean, ez? Heriotzaren ostean, baina hori ez dugu jakingo gertatu arte.
8: Bainan, hori da, zuk egiten duzu bezala edo zenion bezala, agian ez naiz gehiago nire gorputzean izango edo zerutik begiratuko dugu, behar dugutik.
12: Gara nik uste hor, asko aldatzen duela ere, ez, jendearen posizio eta gurea ere normalizatua zer dagoenaren kontuak, ez? Oraindik belazken belaunaldietan asko aldatu den arren, gu bizigaren ingurunean, ez, kultura kristauaren bueltan, hierriek duten presentzia, ez, doluaren erritual guztia ere neurrian de batean oraindik kristautasunaren bueltan ere egitako hori da. Hor aldaketak eman ezkero eta ez dakit naturalizatuko balitz tolu erritual hoietan gorputzik ez dagoela adibidez, gero eta gehiago dira halako ariketak, edo naturalizatuko balitz orain gure buru erlijiosotzat ez dugunok argi izaten duguna arimata gorputzaren berizieta hori ez da legei hildakoan kitxo, baina karo guk ere arimata gorputzaren berizieta hori ez da legei hildakoan kitxo, baina karo guk ere jasodun eziketa tengurunea dugu eta azkenean

0: agian gero zerbait egongo da, eta ez dakigu, eta ez oidena oso barruan, eta noski hori orden bitartean, ba, zailagoa da ere naturalizatzea. Suposatzen dut, denbora pasala hori arinduko dela, ez digula emeste garantzia mango, ez, gorputzaren kontu horri, eta errezagoa izango dela ere, ba, ez zirudikatzea gure burua, ba, medikuntzako ikasleak eskua sartzen gure iotzean, ez, eh?
1: Bai, zuk diozu bezala, nimik pentsatzen nuen prestatzerakoan bazela gorputzaren ere sakralizazio bat, eta sobera sakratua zela edo, baina hori baino gehiago da, eriotza bera, eta gure guk garena ere bera, biziki sakralizatu egia, edo ba, behar bada ere, bai jatorri erreligiosoa du horrek, edo ez dakit, ezakit zer diozuen, hortaz.
2: Bueno, besango nuke oraindik ere baietz. Nere ustez bai. Aski gainera.
0: Nintzen, ez zezu pasatzen alako gauzekin hasten garenan, espazioaren inguruko gaiekin gauza bera pasatzen zaita, bizitzaren arekin ere bai hasten zarela, ez, relativizatzen da azkenean, noski, karo gure zatzako bizitza da dena, eta bizitza amaitzen denean, dena amaitzen da, eta oso zaila da irudikatzea, ba, hain denbora laburra da azken batean, ez, gure bizitza, eta hortik kanpo ez garela ezer, ba, hor, relativizatzen hasi da, bo, niri behiten dit buruan alako klas, bat, ez, otzean badakizu, jaio bizi, hil, kitxo, ez, hola da.
2: Eta gero?
0: Karo, baina hori da, ez, ezkenean, a ber, pertsonok, nahi alez, bizitza ikusten dugu noski gure, gure baitan, eta gu ez gaudenean orduan jaztago bizitzarik, ez bintzat guretzat, eta gu ez pagaude ja dagoeneko guretzako ez duinolako baliorik, ez?
1: Bai,
0: ze filosofiko, ari den geratzen.
1: Bai, nik ber sentsazioa du izan dut beti egeran, jontzu bezala eriotza ipatzerakoan askifiten mareatzen hasten naiz, eta zera, dena bukatzen da esaldi horrekin, eriz, haimena, dena bukatzen da, eta niz banaiz nire ikuspegitik jana du dena, bon, baina ez da ala, eta bai, pixka bat gehiago filosofiatik ere ikusita desberdina da. Gero, aipatzen zularik odol emaitea behartzen badira zu niri ere, hor ere, jada aipatzearekin mareatzen naiz, eh? Baina bai, beste kontu bat. Ala ere, egia erran hori ere gai hori guzia aipatuta, niri gai bat etorri zait burura, Frantzian garai batez aipatu zen, eskandalu bat gertatu zena 2019an prentsak atera zuena bede, Paris Descartes Unibertsitateko gorputzen eta giza organoen kontserbazio baldintza duinak zirela batere beteak bertan atera zen. Eskandalua ez ditut xehetasun guztiak emango, baina bon, gorputzatikatu eta erabiligabeak baziren, elektrizitate mozturak beraz ozgailuak ez ziren martxan, eulis, izare, arratoien erdian ziren gorpuak, beraz duintasunik gabe atxikiak ziren gorpuak eta familiek beraz hor salaketa jarri eta beraz prozedura abiatu zuten. Ez da biziki behar bada informazio berena, konklusioa emaiteko orain izan dugun ez da baidariz, orokorki aski alde egongira uste dut bederen pragmatikoki, baina zer diozu hau entzuterakoan edo?
2: Ba, ni justuaren nintzen pentsatzen, orain arte, aipatu dugula eztabaida norberetik, ez? Norberaren organoak eta norberaren gorputza. Baina, eta kasu horretan, ba, litze gukela, ez? Printzipio baten gehiegi axolako. Gertatzen dena da, zure guraso baten, edo anai arreba, edo senide, edo seme alaba, gerta daitekelako ere, baten gorpua, ez? Ba, ola ikusi dizkero, ba orduan ja, nik uste dut eztabaida ez dakit egiten den, ba, agian gaiztotu edo behintzat galtzen du, uste dut oso subjetiboa bilakatzen dela eztabaida, ez? Zeren berdina da, alegia, demagun, nera amaren gorpua baitarena balitz, baina ez da bera, ez? Da bere gorputza, baina bere gelditzen den gorputz zati hori arratoi tartean ikusteak, ba, baditu ondorio gogorrak ere norberarentzat. Orduan uste dut hau dela eztabaidaren beste plano bat.
1: Bai.
0: Bai, ze gaina hor zelen aipatzen ari ginenetik bai sortzen dut dilema bat, ez? Aitzidor esaten zenuen ari segika azkenan esaten ari ginen

0: Ez hilakoan, kitxo ez, hilotz hori ez gara gu, ez da gorputza geratzen dena. Egia da horre, bizirik geratzen diren entzat, parte fisiko horrek jarraitzen duela izaten euren maitatu baten gorputz bat. Ondorioz, badu, bizirik direnen artean, badu balio bat, eta gauza bat da, on komunitario batentzat, ba sakratu, jende batek sakratutzat hartezaken gorputz hori ba baliatzea, ez, ikasketarako zatitu, beste da, dena delakoa egin behar dutena egin ikasteko, eta beste bada alferrik inolako baliorik gabe, ez, ba mespretxu utxagatik, ba horrez bazterratean botata ustea edo zen botara tratatzea horrek bai eragin dezake bizirik direnei alferrikako ba min bat edo eragin bat, ez, ikusten ez baduzu, ez da ezer gertatzen, ez da ari inor sufritzen, baina adibidez unibertsitate honen kasuan, ba, eskandal hori aterazenean, ba, unibertsitate horri gorputza eman zietenen senide guztientzat ziurraski, ba, egoera zailetako gor bat izan zen, irudikatuko zituztelako, eurek maide zituztenen pertsonen gorputzen zatiak ala moduz, ez? Baina gila da, mai gainan jartzen duela, lehen esategen duena, agian oso simpleki, erlijioetan sinisten ez dugunok errez esanten dugula hiltzean akabo, baina gauzak ez dira horren errezak, gero, ez badugulako ikuspegi bat eta hilotz batean beti ikusiko dugu maite genuen pertsona hori, nahizta dagoeneko itzali den ikusi, ez dakit inguruko norbait hiltzaigunean edo, ez, gertuan hilotze ikusi eta badakizu hilda dagoela, jarritzen duzu pertsona hori ikusten hor. Eta agur egitera zazenean, negar, noski alde eginduelako egiten duzu, baina begira zaudenean pertsona hori ikusten jarraitzen duzu hor, naiz eta dagoeneko gorputz zati hil bat izan, ez? Bai, ez da horren simplea, hiltzen garenean akabo. Esatea bai da simplea, baina gero agian barneratzea zorren beste.
1: Ebe, hola, beraz bururatzeko...
2: Radio Cultural, Leio Temporala.
3: Ongi etorri Leio Temporalaren emakizun honetarat. Gaurkoan, 2010an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Zinez merezi aldu Lui Amalaugarren historia goraipatzea Euskal Herrian, galdera uni erantzuteko, Peio Etxebarria Antxartek datu batzuk bildu eta liburu bat plazaratzea erabaki du. Peiok aurkezpen interesgarri bat eskaitzen dauku.
4: Radio Kultura.
5: .com.
6: Egin behar izan banu, Euskal Herri osoko historio bat etzen sartuko egun hori aldetan. Orduan hartu dut Ipar Euskal Herrian eta araiz garai bereko Ego Euskal Herriko historia ere noizbait egiten alko da. Egunon, Peio Etxeberria Antxart, elkar argitaletxean argitaratzaile eta kasu hartan argitaratzaile gehi idazle, Luis Amalaugarrena eta Euskal Herria liburuaren dako. Bi mila eta bederatzian ospatu zen malkoen artean Pirinioetako itzahmenaren 350. urte urrena, Hendaian, Faixanen uartean, eta aurten, Donibane Luitzunen ospatu nahi dute, Luis Amalaugarrenaren esteien 350. urte urrena. Orduan iduritu zait, argitaratzaile gisa, ez historiagile gisa, importantea zela behar ba, liburu tipi bat ateratzea publiko zabalaren dako, eta nunbait esplikatzeko, Euskal Herrian bederen, baina, Europan orokorki, Luis Amalaugarrenak ekarri duena, ez dela bakarrik izan hitzarmen diplomatiko bat eta esteiak, baizik eta 70 urteko geopolitika edo historia sozial edo ekonomiko oso bat. Eta hori dena, ohoitarazi behar zela, ez okaiteko ikuspegi etxi bat eta mugatu bat gertakari horietaz.

Erran genezake, bon, publiko zabala unkitzeko, behar direla liburu simple eta laburrak egin. Segur aski untsa izanen zen, ere egitea ikerketa sakon bat gara jartaz Euskal Herrian, horretarazten albaita Euskal Herriko historiari begira, badirela oino hainbat eta hainbat aspektu aztertzekoak. Baina nire esedea etzen batere hori egitea, lehenik ez bainiz historia gile modernista, baizik eta gara ikideista, orduan ez da ahasen egaia, baina en ustez interesa zen sintesia lan bat egitea, albezain argia, egun bat hori aldetan eta formatu tiki batean esplikatzeko itz simplez, azken finean, lau aspektu ezberdinetatik, zer zen Luis Amalaugarrenaren erreinua eta Euskal Herriaren arteko lotura. Liburu tipi bat da, toki, iturri eta liburu ezberdinetatik hartu elementuen sintesia gisa, eta egituratu dut lau zati ezberdinetan, bat testu inguru sozial eta ekonomikoa, bi, arlo geopolitikoa, hiru, nola Euskal Herria sartzen den logika absolutista batean, Erreinu Frantses osoan garatzen dena, eta lau, nola Euskal Herria ere sartzen den gara jartan, etengabeko gerla baten testu inguru batean, eta nola paisaia hemen Euskal Herrian berean aldatzen den.

Jende gehienen buruetan, Luxema laugarrena Euskal Herrian, berdin Esteiak. Eta beraz, berdin Donibane Luitzune. Ez da bateriala, lehenik ondaribian eskonduda prokurazioz eta gero zeremonia bat eginda Donibane Luitzunen, bat, baina bigarrenik, ez da antzi behar, ala ere, ez da jurietatik aparte, bazela jendarte bat, ez bakarrik Donibane Luitzunen, baizik eta Euskal Herri osoan, eta ez dela antzi behar, historia ez dela batere bakarrik botere txuen historia, baizik eta jende xumean historia. Euskal Herrian ez ziren bakarrik Donibandarrak eta errege bat, eta erregearen gortea, baizik eta ahantzale, hartzain, laborari, emazte, gizon, sahar, aur eta jendarte oso baten historia. Eta orduan hori ez da antzi behar. Hautatu dut lehen zatia, lau horietarik, lehena egitea historia sozialari buruz. Egan nahi baitu, margotzea, nunbait, gara jartan, amazazpigaren mende erdi hartan, nolakoa zen Ipar Euskal Herria, ohoitaraziz, gehienetan atxikitzen dugula ikuspegi aski idealizatu bat, egan ez, berdintasun osoan zela jendarte hori instituzio, tokiko instituzioak baitziren, ez bat ere, jendarte biziki dorpea zen, egoera biziki dorpea, nun eriotza etengabekoa zen, nun miserian bizi baitzen ere, biziki zaila zen, nun elizak pizu biziki importante bat zuen, orluan bizia antolatzen zen sasoinen arabera, baina jenkoaren egutegiaren arabera ere, eta horrek emaiten zion jendarteari bere erritmoa. Azken finean nola egituratzen zen ere jendarte hori, maila ezberdinetan, noblezia, burgesia ere, nagusitzen dena bereziki hirietan, eta gero, eliza, eta gero jendarte xumea, jendartearen ehuneko latanoita amabosta bederen osatzen zuena. Hori dena ohoitarazi behar da eta hori egin dut lehen parte batean. Bigarren partearekin sartzen gira pixkat gehien ezagutua den zati hortan, hor, Pirinioetako hitzarmena eta Luxema laugarrenaren Esteiak. Horren zergatik, zentaliburua ere argiago izaiteko, nahi izan dut kronologikoki antolatu. Orduan, Estei horiek eta Esteiei lotu hitzarmen diplomatiko hori, Pirinioetako hitzarmena, iragaiten dira 1619 eta 1660 urteetan, beraz, erreinuaren astapenetan. Eta gara jartatik, beraz, bihurtzen da erreinu pertsonala. Iraunen duena 1664 urte, biziki luzea. Orduan, hor esplikatzen dut, azken finean, ze testu inguru geopolitikoan kokatzen den Estei hori, nola iraganden eta pixkat ateraz ere historia anekdotikoetatik sartzeko azalpen historikoetan eta zientzia politikoko historio batean, aspektu horiek ulertu behar baitira nik uste. Hirugarren parte batekin segitzen dut segidan, erranez azken finean 1664 urteko historia luze hortan aspektu politiko guzti horiek nola garatzen diren. Eta bereziki, aspektu bat, Euskal Herria eta Erreinu Frantsesaren arteko lotura hori gatazkatsua baita. Badugu hemen jendarte bat eta jendarte horrek sortu du urteetan zehar eta mendeetan zehar berezko instituzioak, tokiko instituzioak, adibidez Lapurdin, Laportaren biltzar, edo Baxenafarroan estatuak, edo Siberuan Silviet delakoa. Zuzenbide publiko bat, zuzenbide pribatu bat, zuzenbide religioso bat ere, eta hori dena zaindu nahi dute. Baina ze gertatzen da, Luxema laugarrenaren erreinua da monarkia absolutistaren gailuja. Eta orduan, logika horrek talka egiten du tokiko jendartearen antolaketarekin.

batzutan ongi pasatzen da egeinuaren zat, estatuaren zat, eta menpean atxigitzen dute Euskal Herria, adibidez, Matalasean oldartzearen ondotik, kriston porrota biltzen du oldartze horrek, eta azken finean, estatua, intendenteen bitartez, lortzen du Siberuan onbai kontrolatzea instituzioak desagertaraziz pixkanaka. Baina aderantzizko adibideak badira ere, adibidez Lapurdin, Lapurdin ere oldartzeak badira, adibidez Suriorena Azkainan, hor, Suriok porrot bat ezagutzen du ere, baina naiz eta Luxamalaugarrena entxeatzen den instituzio horiek Lapurtaren biltzara desagertarazten, ala ere bizirauten du Iraultza Frantsesa arte. Orduan, 54 urtez eta gero ere, bada horrelako konfrontazio bat, entxeatzen naizena esplikatzen bederen erreinu hortan zehar. En ustez hori biziki importantea da esplikatzeko, ara erreinu hori ez dela bakarrik ezteiak izan, baizik eta prozesu asko zoroko jako bat.

Luisa Malaugarrenak berak, ene ustez ez dakiso bera bere probintzia guzietan nolako berezitasunak diren. Dakien gauza aldiz da baduela estatu bat, errege estatu bat, ez dena baita biztan da errepublika bat orain den bezala, eh? Baina estatu bat eraikitzekoa. Badaki errege dela, frantsesen errege dela, baina ez dela oraindik frantses naziorik. Ez da ere unitate izpirik instituzioetan, hizkuntza mailan, kultura mailan, erlijio mailan, badira protestanteak gara jartan eta horren kontra jotzen du azkarki, badira ere jesuitak, badira jantzenistak, eta historia biziki komplikatua da, entxeatzen iz ahalbezain argiki esplikatzen, baina Luisa Malaugarrena ohartzen da, azken finean badela Parise edo Versailles, baina gero eremu zentral hortaz aparte, ez duela kauzan dirik menperatzen. Eta horregatik armi arma bat osatzen du, bere intendenteen bitartez, ofizio batzuen bitartez, profesionalak, gero eta profesionalagoak. Eta badaki bizikiongi periferian diren lujalde horiek, adibidez Euskal Herria gure kasuan, ez dituela kontrolatzen. Orduan, joko biziki ez egonko jada, estatua eta tokiko errealitatean artean, eta alde hortaik erreinu hori, Luisa Malaugarrenarena biziki interesgarria da Euskal Herritik ikusirik. Baina bestalde, ohoitarazi behar da, eta hori da azken finean Ene Laugarren partearen zergatia ere nunbait. Da, periferian izanki, lujalde landierusak direla arentzat, Euskal Herria bezalakoak, mugan baitira.

muganda Espainiar erreinua eta Frantses erreinuaren artean. Eta beraz gerla testu inguru batean, muga lurraldeak biziki delikatuak dira kudeatzeko. Orduan hemen inposatzen ditu gauza batzu, adibidez, itxasuan gertatzen diren gerletan baliatu behar ditu itxasuntziak, eta itxasuntzietan behar ditu gizonak. Itxas gizonak ez ditu atxemanen Clermont-Ferranen edo Alsazian edo Franskonten atxemanen ditu kostaldean. Eta beraz, hemen Euskal Herrian bada berezitasuna, dena kortxarioak edo direnak itxas gerlara abian diren gizonak. Eta hemen horretarazten alda adibidez, Doni Banelu Itzuniko, Ziburuko edo Baionako gizonek behar zutela lau urteetatik bat pasatu gerla isasun zietzan. Orduan pentsa nolako ondorioak ziren ekonomikoki, horretarazten delarik arrantzaleak zirelak edo laborariak bizi normalean. Hortan ere horretarazten da erreinu horrek nolako ondorioak ekarri zituen Euskal Herrirat. Beste berezitasun bat ere paisaian ikusten dena, Baionari so ari girelaik ikusten dugu zitadela bat. Zitadela eraiki zen Luis Amalaugarrenaren garaian, edo Vobanek eraiki gotorlekuak. Berdinen daian ondaribiaren bisean bis, ondaribia gotortua zen, ebe Vobanek eraiki du ere olako gotorleku bat endaian, eta azken finean biztan da gauza bera Doni Bane Garazin ango zitadelarekin. Orduan hori dena da, nunbait, Luis Amalaugarrena eta Euskal Herriaren arteko loturaren historia, eta hori dena entxeatzen izkondatzen.

Doan horre bada folklore hainitz, bon, duniban eluitzunen adibede bat hartzeko, orain badugu olako mito bat, biziki idealizatua hori ere, jajotasun bat ezteiak duniban eluitzunen gertatu baitira. Eta orain, paseatzen bagira duniban eluitzunen, aski argigarria da ikustia, Luis Amalau garrena lo eginduen etxe hartan izena aldatu dela, bihurtu dela Maison Louis XIV, infanteak lo eginduen etxea La Maison de l'Enfant bihurtu dela, bazuten izen bat, etxe horiek. Desagertu da, nehork ez ditu gehiago ezagutzen. Orain ezagutzen dugu bakarrik Maison Louis XIV, Maison de l'Enfant. Kaia, Le Quai de l'Enfant, Gibelean, La Rue Mazarin, Plaza, Louis Chamalau garrenaren plaza. Denetan, bada, gara jartako oroitzapena askigarria da. Bitxikeria izan daiteke, Louis Chamalau garrenaren plazaren ondoan, izan dain Errepublikaren karrika bat. Hori bai, bitxi da. Oroitzapen hortan bizitzeak sortzen ditu olako arazo batzu, eta gainera orain ospatu nahi dutelarik ezte horien urtemuga, irurogoita amargaren urtemuga, galdera bat altxatzen alda, Errepublika batean bizigirelaik, normala denez, ospatzea, bere zentzu guztiarekin, ospatzea, monarka edo errege absoluto baten ezteiak, naiz eta alde batetik folklorikoak diren, baina ulertzen delarik eta ohoitarazten delarik, erran nahi politiko, sozial, ekonomiko azkarrak bazirela. Privilegioen historia, intolerentzia erlijiosoa, gerla etengabea, absolutismoa, hori dena. Hori dena da gordetzen eztei horien gibelean. Orduan hor, bon, biztan da historia gile gisa galdera baizik ez dut pausatzen, gero politikaren ere mura basartzen baikira. Baina la ere atxik dezagun buruan olako galdera bat, zentaren ustez, pedagogia historiaren aldetik galtzen baitugu ardura goita bat garen mende honetan. Boaren dauzut argiki, ustez Euskal Herriko historia momentu honetan pareta bat bezala da, eraiki behar den pareta bat bezala. Orain, fundazioak baizik ez ditugu. Arritipi batzu eman dira, segitzen da, emaiten. Liburu bakotxa arritipi bat da, batzutan arritxintxola bat da, tipi-tipia beste batzutan, manez goien etxek egin duen bezala adibidez, arri lodiak dira, pizutsuak. Bon, eta liburu tipi horrekin entxeatzen izara beste arritipi bat ezartzen muru hortan, baina murua izan behar da biziki altua eta gero eta altuagoa eta gure historiaren ezagutza momentu honetan biziki fragila da, hauskoja, ohma hori bezala.

0: gure historia ez dugu aski ezagutzen, orduan parada eskaintzen delarik, edo aktualitateak eskainirik, edo inposaturik, edo aktualitatearekin lotura izpirik gabe izan, behar da gero eta historia gile gehiago, gero eta liburu gehiago naiz eta simpleak izan. Orduan, horregatik ere idatzi du liburu tipi hori, behar ba ez bagenu aurten atera olako liburu bat Luis Amalau garrena eta Euskal Herriaren arteko lotura horietaz baliatuz ez deien urte urren hori, behar ba etzen sekulan eginen berrogoita hamar urtez. Eta bon, bederen hori hor da, eta espero dut behar ba antitesiak edo beste liburu osatuago batzu eginen direla etorkizunean zehar.
1: Radiokultura.com

0: Azken 50 urteetan, euskarak bizi izan duen berreskuratze prozesua beste hizkuntz gutituen egoera hobetzeko balio du. Hori da, hain zuzen ere, Garabide elkarteak eramaten duen lana azken urteetan. Elkarte honek, gure esperientzia laburbildu du, euskararen berreskuratzea deitutako liburu eta bideo disko batetan. Esperientziaren gakoak azaltzen dauku liburuunen koordinatzailea den Lore Agirrezabalek. Entzun, lehen partea.
1: Radio Kultura.
2: .com.
3: Helburua da itxaropen puntu bat edo ematea, ez ezatela pentsatu, ba, dauden egoeran daudelako zer egiterik ez daukatenik, ze hemen ere hasiera batean, duela 50 urte uste zan, gaur egun lortu ditugun gauza gehienak, ba, utopia bazirela, eta aldiz ba, lortu dira, ez? Eta orduan pixkat ikuspegi hori emana izaten dugu.

Kaixo, ni Lora Agirrezabal naiz, Garabide elkarteko lankidetako bat. Bueno, zarauztarra naiz izatez, eta bueno, Garabideen urte eta erdi edo damakite lanean, eta hain zuzen, ba, guain aurkeztagoa zen proiektua osatzeko edo koordinatzeko hasi nintzen lanean.

Bideren helburua da, nola baita, euskararen berreskuratzearen prozesuri jaso, eta ba, hizkuntza berreskuratzeko lanean hasteko dauden hoiei erakustea, edo adibide bezala bai, ematea. Haiek ere ideiak hartu ditzaten, eta baliagarri zaiena ba, erabili dezaten, edo ikus dezaten, hemengoa bentza nola izan den.

Orain arte garabide gehien bat hegoaldeko herrialdekin egin du lan, batez ere Hego Amerikako herrialdekin, Ekuadorreko kitxuekin, aimarekin, Boliviako aimarekin da kitxuekin, Guaraniekin ere bai, Guatemalako maiekin eta Txileko Mapuchekin, batez ere haiekin. Eta haiekin dagoeneko hartu emanak izateaz gain, ba, proiektu batzuk ere martxan jarri dira. Ba, zenbait lekutan euskaltegi moduko, bueno, ba, behaien hizkuntzak ikasteko eskolak hasi dira sortzen, haurtzaindegi batzuk ere bai hemengo D eredu izango litzakenaren antzera. Ta bueno, hasi dira hemen ikusitakotik, ba, zerbait ba eredutzat hartu ta martxan jartzen.

Ego Ameriketan ari bat ez ere lanean, baina dagoeneko ia kontaktuak baditugu beste hainbat herrialderekin, ez? Eta batez ere azkena duela hilabete izan ginen New Yorken, han nazioarteko biltzar bat egiten da, indigenen biltzar bat, nazioarteko biltzar bat, eta bertan izan ginen garabideren hildoa aurkezten, eta orduan han sortu zian beste hainbat kontaktu, ba, bai Vietnamgo hainbatekin, Asia ikutzen hasi gera, Zelanda Berriko maoriekin ere dagoeneko kontakturik bada, eta Afrikan ba, tamazi jakin ere bada kontakturik. Baina oraingo zoiekin hartu emana hasiera edo izango.

Batetikan Euskal Herriak konpartitzeko hainbat gauza ditu, baina konpartitzeko duen esperientzia importantenetarikoa dela hizkuntzaren berreskuratzea, ez? Batez ere azkenengo 50 urtetan emandan prozesu hori. Horregatik uste delako hori konpartitzeko badaukagula eta era berean ikuste delako kooperazio lanetan eta identitatea askotan gelditzen dela ba bigarren edo hirugarren leku batean, ez? Eta orduan identitate horietan oinarrietako bat hizkuntza da. Eta hain zuzen kooperazio lanetan eta hegoaldeko herrialde horietan garapen bidean esaten dian herrialde horietan edo hain zuzen hizkuntza da atzean geratzen ari den gauzari garrantzitsuenetakoa eta guk uste duguna hizkuntza galtzen den lekutan identitatea, kultura eta beste hainbat ezaugarri ba galtzeko arriskuan gelditzen diala. Hau da, herri bat galtzeko arriskuan gelditzen dela. Eta guk hortan nahi dugu azpimarratu, ez? Hizkuntzak bere biziko garrantzia duela herri baten bizitzan.

Oain aurkezten ari gana da bilduma bateko lehenengo alea, DVD, hau da dokumentalez eta liburuz osatutako bilduma baten lehenengo alea. Lehenengo ale honen izena berak esaten du euskararen berreskuratzea, hizkuntzak bizi berritzeko gako batzuk. Azken finean hortan saiatu gara, ez? Lehen ale honetan egin nahi duena da euskarak azkenengo 50 urtetan izan duen berreskuratze prozesu hori nolabait sintetizatu. Bertatik ondorioztatu dira hainbat teoria edo oinarri soziolinguistiko edo marko teoriko liburu horretara ekarri eta eman nolabaiteko tresna bat eta adibide batzukin, oda adibide real batzukin hizkuntzak berreskuratze bidan jarri nahi dituzten komunitate horiei. Liburuxka da, 70 orriko liburuxka bada, lau hizkuntzetan argitaratu dugu, euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez eta inglesez, eta liburuak hori jasotzen du. Batetik, marko teoriko bat, oda galbidean dauden hizkuntzak nola berreskuratu adierazteko, gero euskeraren esperientzia azken 50 urtetan, eta bukatzeko nola baiteko gako batzuk edo gako nagusi batzuk. Hizkuntzen berreskuratze prozesuetan, oinarri-oinarrizko ikusi ditugun gako batzuk. Eta horrekin batera, liburuakin batera dator dokumental bat, DVD formatuan, eta dokumental horretan ere, saiatu da pixka liburuan jasodan hori adierazten. Bueno, adierazten, baina era berean euskalgintzan lan handia egin duten pertsonen kolaborazioarekin.

urtean behin herrialde desberdinetan beren hizkuntza, jatorrizko hizkuntzaren alde lanean ari diren pertsonek osatutako talde bat ekartzen dugu, eta hemen Euskal Herrian hilabetez ikusten dute pixka bat azkenengo urtetan euskararen inguruan zer egin den, euskara berreskuratzeko zer egin den. Bai komunikabide aldetik, bai administrazio aldetik, bai hezkuntzan, bai kulturan, hainbat esparrutan. Orduan hilabete horretan jasotzen duten nolabaiteko berreskuratze prozesu baten bidearen ezagutza bat eta emaitzan badibide bat edo, bueno, gero behaien herrialdetara itzultzen dianean, beraien lanetako bat izaten da, guk bentsaturi nahi izaten dugu, ba, nolabait han zabaltzea hemen zer egin dan, eta bueno, ba, astea nolabait, bai adibide bezala hartzen hemengo gauza batzuk, edo bentsat ba, ausnartzen, zer egin daiteken. Kontua da, behin Euskal Herritik beraien herrialdetara joatean herrialde bakoitzeko ordezkari bat edo bi izaten ziren. Eta haiek nola zabaldu hemen ikusi zuten, hilabetez ikusi zuten dena, asko da. Orduan, berala hasi zian eskatzen, ea, ba, libururik edo materialik baute genuen hori biltzen dut zuenik. Eta kontua da, Euskal Herrian ez dela oraindik sintesirik egin azkenengo 50 urtetan egindan lanaren inguruan. Orduan garabidek erabakizun ba, lan hori bere gain hartzea edo bueno, nolabait horretan hastea. Eta horregatik egin da liburu hau, eta liburu hau da bilduma bateko parte. Hemen sintesi bat egin dugu, eta bilduma osoak egin nahiko lukena da, lehenengo aurkezpen horretatik aparte, da urrengo aleetan arlo-zarlo aztertzea zer egin den, adibidez, hizkuntzaren korpusaren inguruan, zer egin den kultur produkzioan, zer egin den hezkuntzan, ba hori ez, guke arlo-zarlokako pusketa horietan nola euskarak ze bilakara izan duen jasotzea. Guk naiz eta garabidek atzerrira begira lan egin, ba bidean ikusi dugu lan hau Euskal Herrian oraindik ez dela egin, ez sintesi hau eta biltze lan hau ez dela egin. Eta oso garrantzitsua dela ohartzeko baitare hemen benetan zer aurreratu den, nola aurreratu den, baloratzeko egin den lan hori guztia, eta kontuan izateko ez dela bukatu bide hori, ez dela duela 50 urte hasi zen bide hori oraindik bukatu. Beraz, osea, Euskal Herrirako oso interesgarria da eta kanporako ere oso baliagarri izan daiteke. Bukatzeko asko. Asko. Euskal Herrian bertan ere egoera oso desberdinak ematen dira, bai lege aldetik eta bai soziolinguistik aldetik. Eta, bueno, oraindik bidea luzea da, ezin dugu zan berreskuratze prozesua bukatuta dagoenik, ez da urrik eman ere ez. Oraindik asko dago egiteko, eta egin dena ere zenbait kasutan galdu ere eginda, ez? Ba, ikusi delako agian garai batean kantitateari garrantzi handia eman zitzaiola, eta gaur egun ba, Euskal Herriko hainbat ere mutan kantitatez ba, euskaldun asko dagoela, euskalizun asko dagoela esan daiteke, baina kalitatean utxe egin da, ez? Eta bueno, hor beste erronka batzu daude, eta nik uste dut tokian ere egoerak oso desberdina direla. Ezin dezakegu esan gauza bera denik ba, Tolosako egoera edo ez dakit Getariako egoera edo Barakaldoko egoera edo ba, ez dakit ez, Baionako egoera. Baikor bai, alare eta liburu honetan ere garbi esaten da, gakoetako bat da, zain ez egotea, norberak egitea lan. Eta norberak sinistea benetan behar duen hori lortzeko gai dela. Baina baikor bai, nik uste dut euskararen esperientziak erakutsi duela bide bat egin daitekela. Eta askotan esaten digute ez, batez ere Amerikatik etorri direnek eta egoerak oso desberdina direla, han baldintza ba, batez ere ekonomikoak oso desberdina direla hemen duela 50 urte zirenen aldean, baina guk horri saiatzen da horri garrantzia kentzen.

0: Bai, egia da ekonomikoki gauzak ez direla berdin, lege aldetik ere agian ez, espazio aldetik ere Euskal Herria txikia da eta eremuz ba Peru edo Bolivia izan daitekena, ba ez dago konparatzerik, baina hor galdu beharrean edo hor indarrak edo itxaropenak galdu beharrean gehiago nahi duguna da, ba, benetan sinistea beren hizkuntza dela, beren herria dela, eta beraiek ez badute egiten, ba, galdu dutela eta beren esku dagoela. Ordan, benetan zerbait egin nahi badute beraien alde, hau da, beren nortasunaren alde, ba, badagoela zer eginik, ez, eta beraien esku dagoela. Ordan, bai, baikorra da, eta kontua da, astea, lanean astea.
1: Radio Cultura

0: Azken 50 urteetan, euskarak bizi izan duen berreskuratze prozesua beste hizkuntz gutituen egoera hobetzeko balio du. Hori da, hain zuzen ere, Garabide elkarteak eramaten duen lana azken urteetan. Elkarte honek, gure esperientzia laburbildu du, euskararen berreskuratzea deitutako liburu eta bideo disko batetan. Esperientziaren gakoak azaltzen dauku liburuunen koordinatzailea den Lore Agirrezabalek. Entzun, bigarren partea.
1: Radio Kultura.
2: .com.
3: Bere hizkuntza berreskuratu nahi duen komunitate batek garbi eduki behar duena da, hizkuntza dela gunea. Hizkuntza dela identitatearen edo nortasunaren gune nagusietako bat. Hizkuntza galtzen den herrietan, hizkuntza galtzen den komunitateetan nortasuna, urtez urte, mendez mende eta milurteka pasatu den nortasun hori galtzen joten dela, ez?
4: Gero dukerran egen botze ez diareki.
3: Kaixo, ni Lore Agirrezabal naiz, Garabide elkarteko lankidetako bat. Euskal Herrian badira adibideak, ez da oso urrutira joan beharrik, Nafarroa hegoaldera jo eta garai baten euskera egitezan lekutan edo Errioxan edo hizkuntza galdu da eta identitate hori, euskaldun identitate hori galtzen joan da. Gelditu daitezke nolabaiteko folklore edo kultur, axaleko kultur adierazle batzuk, baina benetako identitate hori, lehen zegoen hori, diluitu bezala egin da ez. Orduan, alegin handiari aiten identitatearen borroka horretan, ze indigenak gaur egun identitatearen borrokan sartuta daude gehienak, baina hor hizkuntza hartu behar dutela ardatz, eta ez da hori gertatzen gaur egun.

batez ere Amerikan gaztelania ari da nagusitzen erabat, eta gertatzen ari dena da hemen Euskal Herrian duela 50 urte gertatu zena. Aitona monak elebakarrak dira beren hizkuntzan, haien seme alabak elebidun kaskar batzutan, baina elebidun bihurtzen dira, bau da gaztelania ikasten dute baketsua edo aimaraz aparte, eta hauek beren seme alabe, oda hiruarren belaunaldi horri, ez diete beren jatorrizko hizkuntza transmititzen. Zergatik, ba, gero ikusten dutelako, bai hezkuntzan, bai hiritara joaten ezkero, edo zertarako gaztelania beharko dutela, eta ez beren jatorrizko hizkuntza. Eta hori hemen gertatu zen. Orain, horri buelta ez pasai ematen, hizkuntzak ez du iraungo laugarren belaunaldi bat. Ordan hizkuntza galtzear dago, eta hizkuntzarekin batera galduko dira, ba, urtez urte identitate horren bidez transmititu dian hainbat ezagutza, eta hainbat ezagutza, orokoa.

gako hauek atera ditugu euskararen esperientzian oinarrituta, ez dira igual gako universalak, baina bai guri ba balio izan digutenak eta berreskuratze prozesu honetan lagundu dutenak. Beste bat izango litzake eta Euskal Herrian oso garrantzitsu izan dana emozionalitatea, ez? Nolabaiteko jendearen nahia edo, ez? Herri batek nahi izatea, gogo bat izatea eta emozio bat jartzea blangintza horretan, hizkuntza berreskuratzeko prozesu horretan. Ez bada nolabaiteko autokonfiantzarik eta nolabaiteko sinismenik, ba nekez egin daitezke gauzak, ez? Ze hemen ikusi da batez ere gizarte ekimenetik egindala lan handiena eta instituzioak gero etorri dira, ez? Eta inoiz etorriko badira ere ez da izango hasieratik. Orduan benetan nahi bat eta gogo bat behar da gizarte ekimen hori bultzatzeko.

Emozioak imatea lotuta dago nolaiteko arrotasuna, edo ez? Herri batek behar du sinistu eta arro sinistu gainera bera existitzen dela eta badela, ez? Eta herri badela eta aurrera egin behar duela, ez? Hori gabe, sentimendu hori gabe zaila da mobilizatzea, ez? Hori dena martxan jartzea.

Beste bat ola guk oso garrantzitsutza date jotze deuna eta Euskal Herrian eredugarri izan dana da iztun osoak sortzea. Iztun osoa nahi duzan, hizkuntzan, jatorrizko hizkuntza horretan komunikatzeaz gain, hitz egiteaz gain, idazteko gai izango dena, ikasteko gai izango dena, eta egunerokotasunean erabiltzeko gai izango den iztuna. Horrek esan nahi du, iztun horrek hizkuntza etxean jasotzeaz gain, ba, eskoletan jaso behar duela, unibertsitatean landu behar duela, eta erabiliko duela eguneroko edo egunkari bat irakurtzean, irratien zutean, erosketak egiterakoan, banku batean ordainketak egiterakoan, edo zein lekutan hizkuntza hori erabiltzeko gaitasuna izango duela berak, eta aukera izango duela eremu guzti horietan, ez? Ordan, iztun osoak sortzeari izugarrizko garrantzia ematen digu, eta batez ere ez zaila dalako etxean geratzen den hizkuntza bat, edo kalerako soilik erabiltzen den hizkuntza bat, ba, gaur egun 21. mendean bizirik mantentzea, ez? Ba, beste hizkuntza nagusiek jan egingo luketelako. Orain arte arriskutsua zen edo arriskuan baziren, ba, gaur egun are gehiago. Hegoaldean ere duela 60 bat urte gauza bera entzuten zen. Gure aitona monak inoiz eztia sekula eztia euskeraz euskal hiztun oso izan. Eta haiek edontzean ataka batean, bueno, haientzat etxeko hizkuntza zen, baina eskolan gaztelania egiten zuten da, bueno, iparraldean etxeko hizkuntza euskara izan arren, hezkuntzarena frantsesa zen eta kaleko zenbait gauzetan ere frantsesa nagusituko zen hainbat lekutan, ez?

Kontua, hemen ere hiru lau belaunalditan aldaketa ikaragarria mandala. 60. hamarkada horretan, gure aitonamonak, ez, gaur egun 80 urte dituztenak edo aurreragokoek, haiek euskal hiztunak izan arren ikasi zuten hori idazten edo irakurtzen, aukerarik izan bazuten mintzat, ba, beste hizkuntzan egin zuten, gaztelaniaz edo frantsesez. Orduan, haien seme-alabek, urrengo belaunaldiak izan zuen nolabaiteko inflexio puntu batean edo aurkitu zian, ez? Edo dena jatorrizko hizkuntzan ez beste hizkuntzan egin, hau da ikasketak eta dena gaztelaniaz edo frantsesez egiten jarraitu, beraiek egin zuten bezala, edo saiatu beren seme-alabei euskarazko hezkuntza baten baten eta euskaraz bizial izateko aukera gehiago zabaltzen. Eta erabakia izan zen edo autua izan zen euskararen aldekoa. Alderantziz izango bazen, ziurrazki guk gaur egun euskaraz apenas jakingo genuke edo erabiliko genuke. Euskararen egoera ez litzateke izango gaur egun daukaguna. Eta inflexio puntu hori eta hiztun osoak sortze hori, ba, da gako nagusi nagusitako bat.

0: gaur egun Hego Amerikako hainbat lurraldetan eta hizkuntza berreskuratzeko bidean jartzeko dauden komunitate gehienetan puntu horretan daude. Aitona monak gehienak elebakarrak izango dira, gaztelania apenas jakingo dute, semealabe gaztelania erabiltzen dute, baina oraindik jatorrizko hizkuntza ere badakite, jaso dute etxean, eta ataka horretan daude. Beren semealabei zer eman? Gaztelania erabat, gaztelania eta etxeko hizkuntza, edo gaztelaniaz gain etxeko hizkuntza hori bihurtu hizkuntza lana eta beste hainbat esparrutako hizkuntza. Bide horretatik jotzen badute, aukerak izango dituzte hizkuntza berreskuratzeko edo bizi berritzeko. Beste bidetik jozkero, ba, eta beraien esku dago.
1: Sentimenduan azpiltzen doaz, begiz begiko lizteta.
0: Guretzate esperientzia nagusia lehenengo ale honetan izan da funtsezkoena, ez? Ba, galbidean zegoen hizkuntza bat nola berreskuratu den eta nola famili berean berreskuratze prozesuri ikusi egin den, ez? Eta kasu honetan iparraldera jo dugu, hegoaldean ere izan ziteken, baina iparraldera jo dugu eta ziburuko famili batek kontatu digu, ba, nola hiru belaunalditan hizkuntza ia galtzea erregotetik berreskuratu egin duten. Eta dokumentalean hori izan da esperientziarik garrantzitsuena edo jaso dugun politena, ez? Gero besteak dira, baina garabidek identifikatu dituen arloko zati horietan edo prozesu horietan zer eman den, ba, adibidez korpusaren inguruan, kultur produkzioaren inguruan nola egin diren gauzak. Baina familiaren funtsezkoa da.

0: Ziburuko familia honetan, aiton amonek, gaur egun aiton amona direnek, euskaraz bazekiten, haien gurasoak elebakarrak ziren, euskaraz bakarrez egiten, beraiek euskara etxean jaso zuten, eta frantsesa ere ikasi zuten, eskolan frantsesa erabiltzen zuten, kalean zenbaitetan ere bai, baina lagun artean beti euskaraz, eta lanean ere arrantza munduan, eta nekazalgiroan euskaraz, baina gero haien seme alabei, hizkuntza transmititzerako garaian edo, frantsesa transmititza erabaki zuten zergatik, ba, ordurako arrantzatik edo nekazal mundutik irteteko bideetan frantsesa zelako nagusi, ez? Hezkuntzako hizkuntza frantsesa zen. Eta unibertsitatera joan nahi bazuten frantsesa erabat menperatu beharko zuten. Da orduan euskeraren behar hori ez zuten ikusten hain beharrezko, ez? Alderantziz, beraiek edo aurrekoek ere euskera bakarrik jakin izanak agian mugatu zituen, ba, beste esparru batzutara iristeko bide horretan. Orduan erabaki zuten frantsesez egitea semealabe.
1: Irudipenen kristal urdina bihotze setuz printzetan.
0: Frantsesez egin arren beraien artean euskeraz egiten zuten maiz, gurasoek, eta kantuak eta kulturaren folklorea eta bar, euskal folklorea eta kultura transmititu zieten eta kantuak ere euskaraz. Orduan zegertatu zen, ba, bost anai arrebetako familia honetan, anai arreba bati behintzat, burutik pasatu zitzaiola, nolatan ziteken bere gurasoak euskaldunak izan, aitona monak euskaldunak izan, berak euskaraz kantatu, eta euskara jakiterik ez izatea, edo nolatan etzekien. Eta ez zituen lotzen hori guztia eta frantses hiztuna izatea. Euskal izaera hori edukitza, baina frantsesez jardutea. Eta 17 bat urterekin kontzientzia hori eduki zuen eta hasi zen euskara ikasten. Euskara berreskuratu zuen, berak, bera nahi arrebek, ba, gaur egun ez dakite, baina berak bai, gurasoekin euskaraz mintzatzen da, eta beretzaten behin hori eginda, garrantzitsuna izan da, bere semealabei euskara transmititzea. Beraz, galtze hartzegoen hizkuntza berreskuratu da eta familia horretan ez da galdu. Naiz eta nahi arreba batzuk, ba, ez dakiten, eta agian haien semealabek ere, ba, gaur egun ikasteko aukera baduten, baina ez duten zuzenean etxean jaso. Baina kasu honetan, ez da erabat galdu.
1: Lili bat anian dizki maitatu dueni.
2: Radio Kultura.
1: Modio krudela habilenegati.
3: .com

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia.

Etxe inguruan kanpoan autua triste daude. Ilargiak ez dakieguna lagaua den, denak doaz arrastakankak trabatuta. Kafea itxen duzu gontakankak trabatuta. Kafea itxen duzu gombiratu entzat, nor

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka, la radio digital autrement.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI ereka, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

jola eta beste iutxotoren makinetan edo izan. Gorkua arkaitzetan arkitu baino lehen Alexian ikusi izan zen. Erreza eta erreza, erreza eta erreza, erreza eta erreza.

zure ateak zabaldu dire. Sirenak kantuak agortu dire. Zure juaitia.

kez zou izango gauza oberika. Bixarondo armoso goizian goizika. Ez dou eruango barrutiko tzika. Bilur barik

par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras.

Une nade robe bleue.

0: sun.
1: Aimable petit.

AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala. AI Eleka, on egiten zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AIRK, irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: IRK entzuten ari zara.
1: IRK la radio.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
2: Come here, check this.

Langileak ez du lanari baizik pentsatuko, ta greba horiek, greba zikin horiek, bazterrera utziko!

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.